0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše bolje smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjeni logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Sjeverna Koreja sinoć je lansirala strateški projektil srednjeg dometa, a vježbu je nadzirao čelnik Kim Jong-un. Projektil je ispaljen prema istočnom moru u sklopu obuke raketnih postrojbi. Pogodio je cilj udaljen 1000 km, objavila je državna televizija. Lansiranje je izvedeno u vrijeme pojačanih napetosti na Korejskom poluotoku nakon prošlomjesečne eksplozije mine unutar demilitarizirane zone u kojoj su ozlijeđeni na trojica južnokorejskih vojnika. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
7: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć i jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
8: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja igrače, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
9: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

4 su sata.

0: do Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, pod Rujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše boli je smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolji kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta s Bermude prema Bostonu. Neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta, zrakoplov je naglo izgubio na visini. Američka obalna straža počela je akciju potrage i spašavanja kod Nantucketa, otoka južno od obale Massachusettsa. Među nestalima su 4 Kanađana, pa kanadske vlasti surađuju s američkima i u kontaktu su s obiteljima putnika.
7: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U 3. kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
8: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, 2 igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
9: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjetiti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo. Usjećanja da ono što se kaže nikad više.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica,

0: Matijevići, momci zatvorene za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
1: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše bolje smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjeni logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
1: Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, objavile su palestinske hitne službe. Još toliko ljudi je ozlijeđeno, neki teško. Spasioci pretražuju ruševine zgrade. Izraelski mediji objavili su da je Meta bio viši dužnosnik Hamasa koji se spremao postati novi vođa te militantne skupine. Izraelska vojska potvrdila je napad i objavila da još uvijek utvrđuje je li dužnosnik ubijen. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
7: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
8: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo. Sjećanja da ono što se kaže nikad više.
1: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

svatko ima svoju zvijezdu, što kažem put, a moja se zvijezda gasi.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, dobro vam i mirno ovo nedjeljno jutro. Evo nas ponovno zajedno i mi našoj emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. Danas je nedjelja, 4. listopada. Stigao nam je listopad, pravo jesensko jutro prohladno i tiše, ali s onim posebnim nedjeljnim mirom. Ljeto polako ostaje za sebe, ali ostaju mirisi mora, topline sunca i lijepe uspomene. Zato danas malo usporimo. Nazovimo nekoga koga dugo nismo čuli i pitajmo onu jednostavnu rečenicu: kako si? I stvarno poslušajmo odgovor. Jer za lijep dan često ne treba puno malo mira, dobra pjesma, dragi ljudi i osjećaj da je sve na svom mjestu. A u režiji danas naš dragi Filip Milanović, a vaše društvo kroz ovo nedjeljno prijepodne uz Filipa pravit ću ja, vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. Hvala vam što ste i ove nedjelje otvorili Radio Split. Bez žurbe, bez stresa, ostanite dalje uz nas.
2: Mor. Jedan starac sjedio je na klupi uz mor. Pored njega sjeo je mladić i počeo se žaliti. Nemam dovoljno novaca, nemam dobar posao, nemam vremena. Život mi ne ide kako sam planirao. Starac ga je mirno slušao. Nakon nekog vremena upitao ga: kada bi ti netko danas ponudio 1.000.000 eura, ali pod uvjetom da sutra više ne otvoriš oči, bi li prihvatio? Naravno da ne bi, mladić se trgnuo. A kad bi ti ponudio još 10 godina života, ali bez novca koji sada imaš? Mladić je razmislio: pa prihvatio bi. Starac se nasmiješio: onda već danas imaš nešto vrijednije od 1.000.000. Imaš ono za što bi mnogi dali sve da posjedu. Mladić je pogledao more. Prvi put toga dana nije razmišljao o onome što mu nedostaje, nego o onome što već ima. Mudra poruka. Ne dopusti da te ono što nemaš zaslijepi za vrijednost onoga što već posjeduješ.

0: samo molim te zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.
1: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: A danas na ovu lijepu nedjelju prisjetimo se i svetoga Frane. Danas je blagdan svetog Frane Asiškog, a ove godine posebno ga prisjećamo jer se obilježava 800 godina od njegove smrti. Sveti Frane bio je veliki prijatelj prirode i životinja. U svakom je živom biću vidio nešto vrijedno ljubav i poštovanja. Volio je jednostavan život, mir i sve ono što nas povezuje s prirodom i jedne s drugima. Možda nam baš zato i danas ostaje tako blizak, jer nas podsjeća da budemo dobri, skromni i nježni prema svijetu oko sebe. A imeno danas slave Frane, Franjo, Franka, Franko, Franciska, Francisco. Dragi naši slavljenici, od srca vam čestitamo imendan. Želimo vam puno zdravlja, ljubavi, mira i lijepih trenutaka s vašim najmilijima. I naravno s vašim kućnim ljubimcima. A nek vas kroz život prate dobrota, osmijeh i mir u srcu. Od srca vam želi Radio Split.
2: Kiša nakon suše. Jedan čovjek živio u selu koje je mjesecima čekalo kišu. Zemlja je bila suha, rijeka gotovo prazna, a ljudi umorni. Jednoga jutra nebo se napokon zamračilo. Počela je padati kiša. Svi su izašli iz kuća i radovali se. Ali jedan čovjek je stajao na vratima i gledao u nebo. Njegov susjed ga je upitao: "Zašto ne izlaziš? Zar nisi mjesecima čekao ovu kišu?" Čovjek se nasmiješio: "Jesam, ali sad se bojim da će previše padati." Susjed ga je pogledao začuđeno: "Zar si već zaboravio koliko si je želio?" Čovjek je zastao. Shvatio je da upravo ono što je jučer nazivao blagoslovom, danas je počeo nazivati problemom. Tada je izašao na kišu. Pustio je da mu kapljice padaju po licu i prvi put, nakon dugo vremena, zahvalio. Ponekad čovjek toliko dugo čeka ono što želi, da kad konačno to dobije, odmah počne tražiti što s tim nije u redu. Život nije savršen. Nekad pada kiša, nekad sija sunce. Mudrost nije u tome da uvijek imamo savršeno vrijeme. Mudrost je naučiti živjeti i zahvaljivati u svakom vremenu. Mudra poruka: ne traži savršen život. Nauči prepoznati vrijednost trenutka koji ti je upravo dan.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Evo, 4. listopada pamti mnoge zanimljive događaje, a jedan od najneobičnijih dogodio se davne 1582. godine. Eto, sad zamislite. U nekim europskim zemljama nakon četvrtka 4. listopada jednostavno nije osvanuo petak 5. listopada, nego petak 15. listopada. Uveden je Gregorijanski kalendar, onaj po kojem i danas računamo dane. 10 dana jednostavno je bilo preskočeno kako bi se kalendar uskladio s prirodnom godinom. A i 1883. godine dogodio se jedan zanimljivi događaj. Na svoj prvi put krenuje slavni Orient Express, vlak koji je povezivao Pariz i Istanbul. S vremenom je postao sinonim za putovanje, eleganciju i avanturu. Naravno i krimi roman Ubojstvo u Orient Expressu Agathe Christie. No, možda najvažniji se dogodio 4. listopada 1957. godine. Tog je dana Sovjetski savez lansirao Sputnik 1. Prvi umjetni satelit koji je čovjek poslao u svemir. Mali satelit promijenio je pogled čovječanstva prema svemiru i označio početak velikog svemirskog nadmetanja. I tako jedan dan, zapravo jedan neobičan, običan datum, može u sebi nositi neobične priče. Od kalendara, vlakova, pa sve do zvijezda. A mi ćemo naše nedjeljno jutro nastaviti polako uz još malo lijepih priča i naravno dobru glazbu.
2: Ogledalo. Jedan starac imao je malo ogledalo koje je čuvao cijeli život. Jednog dana njegov unuk ga je upitao: "Djede, zašto toliko čuvaš to staro ogledalo?" Starac ga je stavio pred dječaka i rekao: "Pogledaj." Dječak se pogledao i nasmijao: "Vidim sebe." Starac je klimnuo: "Upravo tako, ali ljudi često zaborave pogledati u svoje ogledalo." "Što to znači?" pitao je dječak. Starac mu reče: "Kada se posvađaju s nekim, odmah vide tuđu grešku. Kada ih neko povrijedi, odmah vide tuđu krivnju. Rijetko zastanu i pitaju se, jesam li ja nešto mogao učiniti drugačije." Dječak je šutio. Ogledalo nije napravljeno da bismo u njemu tražili tuđe lice. Napravljeno je da vidimo svoje. Zatim je dodao: "Prije nego što tražiš promjenu kod drugih, pogledaj sebe. Možda ćeš tamo pronaći prvi korak prema miru." Dječak je ponovno pogledao u ogledalo, ali ovaj put se samo nasmiješio. Počeo je razmišljati. Mudra poruka. Najlakše je vidjeti tuđe pogreške. Prava mudrost počinje kada imamo hrabrosti pogledati sebe.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Evo, dragi naši slušatelji, sad ćemo malo pogledati što nam ovaj 4. listopada donosi. I moram priznati, danas je stvarno zanimljiv dan. Prije svega, danas se obilježava Svjetski dan zaštite životinja i nije slučajno da je upravo danas. 4. listopada, kao što smo rekli, blagdan je svetoga Frane Asiškog, čovjeka koji je posebno volio prirodu, životinje i sve ono što nas okružuje. Pa danas možda možemo učiniti jednu sasvim malu stvar, zapravo veliku stvar. Pomaziti svog psa, nahraniti mačku koja nas čeka ispred kuće, ostaviti malo vode za neke životinje ili ptice, ili jednostavno zastati i pogledati koliko je lijep ovaj svijet oko nas. Jer životinje ne traže puno, malo hrane, malo pažnje i puno ljubavi. A za uzvrat nam daje ono što nam nitko ne može kupiti, svoju privrženost. Danas počinje i Svjetski tjedan svemira, koji traje sve do 10. listopada. Pa dok jedni danas gledaju prema svojim kućnim ljubimcima, mi možemo na trenutak pogledati prema nebu, jer prvi svemirski putnik bio je upravo pas Laika. Zvijezde, planet, svemir i jedan pas. Čudno se je pomisliti koliko je zapravo veliki svijet iznad nas, a koliko je zapravo malen jedan naš običan dan. Zato ga vrijedi lijepo iskoristiti. A danas je i prva nedjelja u listopadu, pa se u mnogim kršćanskim zajednicama obilježava Svjetska nedjelja pričesti. Dan koji nas posjeća na zajedništvo, vjeru i povezanost ljudi. I sada dolazimo do onog veselijeg dijela. Jer 4. listopada ima nekoliko sasvim neobičnih, neslužbenih dana. Danas je dan peciva s cimetom. A priznajte, teško je zamisliti bolju kombinaciju za jedno jesensko jutro od toplog peciva s cimetom i šalicu bijele kave. U Švedskoj je to posebno poznat dan, a nama može biti samo dobar razlog da se danas malo počastimo. Tu je dan takosa, dakle ako vas danas sajede nešto malo drugačije, eto imate i opravdanje. A obilježava se i dan ljubitelja golfa, pa imamo čak i jedan simpatičan radijski datum, 10.4. U svijetu CBS radija izraz 10.4 znači otprilike primljeno, razumio sam. Pa možemo i mi danas reći 10.4 nedjelju. Primljeno, danas usporavamo, danas uživamo, danas smo malo više zajedno. Postoji i danas i dan izlaska u vožnju, pa ako vam se danas sjedne u automobil i krenete bez cilja nekamo. Možda upravo danas pravi dan za to. Otvorite prozor, pustite glazbu i krenite. Ako vam se ne ide nikamo, i to je sasvim u redu. Ostanite kod kuće, skuhajte kavu, pronađite nešto fino i naravno uživajte u ovoj svetoj nedjelji i uživajte uz Radio Split.
2: Drvo i sjekira. Jedan čovjek svakoga je dana prolazio pored starog drveta. Bilo je veliko, snažno i široko, ali niko nije obraćao pažnju na njega. Jednog dana došao je drvosjeća sa sjekirom. Počeo je udarati po stablu. Prvi udarac nije ostavio gotovo nikakav trag. Drugi također. Treći, četvrti, peti. Čovjek koji je prolazio pitao je: zar ne vidiš da je drvo previše snažno? Treba će ti i dani da ga srušiš. Drvo sjeća se nasmiješio. Ne moram ga srušiti jednim udarcem. Dovoljan je svaki dan po jedan. Čovjek je nastavio svojim putem, ali mu je ta rečenica ostala u mislima. Shvatio je da se tako mijenja i čovjekov život. Jedna ružna riječ može polako uništiti prijateljstvo. Jedna lijepa riječ može vratiti nadu. Jedan mali trud svakoga dana može promijeniti cijeli život. Ne događaju se najveće promjene uvijek odjednom. Ponekad nastaju tiho, malo po malo. Mudra poruka: ne podcjenjuj male stvari koje radiš svaki dan. Vrijeme i ustrajanost mogu srušiti i najveće prepreke, ali isto tako mogu izgraditi nešto veliko.

0: oglasi.
1: Uživaj u Pevex Dugopolje Samo Fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo Fino by Pevex Dugopolje.
2: Ja sam Goran Samardžić, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske od čak 7-0, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, a da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati.
3: Nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
2: Opširnije o utakmici i ostalim sportskim događajima poslušajte u sportskom prilogu nakon odjave. Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska gase javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Vatra je planula sinoć. Kako je stanje na terenu i kako je protekla noć, govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto, imamo na jednom dijelu još nam samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjevera vrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda. Oko 8 i 15 očekujemo dva kanadera koja će nam pomoći još da to saniramo i dodatnih 30 vatrogasaca dolazi i ja se nadam da će to danas biti sve u redu.
1: Jutarnja kronika.

0: Više od 5500 glasačkih mjesta otvoreno je jutros u 7 sati u Bosni i Hercegovini na općim izborima, na kojima gotovo 3,5 milijuna upisanih birača ima mogućnost izabrati novu vlast na svim razinama, od državnog predsjedništva i parlamenta, preko entitetskih predsjednika i skupština, pa sve do kantonalnih vlasti. Jedna od najzanimljivijih utrga vodit će se za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je protekla 4 izborna ciklusa izabran glasovima Bošnjaka. Izbore u Sarajevu prati Goran Ivanović.
1: Više od 7000 kandidata sudjeluje u političkoj borbi za 518 fotelja na izborima na kojima malo tko od građana očekuje bitne promjene. Zbog razočaranosti birača i nepovjerenja u sustav, izlaznost bi mogla biti i manja nego u prethodnih nekoliko ciklusa, kada je kontinuirano padala s 55 na 51%, rekao je za Hrvatski radio urednik na BH televiziji Ivan Katavić.
2: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
1: Hrvati u BiH traže legitimnog člana predsjedništva susjedne države, birajući između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića. No opet im prijeti preglasavanje, jer Slaven Kovačević iz Demokratske fronte računa na dio 3 puta brojnijeg bošnjačkog biračkog tijela u federaciji. Izborni dan obilježit će i nova tehnologija. Identitet birača provjerava se otiskom prsta, dok se papirnati listići optički skeniraju i šalju u bazu za brzu objavu rezultata. Iako su poteškoće moguće, voditelj projekta Državnog izbornog povjerenstva Nermin Lapandić ističe da su predizborna testiranja bila uspješna.
3: Imamo zbirne rezultate koje su transferirani u roku od 10 minuta, odnosno da možemo imati preliminarne rezultate u roku od 5 minuta i 6 sekundi ako birački odbori na vrijeme odrade svoj posao.
1: Birališta se zatvaraju u 19 sati, a izborno povjerenstvo najavljuje prve privremene i nepotpune rezultate oko 20 sati.
0: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu Zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
4: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila. I u tijeku realizacije, znači, zapljeno je ukupno negdje oko 5500 kilograma duhana, negdje oko 102000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se, dakle, o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
0: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZETA o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače, zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude, da je on nezakonit, no reakcije izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZETA nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženog povećanja osnovice, poručila je uprava ZETA. Igor Okičić.
5: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
6: Plaće za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicom. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće nekakve daljnje aktivnosti.
5: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagreba Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić.
7: Da, radnici ono što su odradili u devetom mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
5: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
8: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećati se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
5: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZET-a. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
9: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
5: U međuvremenu ovaj vikend tramvaji će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
0: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
10: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napadnuti mostovi ključni za ukrajinsku vojnu logistiku. Prethodnog je dana dron udario u južni most u Kijevu. Južnim mostom prolaze tračnice metroa i 3 traka cestovnog prometa. Povezuje lijevu i desnu obalu rijeke Dnjepar i stoga je jedna od najvažnijih prometnih arterija u glavnome gradu. Kličko je potvrdio da su oba mosta zatvorena, a treći djelomično. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će unatoč svakodnevnim ruskim napadima na Kijev, Ukrajina nastaviti napadati energetska postrojenja u Rusiji, osobito rafinerije, jer je nafta izvor financiranja rata.
11: But we know.
12: No znamo, vidjeli smo i dokumente da im se dopuštaju napad na infrastrukturu i logistiku, a posebice napadi u gradovima i selima, posvuda, na ceste, škole i bolnice, kako bi se ljude prisililo da napuste glavni grad i druge gradove. To je cilj operacije.
11: The goal of the operation.
10: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane da ne putuju u Kijev, ali i osoblje diplomatskih misija. Ministarstvo je ponovilo da ruske oružane snage nastavljaju sustavno i kontinuirano napadati vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
13: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
10: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve.
14: Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu. Palestinske hitne službe priopćile su da je i najmanje 5 ozlijeđenih, od kojih neki teško. Izraelske snage izvele su ciljani napad na višeg dužnosnika islamističke skupine Hamas, koji je bio u stanu u zgradi u zapadnom dijelu grada. Prema tvrdnjama izraelske vojske, još se utvrđuje je li ubijen. Sjeverna Koreja sinoć je lansirala strateški projektil srednjeg dometa, a vježbu je nadzirao čelnik Kim Jong-un. Projektil je ispaljen prema istočnome moru u sklopu obuke raketnih postrojbi, a državna televizija objavila je da je pogodio cilj udaljen 1000 km. Lansiranje je izvedeno u vrijeme pojačanih napetosti na Korejskom poluotoku nakon prošlomjesečne eksplozije mine unutar razvojačene zone u kojoj su ozlijeđena 3 južnokorejskih vojnika. Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta iz Bermude prema Bostonu, priopćila je američka obalna straža. Poletio je malo nakon ponoći prema lokalnom vremenu i letio na visini od oko 7300 metara, no naglo se spustio neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta. Odmah je pokrenuta potraga. Kanadske vlasti objavile su da su u zrakoplovu bile i 4 kanadska državljana. Potres magnitude 5,9 pogodio je u područje Sumbave u Indoneziji, objavio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Dogodio se na dubini od 10 km. Za sad nema informacija o mogućoj šteti niti o žrtvama.
15: Jutarnja kronika.
14: U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost, te moleći za mir. Pobožnost križnoga puta na Bistričkoj kalvariji bit će u 8.30. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije.
0: Sinoć su u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti dodijeljene godišnje strukovne nagrade za suvremeni ples. Na svečanosti je bila Katarina Kolega.
16: Studija sluša, politpornografija najbolja je predstava u prošloj godini. U njoj koreografkinja Ana Javoran sa svojim timom uz pomoć ranih radova i suđenja filmskom redatelju Želimiru Žilniku propituje ulogu umjetnika i umjetnosti u širem društvenom i političkom životu. A prosudbenu komisiju posebno se dojmio odnos jezika moći i sirove energije izvođača. Ana Javoran.
17: Ovo je stvarno bio jedan neopisivo značajan proces s nama, tako da iako je nagrada ogromno priznanje od strane struke. Mi smo to prijateljsko priznanje već dobili kroz proces rada zajedno.
16: Silvija Markić nagrađena je za najbolju koreografiju predstave Euridika izlazi, koja je riječima žirija raskošan koreografski rad s bogatstvom detalja.
18: Nagrada struke znači naravno puno. Struka je zajednica, struka je proširena obitelj unutar koje radimo i zbog koje radimo.
16: Zrinka Užbinec primila je nagradu za najbolju izvedbu u svojoj istraživačkoj predstavi Kamo ćemo kad se staklo razbije i lutke i koze.
19: Ovo je nagrada struke i to je neobično važno zato što struka najspecifičnije gleda sve aspekte onoga što radimo.
16: Posebnu nagradu za dugogodišnji i izniman doprinos razvoju vidljivosti i institucionalnom jačanju suvremenog plesa dobio je Karlovac Dance Festival koji je pokrenula i 15 godina vodi Melita Spahić-Bezjak.
20: Hvala što ste prepoznali i poznajete sve ove godine podrške decentralizacije suvremene plesne umjetnosti.
16: Nagrada Milana Brož za mlade umjetnike do 28 godina pripala je Margareti Sinković. Ove godine dodijeljena su i 3 posebna priznanja. Primili su ih Branko Banković, Roberta Milavoj, Tras Kolektiv i umjetnička organizacija Katana. Godišnje strukovne nagrade ove su godine prvi put dodijeljene u okviru festivala Hrvatske koreografske scene Futur 3. A danas od 10 sati u Zagrebačkom plesnom centru raspravljat će se o načinima na koje se plesna scena organizira, povezuje i predstavlja.
14: Splitska riva u 11 sati ponovno će biti obojena u bijelo i ružičasto. Naime, počinje humanitarna utrka Race for the Cure. Manifestacija se održava u 56 europskih gradova i okuplja oko 350 tisuća sudionika. Ovogodišnja utrka i šetnja organizira se 8. put, a njezina je krilatica Roza, ti si život moj. Jedan od njezinih glavnih ciljeva je prikupljanje novca za nabavu magnetske rezonancije za kliniku za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split.
0: Grad Kastav od jučer do ponedjeljka u znaku je tradicionalne manifestacije Bela Nedeja. U središtu je svečanosti Mlado vino Belica lokalnih vinogradara.
14: Vinari će se okupiti na festivalu vina Crek vina, na kojem sudjeluje i Kvarner Vines, udruga koja sustavno promiče autohtone sorte, kvarnerske vinare i širu priču Kvarnera kao odredišta vina, gastronomije i mediteranskog načina života. Uz dobro vino i gastronomiju ide zabavno glazbeni program, te suvremeni, ali i tradicijski sadržaj, poput škole plesa Potresujke, a poseban je program pripremljen i za najmlađe. Belu Nedeju posjetit će i predsjednik Republike Zoran Milanović.
0: Još danas možete posjetiti tradicionalnu bučijadu u Ivanićgradu. Održava se od 2004. godine s bogatom ponudom bučinih proizvoda. Uz bučino ulje možete kušati pivo od buče, praline punjene bučinim namazom, bučnice, bučokremšnite i druge proizvode. A najveća zanimljivost sa jesenskog festivala u Tovarniku jest bundeva teška 382 kg koju je uzgojio Ivica Ribarić iz barenskog mjesta Kozarca. Druga po veličini bila je teška malo više od 190 kg.
15: Jutarnja kronika.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
15: Prvi program.
14: Pripremio Davor Lulić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u trećem kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0, izvješćuje Marko Šivak.
21: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u osmoj golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom, ali njihovi sudarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Ken je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
2: Evo što je nakon utakmica rekao Luka Modrić.
22: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć, trebamo biti zajedno u ovome.
2: Naši sljedeći suparnici Španjolci sinoć su u trećem kolu Lige nacija s 3-1 pobijedili Češku. A nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata koju vodi donedavni hrvatski izbornik Zlatko Dalić ušla je u finale Zaljevskog kupa gdje će igrati protiv Saudijske Arabije. A utakmicu osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa igraće danas u 16 sati u Borovu naselju Vukovar i Dinamo. Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u utakmici četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige Cedevita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonus 89-76. Max Verstappen, vozač Red Bulla, krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se danas voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio brži od Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je u 9 sati po našem vremenu.
15: Oglasi.
23: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
15: Oglasi. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Jutro je vedro i na kopnu razmjerno svježe, mirno. Kraj obale nema izražene svježine, a s lokalno umjerenom do jakom burom temperatura je u Senju u 6 sati bila 19 stupnjeva, baš kao i na Lastovu. U Dubrovniku je bilo 18, kao i na Malom Lošinju. Konavoska Prevlaka mjerila je 17, Rovinj 16, Opatija i Rab 15, Zračna luka Pula i Šibenik 14, Kutjevo 13, Bilogora i Malinska 12, Ploče 11, Sljeme 10, Zavižan 8, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenove Gradiške, Gradište kraj Županje i Knin 6, Križevci i Ogulin 5, Osijek, Parg iznad Čabra, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 4, Daruvar i Plitvička jezera 3, a Bednja i Gospić 1 stupanj. Danas će biti vedro i danju toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar će uglavnom biti slab, na Jadranu u noći ujutro mjestimice umjerena bura, kao i krajem dana, a posle podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27 stupnjeva, većini ugodno toplo, ponegdje i vrlo toplo. Sutra u našoj zemlji djelomice, na istoku i jugu i dalje pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti opet lokalno može biti kratkotrajne magle. Uz promjenjivu na oblaku, poslije podne na sjeverozapadu, a navečer na sjevernom Jadranu može pasti pokoja kap kiše. Vjetar i temperatura slični kao danas.
3: Ovo je vaš radio.
4: Hrvatski radio Knin.
16: Dobro vam jutro, 7 sati i 23 minute na valovima ste vašeg Hrvatskog radio Knina. I ovo već prva nedjelja mjeseca listopada, već smo se navikli, evo prohladna jutra, a dani sunčani i topli. Vjerujemo da nas identična prognoza čeka i danas, ali naravno po sve detalje idemo u 7.35. Nekome neradna, ali evo ekipici koja je ovo nedjelja radna. Nenad Tisaj bira glazbu, u režiji Vlada Ivan Katalinić, s vama u eteru Sandra Rašetina. Nećemo puno pričati, idemo mi s dobrom glazbom. Još jednom, dobro vam jutro.

0: Evo nas 7.35, vrijeme je za vrijeme, idemo mi do isto ovako sunčanog, ali ipak nešto toplijeg Splita i dobro jutro želimo Tini Brnas.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Tina, u pravom babljem ljetu uživamo. Nastavljamo u ovom revijalnom tonu i dalje.
1: Evo, još malo će potrajat. Evo, na kninskom području trenutno vedro. Što se tiče vjetra, uglavnom tiho. Temperature zraka u 7 sati bile su Gospić 1, Knin 5, Zemunik 6, Šibenik 14, Kaštela 16 i Split 17 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je visok, iznosi 1029 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, uglavnom će biti tiho ili u slab vjetar promjenjiva smjera, a najviša temperatura zraka bit će oko 27 stupnjeva. Sutra oblačnije i uglavnom tiho, dnevne temperature zraka bit će stupanj 2 niže nego danas. Onda evo ostatak tjedna, utorak slično vrijeme, a onda u srijedu počinje promjena na jugo pa nam dolazi kiša. Ali evo dotad uglavnom suho je.
0: Pa evo, čim ste počeli još neko vrijeme, znala sam da je nešto tamo do
1: nešto
0: srijede. Do srijede smo već, od srijede smo u problemu. Jugo, ne valimo jugo, ali što ćemo, to je tako. Tina, hvala lijepa na javljanju i lijepi pozdrav.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Malo prije smrti Franjo se vratio u Asiz. Bio je teško bolestan. Asižani su u strahu da bi im neki drugi grad mogao oteti tijelo sveca, Franju odnijeli u biskupsku palaču i čuvali ga danju i noću. Franjo je još bio živ, ali kao da su oni već vidjeli rijeke hodočasnika koje dolaze častiti dragocjenu relikviju. Dok je bio u biskupskoj palači, posjetio ga je prijatelj, liječnik Bon Giovanni iz Areca. Franjo ga je u razgovoru pitao što misli o njegovoj bolesti. Prijatelj mu najprije nije htio reći što stvarno misli o njegovu stanju, pa mu je odgovorio da će biti dobro po Božjoj milosti. To Franje nije zvučalo istinito. Pitao ga je ponovno, rekavši mu najprije da se ne boji smrti, a potom i da je povezan sa svojim gospodinom, pa je spreman i živjeti i umrijeti. Tada mu je liječnik rekao: oče, prema našem liječničkom znanju i mišljenju, tvoja je bolest neizlječiva, pa ćeš krajem rujna ili početkom listopada umrijeti. Franjo je tada uzdigao ruke prema gospodinu i rekao: dobro mi došla, sestro, moja smrti. Liječnik je bio u pravu. Franjo je umro uveče 3. listopada 1226. Danas, na njegov blagdan, spominjemo se 800. obljetnice njegove smrti. Franjo se nije bojao smrti. Nije ju shvaćao kao kraj, nego kao početak, još bolje kao prijelaz, odlazak iz ovoga svijeta u drugi. Volio je život, ali sve što je volio bilo je već za života u svjetlu vječnosti. Sada je došlo vrijeme da pođe u susret onome koji mu je potpuno promijenio život. Zato je i smrt mogao nazvati svojom sestrom. Franjo je bio teško bolestan, ali smrt nije prihvaćao zato što bi njegov život izgubio vrijednost, i bolestan je volio život. Smrt je mogao prihvatiti jer je vjerovao onomu kome je išao. Kada je smrt nazvao sestrom, radovao se susretu s gospodinom kojemu ga je ona vodila. Imao je pred sobom dvije važne istine o smrti. Izrekao ih je u zadnjoj kitici pjesme stvorenja, koju je pred kraj života pridodao prethodno napisanim pohvalama: hvaljen budi gospodine moj po sestri našoj smrti tjelesnoj, od koje nijedan živi čovjek ne može umaći. Jao onima koji će umrijeti u grijesima smrtnim, blaženi oni koje ćeš naći u svojoj presvetoj volji, jer smrt im druga neće učiniti zla. Franjo najprije svoju smrt vidi kao zajedničku sudbinu svih smrtnika. Smrti nitko neće umaći. To je najjednostavnije i najistinitije obilježje čovjeka. Čovjek je smrtnik. Što čovjek to prije shvati, to će brže ući u istinu. Prihvaćanje te istine može otvoriti put miru. Franjo potom razlikuje dvije smrti. Prva je tjelesna. Duša se rastaje od tijela, a tijelo se vraća zemlji čekajući uskrsnuće. Što je do tada bilo jedno, sada se razdvaja. Druga je smrt konačna, odijeljenost od zajedništva s Bogom. Zato Franjo kaže: jao onima koji umiru u smrtnim grijesima. Dok je živ, čovjeku je otvoren put pokajanja i oproštenja. Može se vratiti Bogu i u ispovijedi primiti oproštenje grijeha. Umrijeti u smrtnom grijehu bez pokajanja i prihvaćanja Božjeg milosrđa znači ostati zauvijek odijeljen od njega. To je druga smrt. Zato Franjo blaženima naziva one koje smrt zatekne u Božjoj volji. Tjelesna smrt ne može im oduzeti zajedništvo s gospodinom. Ako se u smrti zrcali cijeli život, onda se u Franjinoj dobrodošlici sestri smrti zgusnula sva njegova ljubav prema Bogu, ljudima i cijelome svijetu. Ja sam Frante Vučković.

Evo, s Babilonom smo došli do točno 8 sati. Našu programsku schemu već znate. Vrijeme je da prošetamo portalima dnevnog tiska. Idemo na Slobodnu. Slobodna nam ove nedjelje donosi uspon nezavisnih politička priča godine u Splitu. Okupili se zadnji dan i srušili najjaču stranku u državi. Iz kolektivne memorije najradije bismo izbrisali to vrijeme jučer, sinoć od 6 do 8, kada smo evo doživjeli najveći potop hrvatske reprezentacije ikada. I sam kapetan je u šoku, Modrić brutalno otvoren, tu sam 20 godina, ali prvi put osjećam sram, kaže kapetan. Teško je naći objašnjenje za ovakvu predstavu bez duela, faula, agresivnosti i zajedništva. Kaže Modrić, tu sam 20 godina, ali prvi put osjećam sram nakon utakmice. Može se izgubiti, netko je bolji, trenutačno su oni bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo stjecali ovih godina je nedopustivo. A evo, svi dijelimo njegovo mišljenje. Idemo mi na Jutarnji list. Ekskluzivno, ovako je trebao izgledati poljud mladom arhitektu. 75. oduzeli projekt života, bio je slomljen, a prijetili Maksimiru scenarij splitskog stadiona iz 75.

A evo, čitateljica zatečena, pogledajte što je u sred bijela dana završilo u kanti za smeće u centru Zagreba. Ovo je ozbiljan propust. Agencija za zaštitu osobnih podataka dostavljeno izvješće o povredi osobnih podataka. Naime, dokumenti s osobnim podacima zaposlenika dječjih vrtića kao i pregršt ugovora Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade pronađeni su prije nekoliko dana u kanti za smeće u Vlaškoj ulici. A idemo malo do 24 sata. Evo jedna uistinu lijepa priča, inspirativna. Naime, Petra Ađić, 20-godišnjakinja, s 15 godina je doživjela moždani udar. Nakon operacija počela je hodati, maturirala je i upisuje fakultet. Evo, iako iza sebe ima 6 operacija i svakodnevne fizikalne terapije izuzev vikenda, Petra je uspješno završila srednju medicinsku školu u Zadru i time stekla zvanje farmaceutskog tehničara. Bila je na maturalnoj, a proglašena je i drugom pratiljom. No, Petra tu nestaje, krenula je na pripreme kako bi iduće godine upisala fakultet. Evo, unatoč svemu što joj se događa u životu, Petra je toliko pozitivna i puna života, a iako zbog životnih okolnosti je propustila veći dio mladosti, izlaske i druženja, ona ne odustaje. Petra se ne da i ide dalje, govori nam njena majka Jadranka, koja je svo svoje vrijeme posvetila tome kako bi se njezina kći još što više osamostalila i krenula svojim putem. Uvijek nekako biramo dobre vijesti, a jedna nam dolazi ponovno iz Splita. Naime, izgubio je novce u Splitu, a spasila ga je Nina. Sve prekopala da dođe do njega, naravno javljali se i lažovi. Ispred svog portuna na splitskim Pujankama Dario Ercegović je izgubio 150 eura. Kaže, novac je bio presavijen na pola i onda na kvarat. U hodu mi je ispao, što sam brzo i primijetio, vratio sam se, tražio, gledao po ulici, ali nije ga bilo. Rekao sam prijatelju, nema veze, usrećio sam nekoga i zaboravio na to. Međutim, kasnije taj isti prijatelj, skrolajući po društvenim mrežama, naletio na objavu u Facebook grupi Izgubljeno nađeno, u kojoj je stajala objava: pronađena svota novca u ulici Jakova Gotovca Pujanke, vlasnik će znati o kojem je iznosu riječi i u kojem vremenskom razdoblju je izgubljeno. Novac je pronašla Spličanka Nina Kačunko. Da je tim putem prošao neko drugi, novac bi spremio u džep, sretan što nitko nije vidio, ali evo, Nina nije. Cijela situacija bila je nevjerovatna. Nevjerovatan je i broj koliko se ljudi njoj javilo. Nakon objave počele su pristizati poruke kako iz Splita, tako i iz različitih dijelova Hrvatske. Ljudi su nagađali u iznosu, vremenu i okolnostima, samo da bi se domogli novca. Međutim, ona je svoje vrijeme posvetila tome, čekala i čitala da se javi pravi vlasnik. Evo, on nije morao nagađati, a je imao i važan detalj koji mi je dokazao da su novčanice njegove, a Nina kaže, drago mi je da smo uspjeli pronaći vlasnika i da je sve dobro završilo, meni je to sasvim dovoljno. Možete slobodno podijeliti priču kao inspiraciju, ali neka priča bude tema dana, a ne ja. I evo, ovo uistinu vraća vjeru u ljude. Prošetali smo portalima dnevnog tiska kratko, pokušali pronaći samo lijepe vijesti. Još malo sviramo, a svi vi koji ste u potrazi za zaposlenje, minute za vas slijede od 8:15.

0: oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo nas, dakle, u oglasima i natječajima za zapošljavanje. S prvih nekoliko oglasa ostajemo lokalno. Srednja škola Lovre Montija traži jednog nastavnika fizike, jednog nastavnika matematike, jednog nastavnika psihologije. Nadalje traži jednog pedagoga i jednog psihologa. Stručnog suradnika. Mjesto rada je Knin, način javljanja je osobnim dolaskom ili pismenom zamolbom na adresu Ikićina 30 22 300 Knin, a rok za podnošenje prijava je 9. listopada. Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin traži jednog voditelja odjela za internu medicinu. Mjesto rada je Knin, način javljanja je osobnim dolaskom ili pismenom zamolbom na adresu Svetoslava Suronje 12 Knin, a rok za podnošenje prijave je 6. listopada. Idemo dalje. Čistoća i zelenilo traži jednog grobara za mjesto rada u Kninu. Način javljanja osobnim dolaskom ili na adresu Trgoluje 9 ili na mail info@cis.hr. Rok za podnošenje prijave 7. listopada. A dječji vrtić Cvršak traži dva odgojitelja ili odgojiteljice te 4 pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju. Mjesto rada je Knin, način javljanja je pismenom zamolbom na adresu Jelenina 3 Knin. Rok za podnošenje prijave je 8. listopada. Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije traži jednog doktora medicine, specijalista hitne medicine, te jednu medicinsku sestru ili tehničara. Mjesto rada je Šibenik, a način javljanja je pismenom zamolbom na adresu Narodnog preporoda 1 Šibenik. Rok za podnošenje prijave je 8. listopada. Ekonomska škola Šibenik traži 7 pomoćnika u nastavi. Mjesto rada je Šibenika, način javljanja je pismenom zamolbom na adresu Put gimnazije 64 22 000 Šibenik ili na mail eubt@esibenik.teklaud.hr. Rok za podnošenje prijave 6. listopada.

Pektus traži dva električara za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je na mobitel 091 177 2200 ili na mail pektus@c.t-com.hr, a rok za podnošenje prijave je 21. listopad. Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije traži jednog liječnika specijalizanta epidemiologije. Mjesto rada je Šibenika, način javljanja je pismenom zamolbom na adresu Matije Gubca 74 22000 Šibenik, rok za podnošenje prijave je 6. listopad. Dom zdravlja Šibensko-kninske županije traži četiri pristupnika na specijalizaciju iz obiteljske medicine. Mjesto rada je Šibenika, način javljanja je pismenom zamolbom na adresu Stjepana Radića 83, a rok za podnošenje prijave je 9. listopad. Riva Connect traži dva dostavljača vozača, mjesto rada je Šibenik, način javljanja je na mail rivaconnect1@gmail.com, rok za podnošenje prijave je 16. listopad. Konjički klub Kolan, udruga za aktivnost i terapiju pomoću konja, traži jednog štalara i timaritelja. Mjesto rada je Dubrava kod Šibenika, način javljanja je osobnim dolaskom na adresu Rakovo selo 9 Dubrava ili najavom na mobitel 098-936-0304, a rok za podnošenje prijave je 15. listopad. I za kraj Pektus, d.o. za graditeljstvo i trgovinu, traži dva električara za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je najavom na mobitel 091 177 2200 ili pismenom zamolbom na mail pektus@c.t-com.hr, a rok za podnošenje prijave je 21. listopad. Evo, bili su to tek neki od oglasa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Sve oglase za slobodna radna mjesta možete pronaći na njihovim internetskim stranicama. Cijela ekipa Hrvatskog radio Knina želi vam puno uspjeha.

0: Drugi program. Novosti.
1: Vatrogasci iz Metkovića i Ploča od sinoć gase požar koji je planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Srećom, vremenski uvjeti išli su im na ruku, a u pomoć su im jutros stigle i zračne snage. O trenutačnom stanju i protekloj noći za Hrvatski radio govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto. Imamo na jednom dijelu još samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjevera vrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda.
1: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo. Utvrđeno je da je ondje nepropisno primljen neobrađeni balirani otpad iz Varaždina, koji je, prema navodima iz prijave, preko tvrtke Metali reciklaža iz Bibinja dopreman na Diklo. Zbog utvrđenih povreda Zakona o gospodarenju otpadom protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nalaz inspekcije reagirao je direktor čistoće Zadar John Ivan Krstičević.
3: Ja moram najprije naglasiti da na odlagalište Diklo dolazi isključivo neopasan otpad koji vozu ovlaštene firme koje imaju pravovažeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Također moram naglasiti da imamo i prateću dokumentaciju kao izrukovanje otpada samog koji dolazi tamo. Ova situacija sa Diklom je pri kraju. Kao što znate, Diklo se zatvara za mjesec i po dana i sigurno je to jedan veliki benefit za svih nas, jer više od 50 godina je odlagalište Diklo aktivno.
1: Težak poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci, Engleska je na Rujevici slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
4: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
5: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, se kaže, nikad više.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
0: Novosti.
1: Vremenska prognoza za danas, vedro i danju toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, ujutro ponegdje umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvjezdana Horvat. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. U krajevima s maglom kolnici su vlažni i skliski. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. U zonama radova i privremene regulacije prometa, uz porast gustoće prometa, tijekom dana vozit će se usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca zbog radova se vozi jednim trakom. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije također se vozi jednim trakom, a na istarskom je Ipsilonu u zoni radova na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi posebna regulacija prometa. Pojačan je ulazak osobnih vozila te su čekanja na graničnom prijelazu Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Legendarna Zorica Kondža probudi ljubav u 8.43, a u našem programu vrijeme je za servisne informacije koje smo prikupili za vas. Evo, s velikim veseljem prenosimo onu iz kninskog rodilišta. Dobili smo naime dvije male stanovnice kraljevskog nam grada. Danas inače slave imendan svi oni koji nose ime Frane, Franjo, Kajo, Franciska i Franka. Pa evo, možda se roditelji djevojčica odluče baš za neko od ova dva lijepa imena. Ekipa Hrvatskog radio Knina upućuje iskrene čestitke roditeljima i obitelji i naravno svima koji danas slave imendan. A evo, i policijsko izvješće nije strašno, da tako kažemo. Bilježe 3 kaznena djela, 4 požara na otvorenom prostoru, 2 na području Drniša, a 2 na području Šibenika. Iz dijela od kojeg najviše strahujemo, a to je onaj koji se odnosi na promet, bilježe 3 prometne nezgode, na sreću samo s materijalnom štetom, bez ozlijeđenih osoba. U svakom slučaju, kako volimo reći, vi samo požurite polako. Mi idemo dalje, kao uvijek, s dobrom glazbom, a od 9.05 uživamo u domaćim i stranim evergreenima.

0: glasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9.38, kaže Dalmatino, vani je ledena noć, ali evo, u nas je divan sunčan dan. Idemo mi dalje s našim programom. Malo sam bacila pogled na meteorološku sliku lijepe naše. Diljem zemlje sunčano, savršena jedna nedjelja. Trenutno Gospiću doduše tek 5 stupnjeva, ali zato je u Poreču već gotovo 22. Mi smo s jutrošnjih 5, trenutno na 10, a što nas očekuje u nastavku dana i do kojih temperatura idemo, reći će nam Tina Vrnas.
1: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, uglavnom će biti tiho ili u slab vjetar promjenjiva smjera, a najviša temperatura zraka bit će oko 27 stupnjeva.
0: Dan, dakle, savršen za sve osim biti u zatvorenom. Šetnja, piknik, balote, danas sve može. A za one hrabrije, možda i dan na plaži, u šibenskom akvatoriju temperatura mora oko 21 stupanj. Nadamo se, evo, da smo vam malo s prognozom pomogli da se odlučite kuda i kako provesti ovu lijepu jesenju nedjelju. Mi još malo sviramo, a od 10 selimo s našom Džanom u zemlju sreće.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Ne daš, zbunjen sam.
1: Kad bi me Hana zavoljela, onda bi i ti imao svoj mir. Mogao bi spavati i odmarati se i biti spreman za situacije u kojima si možda zbilja potreban.
0: Ja potreban? Nekome? Nekad?
1: Pa da.
0: Kad to, reci mi, molim te.
1: Pa recimo, dobro je osjećati strah u situacijama koje su zbilja opasne. To je znak da naše tijelo reagira na opasnost i tako se brani.
0: Aha, znači, ipak ima neka korist od mene.
1: Jednom sam doduše imao predstavu pred gospodinom Mjesecom i zvijezdama i baš me bilo strah. Ne previše, ali malo da. Poslije su mi svi objasnili da je to normalno. To znači da mi je stalo da predstavu odigram točno kako sam zamislio.
0: Sjećam se takvih situacija. Mislim da sam te čak ohrabrio i rekao ti da kad si spreman, udahneš i izdahneš.
1: I onda si nestao. To si bio ti?
2: Alo, dajte, molim vas, dosta priče. Meni se spava. Bojim te se mrače.
1: Sad si me zbilja rastužila. Ja sam takav crni mračan. Što da radim? Takav sam stvoren.
0: Hana se sad već polako zamislila. Ako ga zavoliš, i ja ću nestati.
2: Znam. Kako da zavolim mrak? Kako da te zavolim? Reci mi kako? Čim dođeš, cijela soba postane nekako opasna. Od stolice i vješalice za odjeću uvijek mislim da je neko čudovište.
3: Bojim se da jedno nije ispod mog kreveta.
4: A, ne, ne, mene ne miješajte u ovu priču. Ja sam uvijek samo obična vješalica za odjeću i točka.
1: Evo vidiš, uvijek sam za sve kriv i niko me ne voli. A ja ti, Hana, donosim prekrasno noćno nebo.
2: Ma kakvo nebo sad?
1: Nebo koje čak možeš vidjeti jer ti je krevet uz prozor. Ali ti nikad, nikad ne vidiš ono što ti pripremim.
2: Pripremiš? Meni?
1: Da, tebi. Kad nestane svako svjetlo dana, ja složim i pripremim tisuće zvijezda na nebu. Ako nisam preumoran, često se pojavi gospodin Mjesec. Nekad izgleda poput banane, a nekad poput ogromne svjetleće kugle. Tad svijetli toliko jako da ti u sobi ne treba nikakva lampa.
2: I ti to pripremaš svaku večer?
1: Da, a ti plačeš. Svaku večer plačeš i vičeš mama, tata. Onda oni izbezumljeni upale svjetlo i nestane sva čarolija za koju sam se toliko mučio.
2: Čekaj! Ti hoćeš reći da ti svaku večer pripremiš cijelo zvjezdano nebo za mene?
1: Dobro jutro! Neka nama večeri sad.
0: Našalio se gospodin Mrak.
5: Hoćete li brzo riješiti problem? Ja bi malo odmorio.
0: Pospano je upitao gospodin Strah.
2: Pa odmaraj malo.
0: Rekla je Hana, kao da se u njoj nešto polako počelo mijenjati.
1: I što sad? Tužan sam i sam i čekam jutro koje toliko voliš, a ja...
2: Daj, ne ljuti se i nemoj plakati. Nisam znala da su sve zvijezde na nebu samo za mene.
1: Pa zapravo nisu samo za tebe. One su tu za svu djecu svijeta. Tu su za sve i one koji su odrasli, a još čuvaju dijete u sebi. Zvijezde svi vole. Ne znam zašto ih ne voliš i ti, Hana.
2: Nisam nikad tako razmišljala. Oprosti.
1: Molim, što si rekla?
2: Rekla sam oprosti, nisam znala. Zbog straha nikad nisam ni pogledala nebo puno zvijezda.
1: Ne moraš ga ni gledati. Samo sklopiš oči i znaš da su tu negdje visoko poviše tebe, tvog kreveta i svjetlucaju na nebu.
2: Pa da, nemaju svi krevet uz prozor.
1: Kažem ti, ni ne moraju. Dovoljno je da zatvore oči. Ne zaboravi. Mašta može svašta.
5: Jeste li gotovi?
0: Upitao je gospodin Strah koji je gotovo zaspao.
1: Hana.
2: Molim.
1: Bojiš li me se sad barem malo manje?
2: Ne bojim te se više uopće. Oprosti što sam noćima vrištala i plakala zbog tebe. Sigurno si se i ti mene bojao.
0: Ponosno je rekla Hana.
1: Nisam. Samo sam bio malo tužan.
2: E pa više ne moraš biti, ali mi možeš biti prijatelj.
1: Stvarno?
2: Pa da. Zahvalna sam ti za svako zvjezdano nebo koju noću obasjavaš grad. Kako to prije nisam vidjela?
0: Hana i gospodin Mrak prasnuli su u smijeh.
2: Pa on već spava.
1: Ma on je u dubokom snu. A ti, Hana, što čekaš?
2: Pa čekam taj tvoj zvjezdani šou.
1: Mlada gospođice, izvolite. Vidimo se sutra.
3: Wow. Hvala ti. Vidimo se sutra, prijatelju.
0: U samo jednoj sekundi nebo je krasila čarolija. Pravi spektakl pripremio je Hani i svim ljudima svijeta taj samozatajni gospodin Mrak. Brojeći ih i misleći kakve li su tek izbliza, Hana je utonula u san. Gospodin Strah prije spavanja više nije navraćao, a gospodin Mrak Hanu bi svaku večer iznenadio nekom zvijezdom padalicom. Ni mama se više nije ljutila jer je Hana i kroz mračan hodnik uredno odlazila do kupaonice oprati zube prije spavanja.
3: Više se ne bojim. Sad mi je sve pomalo i smiješno, ali svatko ima svoj put, samo polako i hrabro. Ako se i ti bojiš Mraka, možda ga baš večeras pogledaš i prihvatiš kao prijatelja, koji nije kriv što se pojavljuje u kasne noćne sate. Ne zaboravi, hrabar si i jak, a tvoja kuća siguran je i topao dom. Zato sad spavaj i slatko sanjaj. Laku noć!
0: Priču Zvijezdana čarolija gospodina Mraka za vas su čitali Hana Korina Dilber, gospodin Mrak i vješalica za odjeću Lovre Čevid, mama Ivana Kustura, gospodin Strah pripovjedač i autorica priče Đana Krvavica. I za kraj ne zaboravi, i ti večeras možeš uživati u Zvijezdanoj čaroliji gospodina Mraka.

0: Miasteczko. Brawo! Brawo! Uhu! Neću!
1: Molim?
0: Neću!
2: Vikend program.

10:19, ranije u programu u našim servisnim informacijama spomenuli smo kako smo evo postali bogatiji za dvije djevojčice koje su rođene u kninskom rodilištu, a upravo one će biti dio projekta Eko Bebe u Kninu, kako prenosi objava HR. Naime, ekološka udruga Krka Knin nastavlja s projektom Eko Beba, kojim se rođenje djeteta povezuje s podizanjem svijesti o očuvanju okoliša. U sklopu nastavka projekta Kninskom rodilištu predano je 150 eko paketa namijenjenih mamama i njihovim bebama. Svaki paket uključuje bon za preuzimanje sadnice stabla, dječji bodi, beverin, platneni rusak te brošuru sa savjetima o očuvanju okoliša. Ideja projekta je jednostavna. Uz dolazak novog života potaknuti i stvaranje novih zelenih površina. A sadnjom stabla želi se simbolično povezati budućnost djece s brigom o prirodi i okolišu u kojim će odrastati. Ideja iz ekološke udruge Krka Knin poručuje da bi se ovakva inicijativa mogla jednostavno promijeniti i u drugim hrvatskim gradovima i općinama, čime bi se, kako navode, dugoročno pridonijelo ozelenjavanju Hrvatske. Projekt se provodi uz podršku partnera i donatora te suradnju kninskog rodilišta pod jednim jako lijepim motom: mali poklon za novorođene, a dugoročno ulaganje u zeleniju budućnost. Evo, jedna uistinu hvale vrijedna akcija.

0: Sljedećih nekoliko minuta našeg programa odvajamo kako bismo se prisjetili osebujne Janis Joplin, koja je preminula na današnji dan 1970. godine. Janis Celine Joplin rođena je 19. siječnja 1943. u gradu Port Arthur u američkoj državi Texas. Janis je bila poučena djevojčica i nije se voljela igrati s djecom iz susjedstva. Zbog svoje nesposobnosti da se uklopi i da ispuni očekivanja tamošnje konzervativne zajednice, Janis je već u ranijoj mladosti doživjela brojne traume, poteškoće i nezadovoljstvo koje će ju pratiti tijekom života. Već sa 17 godina odlučila je postati pjevačica, a poslije škole je radila kao konobarica u lokalnoj kuglani kako bi zaradila novac za kartu u Kaliforniji. Janis Joplin je u početku bila pjevačica grupe Big Brother and Holding Company, a kasnije radila samostalno. Njezina inačica pjesme Me and My Bobby McGee posthumno je dospjela na prvo mjesto američke top ljestvice singlova. Najbolji umiru mladi, tako otprilike glasi popularna rock'n'roll poslovica. Janis Joplin se ubraja u klub 27 glazbenike koji su preminuli napunivši 27 godina života. Predstavljali su je kao bjelkinju s glasom crnkinje. Njezin uzor bila je crna kraljica Bessie Smith, najveća jazz i blues pjevačica svih vremena. Na današnji dan 1970. godine pronađena je Janis u svojoj hotelskoj sobi u Hollywoodu. Službeni uzrok smrti bilo je predoziranje heroinom. Smrt Janis Joplin sve je zapanjila, tim više što se dogodila samo 16 dana nakon što je umro Jimi Hendrix. Posljednja pjesma koju je Janis Joplin snimila bila je Mercedes-Benz svega 3 dana prije smrti. Mi sviramo upravo tu stvar.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? That's it.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Još jedno izdanje Radio Gosta je pred nama, a po tragu koji sam vam ostavila, znate da se družimo s djevojkom iz našeg kraja, kaže pjesma "Tebi je svejedno, nama nije" i zato dobar dan želim Smiljani Štrbac, nama poznatio je kao Heidi koja šeće psa.
1: Bog Sandra, pozdrav tebi svim slušateljima.
0: Pa kako si nam Heidi?
1: Evo dobro, mogu ti reći, dobro, na moru.
0: Aha, upravo te to htjedoh pitati, kako je prošlo ljeto? Je li bilo radno ili tek sad hvataš?
1: Ne, ljeto je bilo full odmarajuće, mi ti ljeto imamo na Korčuli i furamo se na Olivera naš, pa Oliver nikad nije radio prek ljeta tak ni mi.
0: Pa dobar uzor ste izabrali, moram priznati.
1: Pa
0: mi isto, evo, baš sad ću s tehničarom popričat kako bi mi tako mogli nešto u tom stilu. Kad smo se zadnji put čule, Heidi, prišali smo singlu "Tebi je svejedno" ili smo nešto...
1: Ne, ja mislim da smo se prije toga čuli.
0: Prije toga smo se ipak čuli.
1: Prije, da, ne kladi se na nas.
0: Ja ne kladi se na nas, tako je. Dobro, bili ste zadovoljni kako je pjesma prihvaćena, kako je zaživjela?
1: Je. Super je bila zaživjela, da.
0: Da. Na vašim koncertima, evo i ova "Tebi je svejedno" je ono sastavni dio.
1: Pa da, nju sviramo zapravo duže nego sve druge naše pjesme, osim prve koje smo objavili, ali nam nije, kako bi ti ono rekla, ja sam više ovaj pop element u bendu, uh-huh. I onda ti je to meni uvijek bilo...

0: sve malo previše rokersko, ja sam, ali ne ono previše rokersko kao previše roka, jer ja volim rok, nego malo meni to se nekak zvučalo psihodelično i onda bi ja vam rekla, ne, ma, ok, ovo zauživa, ali ne možemo to tak snimat, ne možemo. I birali smo mi ono 153 verzije, a naš kad ti ništa baš ne legne, i na kraju nam je Leo Anđelković napravio ovu, nazovimo je rege, iako to nije baš pravi rege, ali ajmo reći ovu rege-like varijantu, i onda nam je to bilo ono, e, hvala ti Bože da je ta pjesma napokon ono.
1: Našli smo se negdje na pola puta.
0: Je, da.
1: E sad.
0: Pa to je jedino problem, znaš, kad se ono 10 godina sviraš pjesmu, na jedan način sad trebaš ponovno na vježbat, i onda na probama uvijek odem, on, mislim, ne uvijek, ali zna se dogoditi da neko fula i ode u stare
1: verzije. U staru
0: verziju.
1: Pa dobro, bitno da vam nije nikad dosadno, to je najvažnije.
0: To je u životu najvažnije.
1: Da, e sad, idemo mi do glavnog razloga današnje naše čakule. Imate novi singl, naziva Fluid. E sad, cijela jedna priča stoji iza pjesme. Evo, priča koju smo svi bar jednom prošli, da čujemo.
0: Pa sigurno, da. Da, priča zapravo se veže i na priču od prije godinu i pol dana, ali nećemo sad, kad smo objavili Jutro je tek, ali nećemo sad prozivat odgovorne osobe, to jest mene možemo, ja sam odgovorna, ovaj drugi, ja da nema veze s ničim, osim što je bio predmet moje fiksacije.
1: Ni kriv, ni dužan.
0: Ni kriv, ni dužan, da, znači priča je da sam ja stvarno imala jednog velikog, velikog idola, koji je bio prateći vokal u popularnom bendu tada, onda sam među vremenom se osamostalio i dalje je bio moj idol. I taj moj idol je onda zakazao koncert u Kulušiću, koji je u to doba bio u Zagrebu jako jedno onako mjesto gdje su novi bendovi svirali, gdje se moglo predstavljati ono što ne ide u Dom sportova i što ne ide u Lisinski, onda Kulušić je bio kultno mjesto gdje su tako bendovi svirali. Tak je on organizirao koncert u Kulušiću i normalno ja sam tamo se pojavila, ne znam koliko sati ranije, da slučajno ne bilo da nema karte, jer se za Kulušić se karte kupovale na ulazu, ne znam, ne bi bilo da nema karata ili da mi neko ono ne bi stao u prvi red u sredinu umjesto mene i tak. I onda dok je trajao taj koncert, šta, čovjek svira i gleda ljude u publici, smiješi im se, i tak je u nekom trenu napravio grešku i u meni se nasmiješio, i onda je to u moje glavi već, znaš, izraslo u one hollywoodske varijante, on je mene vidio, on je mene primijetio, tu je neka posebna veza, sigurno se rodila, i čovjek završio koncert, otišao kući normalno, ne? Otišla sam ja svoje kući u glavi, ono, znaš kako si tinejdžeri, u 100%, nema šanse da se on mene ne sjeća kad je on mene vidio u publici. I tako i onda sam ti ja o tome trubila svima i razmišljala o tome i na kraju napisala pjesmu koja je otišla malo dalje od onoga što se događalo na koncertu. Ali tinejdžerice imaju bujnu maštu.
1: Da, i to je ono najljepše.
0: Da, tada evo.
1: Evo, dakle, pretočila se ti to u možan pop rock single.
0: I tak je ispo. Mislim, znaš, to je sad ono pjesma koja je već dugo je stajala, jer kao i ova prošla, jer zapravo nisam ja ni imala bend do prije 10 godina, a onda smo prvo radili Hrvojeve pjesme, jer je on ipak i naš glavni autor i tak, a mene bilo neko vrijeme čak i sram, ono, reži da sam ja imala neke svoje pjesme, ali eto, on je čuo i ovu prošlu i ovu sad, i kao ono, daj me, nemoj zafrkavati, zakaj ovo nisi ranije rekla, pa stvarno su ti dobre pjesme. I sad smo snimili Fluid. Ali najbolje je, znaš, na probama kad su dečka rekla, čekaj Fluid, da mi sad vidimo
1: ko bi to
0: mogao reći, kako me ono zafrkavaju, znaš, to ti je ono Fluid, znaš, kao prašina, i da su sad malo predmeti za frkancije na probama, one dobro čudne i dobro namjerne.
1: Da, naravno, evo, glazba i tekst, dakle, tvoj.
0: Jesu.
1: Uh-huh, aranžman Leo Anđelković.
0: Aranžman Leo Anđelković. Uh-huh. I spot Dinko Čvorić do Ringo, on nam je već kao pridruženi član.
1: To vam sam htjela reći, kao dio obitelji.
0: Da.
1: Evo, da se malo dotaknemo iz spota. Snimanje je bilo... Pa kako bih sad to nazvali, dosta energično u tvom stilu?
0: Je, znaš kaj, htjeli smo zapravo se odmaknuti od one klasične ljubavne priče, jer sad nekako bi nam to bilo bez veze, i onda smo zamislili da ajde, ja kao tražim tog nekog, znaš, uh-huh. Kao nisam ga još našla, nego ono ga tražim, ali to je isto glupo, znači sad ono kao vrludak po svijetu i traži čovjeka, i onda smo mi zapravo dali neku ulogu, ono, neću reći žena ratnica ni Lara Croft, jer bi to bilo preambiciozno, ali na tom nekom tragu, uh-huh. Ne? A ovi iz benda, onda s obzirom da ne mogu sad doš biti zaljubljena u svu četvoricu, onda smo zapravo njih smo zamislili da su Lisa Sjeralice koja ja tražim.
1: A evo, jedna fantastična priča. Nego zanima me, momci iz benda znaju o kome se radi, s kim je taj fluid tekao?
0: Da.
1: A taj
0: pa
1: netko...
0: Da, snimali su i jutro tekne i to s tim nekim.
1: Taj netko ni kriv ni dužan i dalje ne zna da je on izvor inspiracije za tebe.
0: Ne, zna. Kako je. Ne, kad smo snimali s njim jutro tek, onda smo mu rekli, bio čovjek ono zapaljen, ali kao ono, pa hvala ti, hajdi. A sad za ovu drugu mu još nisam rekla, bi bilo to onak malo...
1: Bilo bi previše čovjek odjednom.
0: Da ne ispadne da ga opsjedam, ali sad kad je vani, sad su mu resne.
1: Uglavnom, u tvojoj glavi je to bilo, kako bi rekao, TBF ljubav, kako je nikad nismo čuli.
0: E, to, znaš, nema dalje, to je to.
1: Ultima svega. Hajdi, pretpostavljam, planovi za dalje su promocija singla. Kuhali se još nešto?
0: Sad planovi jesu promocija singla, uglavnom, evo, ti si prva, to, jer izašla je pjesma prije 2 dana, tak da sad ćemo malo biti po radijima i po televizijama ćemo provirati taj single, uh-huh. I nemamo neku ambicioznu turneju u džiru, niti u planu, zato što radimo na drugom albumu, tak da...
1: Mm-hmm, zapravo, to sam čekala.
0: Da, snimili smo već. Već je ono, već smo snimili neke pjesme i imamo još dosta toga za snimiti za drugi album, tak da mislim da će nama jesen, zima, a vjerojatno i početak sljedeće godine provest puno više u studiju, a puno manje u sviranju. A onda kad album izađe, onda ćemo se...
1: Mi ponovo podružiti.
0: A mi smo sigurno ponovo, bar se nadam. A izgledam skaj, sve sam češće dole u našem kraju.
1: Eto.
0: Tako da bit će prilike da se vidimo uživo.
1: Tako je.
0: E, i onda ćemo svirat, pa daj Bože da i do Knina napokon dođemo.
1: E, tako je, i to bi bio red. Nakon toliko godina koliko se čujemo telefonski, da nekad napravimo i live ovdje u studiju.
0: Da, to, znaš kaj, to je nama, mi ti to baš jako volimo. Zapravo ono, kad dođeš u studio na radio pa sad ti opet nešto pričaš, uh-huh. Osim što si sa, ajmo reći, ljudima s radija ostvario neki osobni kontakt, što je uvijek puno ljepše nego ovo što se čujemo telefonom, ali publici zapravo... Nisi sad nešto ekstra pružio, odnosno slušateljima, a ovako kad dođeš uživo, onda malo i odsviraš uživo, pa ljudi dobe i dojam kako to izgleda na koncertima, pa onda možda dobe i želju i doći.
1: Da, sasvim neka druga energija.
0: Je drukčije, stvarno kad, ono, kad tamo neko svira... baš uživo, i znaš, kad vidiš kako se ljudi užive u to što pjevaju, jer gle, studijske snimke su uvijek ispeglane, ne, ono, da. Puno više emocija uvijek publika osjeti na koncertima nego što se to može osjetiti studijskih snimki, tako da je bilo kakva svirka uživo uvijek puno bolja reklama, ja bih rekla, od baš samo studija.
1: Apsolutno se slažemo, evo, i nadam se da ćemo to uspjeti i ostvariti. Hajde, i hvala ti na odvojenom vremenu. Mi ćemo naravno zasvirati Fluid. Svak neka se prepozna, ja jesam.
0: Ali gledaj, to je tako česta priča, pa ja ne znam je li ima ikoga da nije ono dok je bio tinejdžer, pa i poslije ono u 20-im da se nisi ono zakačio za nekoga ko ti je ono baš i sad kad ga imaš priliku negdje vidjeti uživo i ti loviš taj pogled, loviš ono, samo pređe pogledom prek tebe, ti već misliš da je nešto se tu, to ono normalno.
1: Meni je to sasvim normalno. Ja smatram da takve osobe ne postoje na kugli zemaljskoj.
0: Koje se to nije dogodilo.
1: Hajde, kao i uvijek, veselo, energično, uvijek mi te drago ugostiti, kao što smo spomenuli, evo, nadam se da će to jednom uskoro biti i uživo. Mi ćemo, znači, evo, zasvirati Fluid, tebi hvala od srca, lijep ti pozdrav i do slušanja.
0: Evo, hvala i tebi i pozdrav svim slušateljima, ugodan ostatak vikenda i ništa, evo, ajmo tražiti sad svi ugodili neki skriveni pogled.
1: Listamo dnevnike koje smo pisali.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Slično. Može, hajde, slušamo se.
0: Može, bok.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: Pod nadzorom je požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Nema više otvorene vatre, a na terenu su vatrogasci iz svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije i trenutno saniraju rubove požarišta, rekao je za HTV predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić. Gasiteljima jutro su pomoć stigla i dva kanadera.
2: Imat ćemo i danas cijeli dan poslije, treba cijeli rub sanirati, požar je jako velik, otprilike 1200 metara fronte. Treba to sve pregaziti dobro na naliti sa vodom i cijevima. Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti. Tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje. Sve to ostalo na terenu i to se zapalo, tako da imamo i po metar debelo grana, borova i debala.
0: Je li SOA učinila sve što je trebala u slučaju nezakonitog dopremanja i odlaganja opasnog otpada u Gospiću? O tome je u programu HTV-a govorio bivši djelatnik te sigurnosne agencije Anto Letica.
3: Ne mora za svaku sitnicu ili svaki kazneno djelo SOA, kao što je po zakonu, da izvještavati i ured predsjednika i ured predsjednika vlade, nego ona tijela koja su zadužena za ta pitanja. I tu nema nikakvih dilema da SOA nije izvršila svoju zadaću. SOA je po tom pitanju izvršila svoju zadaću. Međutim, ono što je zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih službi nije samo da prikupi informacije i da transferira te informacije. Zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
0: Cijepljenje protiv gripe trebalo bi početi početkom sljedećeg mjeseca, no točan će datum Hrvatski zavod za javno zdravstvo objaviti naknadno. Nabavljeno je 420 do 1000 doza trovalentnog inaktiviranog cjepiva, a građani će se, kao i prethodnih godina, moći cijepiti kod svojih izabranih liječnika obiteljske medicine, u županijskim zavodima za javno zdravstvo te u epidemiološkim ambulantama. Gripa se ove godine pojavila neuobičajeno rano, već krajem kolovoza. Među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, osobito iz Španjolske. Američka obalna straža pronašla je ostatke medicinskog zrakoplova sa 6 osoba koji je jučer nestao tijekom leta iz Bermude u Boston. Timovi za potragu locirali su područje s ostacima za koje je potvrđeno da pripadaju nestalom zrakoplovu. U zrakoplovu je bilo 4 kanadskih državljana i 2 državljana Bermude. Veći dio leta zrakoplov je letio na visini od oko 7300 metara, a onda se naglo spustio na oko 4000 metara, nakon čega je izgubio kontakt s kontrolom leta. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Vedro i danju toplo. Ujutro unutrašnjosti svježe, mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab, na Jadranu ujutro ponegdje umirena bura. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Poljica vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici zona radova između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca istoka vozi se usporeno, kolona je duga oko 1 km. Pojačani ulazak osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, posebice u Posavini. Ulazak teretnih vozila pojačan je na prijelazima Gornji Varoš, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Женя Фон.
1: Evo nas nedjelja od podne, znate što slijedi, Nenadu smo dali zasluženi, poslali smo ga na zasluženi odmor, a glazbenu palicu preuzimate vi. Već imamo prvog poslušatelja na 663700, halo, halo, dobar vam dan.
2: Dobar dan, nove gazde, danas jesi, sutra nisi.
1: Kaže naš Kate na to, nove gazde, danas jesi, sutra nisi, kaže Kate, Kate? Kate odmahuje. Možemo li nešto drugo?
2: A onda ćemo Terezu Dalmacijo moja.
1: Tereza Dalmacijo moja, a kaže Kate, to vjerovatno imamo. Što kaže Kate?
2: A to je stara
1: pjesma. Ima, naravno. Ide za vas Tereza, uživajte nam, lijepom pozdrav.

0: Idemo dalje. Halo, halo, dobar vam dan.
1: Dobar dan. Ako može, Vedrana Vegara u Mostaru, ostalo mi srce.
0: Mm-hmm, može, evo, ide Vedran Vegar za vas, uživajte nam. Halo, halo, dobar vam dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav, Sandra iz Šibenika.
0: Ma lijepi pozdrav i vama, natrag iz Knina, isto sunčanog i ugodnog.
2: Ugodno, ugodno. E. Znate šta, samo bih vas molila da nam uvijek kažete temperaturu i za Šibenik.
0: Pa možemo, hajde, nije to problem. Nije to problem.
2: Jer ipak su mi sjedište županije.
0: Ma naravno.
2: A imate puno i slušatelja.
0: Imamo i puno slušatelja. Popravit ćemo se, hvala.
2: Molim.
0: Može. Što mi sviramo za vas?
2: Ja bih poželjela čuti od Mladena Burnača Moja Požega.
0: Moja Požega, Mladen.
2: To je sa ove godine, može, sa festivala iz Požege. Zatavite.
0: Može, ide za vas, Mladen, lijepom pozdrav natrag u Šibenik šaljemo.
2: Hvala, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima, Bog.
0: Adio. Halo, halo, dobar vam dan.
3: Dobar dan i vama, može li od Baruna Plava balada?
0: Plava balada od Baruna, kaže Kate. Može. Ide za vas. Uživajte nam.

0: Paniče u ljubavi nestala si.
1: Aha, evo da vidimo taj divan duet, dva divna vokala.
0: Tri godine na šibenskoj
1: šansoni. Aha, kaže naš Kate. Ivo Patijera i Gianni Stipaničev. Aha, kaže Kate. Nešto mi odmahuje Kate glavom, ali ostanite, ostanite nam tu, ostanite nam tu, vrijedni prstići Kate rade. Gianni Stipaničev, Ivo Patijera. Kaže Kate, nažalost, nema. Možemo li nešto drugo?
0: Može, u slavonski Lola, viruj mi Dado.
1: Viruj mi Dado, lipa pisma.
0: Je. Eto, drage moji.
1: Uživajte vi u Slavoniji.
0: I vi
1: vašoj.
0: Isto, svima neka je ugodno popodne.
1: Također i vama lijepom pozdrav.
0: Sandra, bog,
1: bog. I da čujemo što ćemo svirati kao posljednju glazbenu želju u ovom bloku. Dobar vam dan.
2: Dobar dan, Sandra. Može li od Jasne Zlokić Putevima vjetra?
1: Ojme, može. Pa fantastična pjesma. Ao, baš ćemo se malo tu raspjevati. Od uvijek je duša išla putevima vjetra. Hvala vam na ovoj glazbenoj želji. Uživajte nam u ostatku nedjelje.
2: Također i vi pozdravi Šibenika, bog.
1: Evo, mi smo naš glazbeni meni, kako volim reći, popunili sljedećih, pa 30 minuta, možda i nešto manje. Uživajte.
3: Željofon.

0: I evo nas na samom smo kraju prvog dijela programa, popodnevna ekipa je već u niskom startu, što je znakati meni da je vrijeme da se polako odjavimo, no ne prije nego vam kažemo kako nas vrijeme očekuje sutra. Tina Brnas.
1: Sutra oblačnije i uglavnom tiho, dnevne temperature zraka bit će stupanj 2 niže nego danas.
0: Evo, Tina nam je sve otkrila, ostavljamo vam Nenada s izborom glazbe, Kate i Sandra vam žele ugodan nastavak ove divne i sunčane nedjelje, uspješan radni tjedan, do nekog novog susreta, lijep vam pozdrav i do slušanja.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 55 minuta s vama.
1: 55 minuta zabave, dobre glazbe i druženja s vama.
0: Svake nedjelje u 13 sati.
1: U programu Hrvatskog radio Knina.
2: 55 minuta s vama.
3: Trinaest sati i dvije su minute. Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u poslijepodne ove nedjelje, lijepe, divne, sunčane, a listopadske. Do 19 sati s vama će biti Barbara Alilović i kolega Tonko Grgić. Četvrti je dan mjeseca listopada, Međunarodni je dan zaštite životinja. Pa evo, kakva bih bila, a da se ne dotaknem te važne teme. Zapravo iz te teme možemo nebrojeno sinje more pod tema načeti, a svatko od vas, vjerujem, da se može pronaći u njoj. Bilo da je riječ o kućnim ljubimcima koje imate, bilo da je riječ o onima koje ste imali ili koje biste željeli imati, a nemate, ili ne čak samo o kućnim ljubimcima, da kako, Međunarodni dan zaštite životinja, možemo govoriti o kućnim ljubimcima, ali i o životinjama općenito. Sjetit ćemo se, svi pas je nekada imao svoje jasno mjesto u dvorištu i kućici, uzimalo se to zapravo zdravo za gotovo, mačka je bila tu da lovi miševe oko kuće. Danas ipak stvari su malo drugačije. Nije ništa novo, pa ni rijetkost da ljubimci spavaju sa svojim vlasnicima u krevetu, kupuje im se odjeća, posebne poslastice, plaćaju se frizeri, neki ih ljudi tretiraju doslovno kao i djecu. S jedne strane pokazuje to koliko smo kao društvo postali empatični, ili možda nešto drugo, možda u toj velikoj potrebi za empatijom koja je utkana u svako ljudsko biće, okrenuli smo se i životinjama u nedostatku one prave ljudske empatije. E, zato kažem, tema tu zaista ima jako puno, a ono o čemu ćemo danas govoriti, a i dalje ostaje u ovoj velikoj temi zaštite životinja, zapravo malo ćemo se okrenuti i na drugu stranu, koliko te životinje služe nama za zaštitu nas i našeg mentalnog zdravlja. Gdje spavaju vaši dlakavi prijatelji, u kući ili u dvorištu? Da kako, nije loše ni ako su u dvorištu, kao ni ako su u kući, vaš izbor, ali koliko vam znače ti dlakavi mali ljudi, odnosno životinje koje u nemalo slučajeva spase nam život, barem da se tako izrazim, ono malo mentalnog zdravlja koje treba sačuvati. Okrećemo se životinjama, ne samo psima i mačkama, da kako, netko od vas možda svoju utjehu ili onako jednu dnevnu radost i osmijeh pronalazi u nekom drugom prijatelju koji pripada zapravo ovom svijetu životinja. U današnjoj evo temi o tome kako ljubimci utječu na naše zdravlje, kako nedostatak upravo tog životinskog druženja utječe na našu svakodnevicu i jesmo li danas zapravo osuđeni na to da u nekoj životinji pronađemo ono što možda u ljudima nismo uspjeli ili jednostavno ne možemo. Da kako, u današnjem svijetu imamo i znanost koja je svoje kazala na mnogo polja i u mnogim istraživanjima, pa tako imamo evo i hipoterapiju, dakle nisu tu samo psi i mačke, već su i konji prepoznati kao jako važan čimbenik u zdravlju čovjeka, kako fizičkom, tako i mentalnom. Probat ćemo suziti ovu temu, vi svakako pripremajte svoje anegdote dok mi oslušamo prvi glazbeni broj.

0: Dobrodošli natrag. Prije no što otvorimo telefonske linije, idemo malo baciti pogled na to što o našoj vezi sa životinjama kaže službena znanost. Svjetska istraživanja o mentalnom zdravlju već godinama potvrđuju ono što vlasnici životinja zapravo intuitivno znaju, a to je da suživot sa životinjama doslovno mijenja kemiju našeg organizma. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, samo 5 do 10 minuta maženja psa ili mačke drastično smanjuje razinu kortizola, to je, podsjetimo se, onaj glavni hormon stresa u našem tijelu, a u isto vrijeme taj bliski kontakt potiče i izlučivanje oksitocina, poznato kao hormon ljubavi i povezivanja, te dopamina i serotonina. To su hormoni zaduženi za dobro raspoloženje. Zato se nakon napornog dana na poslu, u trenutku kad vas na vratima dočeka to mahanje repom ili predenje, ako je mačka u pitanju, osjećate kao da je dio tereta pao s vaših ramena, ostao ispred vrata, kako volimo reći. Za ljude koji žive sami, posebno za naše starije sugrađane, kućni ljubimac je često najsnažnija brana protiv osamljenosti i depresije. Međutim, kad govorimo o Međunarodnom danu zaštite životinja i našem zdravlju, moramo pogledati onu širu sliku. Utjecaj životinja na ljude nadilazi naše svakodnevne, naše dnevne boravke. Danas je u medicini i psihologiji izuzetno cijenjena i znanstveno utemeljena takozvana hipoterapija, odnosno terapija pomoću konja. Brojni su znanstveni radovi objavljeni na portalu Hrvatske znanstvene bibliografije i pokazuju da jedinstveno to trodimenzionalno kretanje konja prenosi impulse na ljudsko tijelo koji stimuliraju mišiće, ali i neurološki sustav. Hipoterapija upravo postiže nevjerojatne rezultate kod djece s teškoćama u razvoju, nadalje osoba s cerebralnom paralizom, sa osobama s autizmom, ali kod odraslih koji proživljavaju teške psihološke traume ili PTSP. Konj je upravo životinja koja nevjerojatno precizno zrcali ljudske emocije, osjeća naš strah, napetost, ali isto tako i naš mir i reagira na njih. To nam dokazuje da između ljudske vrste i životinjskog svijeta postoji jedna duboka, nevidljiva komunikacijska nit koju smo tek nedavno počeli mjeriti znanstvenim aparatima.
1: Neka je za skromnu halju što joj daje.
0: Ali, dragi slušatelji, s pravima i dobrobitima koje nam životinje donose, dolazi i golema odgovornost na koju, nažalost, mnogi često zaboravljaju. Svjetska deklaracija o dobrobiti životinja i naš domaći, da tako kažem, zakon o zaštiti životinja ne postoje samo zato da bi štitili pse, mačke i divlje vrste od gladi i zlostavljanja. Oni štite na neki način i cijelo naše društvo. Sociološka i psihijatrijska istraživanja pokazuju jasan i zabrinjavajući uzorak. Empatija prema životinjama u najranijoj dobi izravno je povezana s razvojem emocionalne inteligencije kod djece. Djeca koja odrastaju brinući se za životinju pokazuju znatno višu razinu suosjećanja prema drugim ljudima u odrasloj dobi. A suprotno tome, statistike pokazuju da je zanemarivanje ili okrutnost prema životinjama u najranijoj dobi u čak 80% slučajeva povezano s kasnijim oblicima agresivnog ponašanja prema ljudima. Dakle, kada učimo djecu da poštuju pticu u zraku, pa i psa na ulici ili konja u polju, mi zapravo gradimo neko buduće, zdravije, sigurnije i empatičnije društvo. Mnogi od vas su, sigurna sam, bili ovoga svjesni, kao što sam već ranije spomenula, bez čitanja znanstvenih radova, već upravo svojom empirijom, svojim iskustvom iz djetinjstva, navikli smo se nekako na to da smo većina nas odrastali sa životinjama. Ali evo, u današnje vrijeme kada jako puno djece zbog naravno urbanog razvitka naših gradova kasno ili nikako ne dođu u doticaj sa životinjama, počele su se povlačiti neke, evo, i znanstveno utemeljene paralele. Pa evo, povodom ovog Međunarodnog dana zaštite životinja otvaramo naš telefon 663-700. Pitanje je tu puno na koje biste mogli odgovoriti, ali dakako dajem vam i odriješene ruke da podijelite s nama svoje iskustvo, bilo iz djetinjstva ili ono koje danas svakodnevno živite. Kako životinje utječu na vaš život, vaše raspoloženje? Je li vas neka životinja, koja god, bio to pas, mačka, konj ili možda papiga, u nekom trenutku izvukla zapravo iz nekog teškog perioda? Podijelite s nama vaše priče, vaše primjere ili možda neke vaše želje.

0: Imamo nekoga na liniji. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan, Barbara, lipa.
0: Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav s mora. Tema vam je super, kao i uvijek, uvijek naći neku dobru temu.
0: Hvala,
1: a
0: hvala.
1: A to u životinjama, što ću govoriti, to su najbolji kućni prijatelji, ja mislim, i čovjekovi. Kad gledaš Ibricu Jusića, njega spasio i pati mačka, više mu vride i sad na šansonima je došla sa svojim psom. Kad gledaš Hačika koji je 10 godina čekao svog gospodara, onda što govoriti više.
0: Imate vi kakvo osobno iskustvo?
1: Ja vam imam isto životinja ko hoćeš, još od najranije djetinjstva sam imala psa, kad smo se vratili iz Vojvodine u Šibenik, stalno smo imali životinje, dica su imali pase i mačke i imamo sad 14 ovih konjača, ona ti čuje konjača kad ti dolaziš, kad ona po tvom glasu, ona već izađe. I imali smo i kanarinca, i jež dolazi svako lito. A mislim, šta ću vam govoriti, sad naprimjer, ja nisam nikad imala mačke, ali moja čer obožava mačku i ta mačka, što ste vi rekli, ona kad maše repom, kad ono prede, ona te u stvari spašava od te anksioznosti, od snižava tlak, nema koji imamo visoki, pa drža ih u bolnicama u Njemačkoj, bila je u Egiptu kao potrebna.
0: Tako je.
1: Mačka je posebna u Egiptu bila, u Turskoj kažu da ih držu po dućanima, da im daju besplatno liječenje, hrane i mislim, samo
0: ne smiješ ju krivo pogledati.
1: Ako nas ih truju, evo u mojoj ulici ih je otrovalo 8 bilo. Ali to ne, mislim, mačka bilo kakva, u Italiji ih na primjer nemaš vidjeti na ulici, jer su sve cijepljeni i kasirani. Ako nas ih imaš tako masu tih necijepljenih i nekastriranih, a mislim, evo moja čer je ona dvije uzela i kastrirala i zaštitila i ono sve što treba, mislim, i kupi, ona njima prije nego sebi kupi i ono kućicu i sve što treba, jer ona ono baš je, mislim, dobro je dođe, valjda je to boli strašno mačke, a ja sam sad uzmio na koji prihvatila, ima jedan mačak što smo ga uzeli, taj ti ide za mnom po pas, možeš ga staviti na uzicu i voditi u grad. Samo što ne govori čovječe, a jadan ti je bio cijeli, dolazi, a ja kajem, a di, još jedna mačka, a na kraju smo ga sredili u veterinara što treba, i on samo što ne govori, daš mu malo jesti, on te prede, gledate, ono, to oči zatvara, otvara to kao što je ti poljubce, maše, repa.
0: Vraćaju to životinje sve.
1: Pa mislim, to čudo što, mislim, ja znam gospođu koja je umro muž i ona jedna nije zlazla iz kuće, gdje su joj doveli psa, i ona na on bi okonje i tako je prisilio je da ide s njom vani, ali mislim moraš ga izvesti vani, samo ja sam imala i konja u djetinstvu, sve sam imala životinje i patke i kuće.
0: Imali ste konja?
1: Je i konja, a sad nikad se popet na konja, jer to kod nas ovdje samo se ide po ovome, moj dida imao konja. I onda sada ti to moraš ići, to je u koralu i to po onom utabanom zemlji, a ja bi išla jahati kroz šumu, a ne i tuklo konja. A moja susjeda koja ima bolesno dite, taj konj je spasio dite.
0: Tako je, zato sam i spomenula sam baš namjerno tu hipoterapiju, da. Mnogi ljudi nisu ni svjesni, ovo je samo vezano uz konje, ali mnoge životinje, evo, apsolutno da terapeutski djeluju.
1: Pa iguana, pa ta papiga, isto ona isto i govori, i nam može naučiti govoriti, može. Mislim, stvarno, samo eto ima jedna stvar kod tih životinja, što ljudi uzmu to zdravo za gotovo, mislim, uzmu životinju i mislim, ti tu životinju moraš je voti vani. Onda ti trebaš za njom pokupiti, a ne put grad je pasih tih kakvista koje ljudi ne pokupe. I i onda pasa laje po cijele dane na balkonu, oni po tih gaze odu vani, a pasa ostave na terasi, to jedna životinja poludi. Na terasu, trebalo bi nas tako staviti na sunce na terasu i da nikad ne šetaš, da, mislim, to je ljudsko biće. I
0: tako je, ima tu svoje odgovornosti koje vuče za sobom, nije ukras.
1: Trebaš ga i šetati i početi za njim i voti ga u veterinara i hraniti ga kako treba, ne sa ljudskom hranom, nego sa njihovom hranom. I onda nije to samo tako, a onda što ste vi rekli na kraju, neki ljudi uzmu samo životinju da ne moraju imati potomke, jer lakše ti je voti pasa, dati mu jesti, piti, malo prošetati i to je obaveza gotova. I onda je to se svelo više na to da ljudi neće neki djecu nego samo životinju.
0: Imamo raznih naravno priča i primjera, ali evo naslonimo se svakako za kraj ove priče na ove pozitivne. Evo i vi ste sami rekli iz osobnog iskustva, cijelog života imate životinje i ne može se uopće izmjeriti svi ti benefiti koje od životinja da. Možemo imati.
1: Je, eto, toliko od mene, lijep pozdrav svima koliko vas ima, lijep pozdrav gospođi Andi, bivšoj kolegici i vama u studiju.
0: Hvala lijepa.
1: Ostajte mi dobro.
0: Hvala na ovim pozdravima i vi isto tako, iskoristite maksimalno ovaj dan, ali nekako vama to ne moram poželjeti ni uputiti vas u to, znam da ćete to učiniti. Svakako spomenimo, evo, danas nam je zaista lijepi sunčan dan, pa evo ako vas zanima 25 Celzijevih stupnjeva u Kninu, 24 u Šibeniku, pa hvala svima vama koji ipak nas slušate, iako ste možda i u šetnji, kao naša slušateljica. A svima ostalima, evo, 663700 je naš broj, danas je Međunarodni dan zaštite životinja, pa govorimo ne samo o njihovoj zaštiti, već i o tome koliko životinje štite nas i naše zdravlje, osobito možda evo u vrijeme koje sve više ide prema tome da se ljudi otuđuju jedni od drugih i nalaze taj Bogom dani spas u nekoj životinji, i to je odlično. Znanost podupire to sve skupa, ono što u intuiciji možda već dugo znamo i sve to naše naginjanje prema životinjama kroz stoljeća i desetljeća i tisućljeća, rekla bih, ima smisla. U simbiozi sa životinjama zaista dobijamo krasne, krasne rezultate, a znanost je sve više počela crpiti upravo to. Koje su vaše priče? Podijelite s nama, smatrate li da kao društvo dovoljno brinemo o životinjama, kako onima na lancima i ulicama, tako i onima u divljini. Podijelite s nama svoje priče o ovoj bezuvjetnoj ljubavi koju dobijate ili ste dobijali od svojih dlakavih ili pernatih prijatelja.

U ovo tjednoj temi emisije 55 minuta s vama. Malo smo načeli temu suživota ljudi i životinja povodom Međunarodnog dana njihove zaštite. Čuli smo u prethodnom kako mom čitanju, tako i kod naše slušateljice koja nas je nazvala, da veliki benefit naravno imanja životinja u životu. Ono kad mačka malo prede ili kad pas skoči na vas, to su samo neki trenuci u kojima vlasnici životinja uživaju, a dakako nestaje tu ta sreća i međusobni benefiti samo na mačkama i psima i druge životinje, bilo da su kućni ljubimci ili su ipak nešto divlje naravi, itekako nam mogu pomoći u našem životu. Psihološka istraživanja o komunikaciji između ljudi i životinja otkrivaju da psi, mačke, pa čak i konji ne slušaju naše riječi, već čitaju našu neverbalnu komunikaciju i mikroekspresije lica. Prepoznaju promjenu u tonu našeg glasa, pa čak i miris kemijskih promjena u tijelu kad smo pod stresom ili uplašeni. Životinja vas nikada neće tražiti da joj objašnjavate zašto ste loše volje, na primjer, niti će vam ponuditi neki generički savjet kakve danas dobijamo s interneta. Ona će jednostavno doći, sjesti pored vas, nasloniti glavu na vaše koljeno ili početi presti u vašem krilu. U svijetu punom buke, ekrana i stalnih očekivanja, ta tiha bezuvjetna prisutnost bez osuđivanja je najčišći oblik terapije koju čovjek danas može dobiti, a recimo i besplatan, svakako najjeftiniji. Zanimljivo je pogledati i u povijest povodom ovog vikenda i Međunarodnog dana zaštite životinja. Ideja o zaštiti naših suputnika nije nikakav moderan izum, niti je neki hir novog doba. Još je davnih dana indijski vođa Mahatma Gandhi izgovorio rečenicu koja je postala zlatno pravilo sociologije. Veličina i moralni napredak jednog naroda mogu se mjeriti po tome kako se odnosi prema svojim životinjama. Da? Kad pogledamo povijest, vidjet ćemo da su životinje bile uz nas u najtežim trenucima čovječanstva, od konja koji su vukli terete kroz povijest, preko koji su spašavali ranjenike u ratovima, pa sve do danas kada psi vodiči slijepih doslovno predstavljaju oči svojim vlasnicima. Imamo i potražne pse, u ruševinama spašavaju ljudske živote nakon prirodnih katastrofa. Mnoge životinje zapravo daju sve od sebe za nas, ne traže ništa za uzvrat osim malo hrane, pažnje i poštovanja, zato briga o njima nije pitanje luksuza ili slobodnog vremena, to je bazično pitanje naše vlastite humanosti. I evo, da privedemo na neki način kraju današnju temu, ono što svakako treba reći da bez obzira jeste li vlasnik psa, mačke ili jednostavno volite promatrati ptice u prirodi, poruka ovog Međunarodnog dana zaštite životinja je univerzalna. Životinje nas doista čine boljim ljudima, uče nas odgovornosti, strpljenju i ono najvažnije, to je bezuvjetnoj ljubavi, ona koja ne gleda koliko novca imamo na računu, koje smo dobi ili što smo danas odjenuli. Kad iziđete iz svojih domova, malo prošetati ili krenete kući s posla, sjetite se onih koji ovise upravo o našoj milosti, pomozite toj dosadnoj uličnoj mački, ostavite zdjelicu vode vani, pomazite svog dlakavog prijatelja, budite ponosni na to što imate privilegiju dijeliti ovaj planet sa tim divnim stvorenjima.

ću te prepoznati u ovoj gomili koja sve manje liči na ljubav.

Pixie Bner, Divlji konj, tako se zove ova pjesma. 13:33 su minute, vrijeme je za čuti neke druge pjesme. Stigao je trenutak za biranje novog hita tjedna. Pa evo što nam je naš Nenad predložio za ovaj vikend. Prvi prijedlog je Goran Karan i Marko Kutlić, njihova pjesma Priznaj mi.

Pitaju se svi sad otkud Marko Kutlić u ovoj priči, pa da objasnimo, naravno da je ovo rock hit grupe Big Blue iz 95. 95. je upravo Marko Kutlić i rođen, što je posebna zanimljivost za ovu suradnju. A Kutlić je pozvao Karana da mu bude gost na koncertu u Splitu i Karan je rekao, naravno, ako ćeš ti na mom pjevati sa mnom, priznaj mi. I evo, sada i mi želimo možda ponovno čuti tu verziju. A vi ćete odlučiti hoćemo li je slušati svakoga dana kao hit tjedna, dakle to je prijedlog broj 1. Imamo još dva prijedloga za poslušati, Donixi, Alisa, to je prijedlog broj 2.

upitnik nad glavom. Otkud ovaj stranac u našemu hit tjedna? Nije stranac, eto otkud tu. Nikola Pirc je sisački kantautor i multi-instrumentalist, uvršten među 30 najuspješnijih autora mlađih od 30 godina od strane našega HDS ZAMP-a. Pa evo i njega tu među našim prijedlozima i preostaje nam čuti prijedlog broj 3. Izvodi ga Gordana Marković. Pjesma se zove Mimo nas.

Autorski singl hrvatske kantautorice i pjevačice, tko je pratio HRT-ovu A stranu, onda će se sjetiti bivši duo Augusta. Evo, ponovimo koja su to tri prijedloga vama dana na izbor. Goran Karan i Marko Kutlić, pjesma Priznaj mi stara, jedna kultna pjesma sa uživo izvedena na njihovu koncertu. Drugi prijedlog, Do Nixi i pjesma Alisa. Riječ je o hrvatskome pjevaču, iako je u potpunosti na engleskome pjesma. I Gordana Marković, Mimo nas. Naš je broj 663-700. Bilježimo vaše glasove i biramo novi hit tjedna.

0: Dobar
1: Evo nam nekoga na liniji. Dobar dan.
0: Dobar dan za prvi prijedlog.
1: Prvi prijedlog, hvala vam lijepa. Upisali smo. I u zadnji trenutak sam prestala pjevat. Vjerujem da svi sada malo guštamo uz priznaj mi, ali moramo izabrati novi hit tjedna. Imamo još par minuta, pa 663-700. Bilježimo i dalje vaše glasove.

Da, skupa su nastupili Goran i Marko na tom koncertu, a najavili su tom prilikom da to definitivno nije prvi i jedini put da će zajedno izvoditi. Idemo čuti malo i druge prijedloge. Za sad samo nam oni imaju jedan vaš glas. Do Nixija Lisa je prijedlog broj 2 i prijedlog broj 3, Mlada Gordana Marković, pjesma Mimo nas. 663 700

0: Halo, halo.
1: Treći
0: prijedlog, upisuje drugi glas. Hvala lijepa na pozivu. Imamo izjednačenje 2-2 između Gorana i Marka i Gordane s druge strane. 663-700, zovite slobodno i dalje. Dobar dan.
2: Dobar dan, draga Barbara, treći.
0: Lijepi pozdrav, Miro. Ipak vam se Gordana više dopala ovoga puta.
2: Ma, sviđa mi se Gordana kao i Barbara, osobito ako ste dobili po onoj crkvi Svete Barbare u Kninu ime.
0: Nisam po njoj, po svojoj
2: ali
0: baki, drago pokojne.
2: Ali Svete Barbare možda rođendan, jel?
0: Je. Hvala vam na pozivu.
2: Imam intuiciju, jel te?
0: Imate jako dobru intuiciju.
2: Ajde, ali... pozdrav.
0: Hvala na pozivu. Tri vaša glasa su zabilježena kod Gordane Marković, a dva kod Gorana i Marka. Morat ćemo još malo pričekati da nam se ovo raspetlja. Dobar dan.
3: Dobar dan, treći.
0: Treći prijedlog, četvrti glas. Hvala lijepa.

0: Dobar dan, u programu ste.
1: Prvi.
0: Prvi prijedlog, treći glas.
1: Hvala.
0: Hvala na pozivu. E sad bismo već trebali neko ograničenje ovdje zakazati. 13 nam je sati 46 minuta, pa evo predlažem još minutu i pol do 48. Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, slušamo.
1: Za prvi, ali iznenađena sam inteligencijom Vrani. Zapisite grickalicu onu. Zapisite Londonicu tu bili. Međutim, u blizini je bila fontana. Vrana je došla, golubovi pobjegnu odmah. Vrana je došla i uzela grickalicu i fino se gore na fontanu i nekoliko puta provukla kroz vodu i omekšala i gusnula. Evo, to mi je nešto, nisam to nisam znala uopće da je toliko inteligentna.
0: Je, kažu, jako, jako inteligentna.
1: Hvala vam lijepo, hvala.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Baš te lijepo nam edukacije, puno toga, evo.
0: Nema na čemu.
1: O životinjama, Bože moj, su životinjama, Bogom,
0: imamo što
1: šta, čovjekom,
0: imamo što
1: šta
0: naučiti i od životinja. Hvala vam lijepa. Da, vrana je posebna priča za promatranje. Kažu znanstvenici da je toliko inteligentna da upamti tko je se zamjerio. I to godinama, tako da čuvajte oči ako vidite vranu. Dobar dan.
2: Treći
0: prijedlog, peti glas. E, sad imamo 4 glasa na vrhu za prvi prijedlog i 5 za treći. 13 nam je sati 47 minuta. Puštamo još 30 sekundi ako ćemo imati kako pripetavanje. 663 700.

0: Dobar dan.
1: Treći.
0: I ovo je bio odlučujući glas. Čestitke. Treći glas, odnosno treći prijedlog upisuje šesti. Šest vaših glasova, Goran Karan i Marko Kutlić, ostali su nam na četiri. Stoga ćemo sada poslušati ponovno vaš novo izabrani hit tjedna. Gordana Marković, Mimo nas. Kada

0: Pjesma je nastala potaknuta prizorom gondola u Veneciji, kaže Gordana. Promatrajući naime njihovu mirnu i tihu plovidbu usred gradske vreve, Gordana je dobila ideju za pjesmu koja progovara o potrebi da usporimo, odmaknemo se od svakodnevne buke i obveza, te pronađemo vrijeme za sebe kako nam važne životne stvari ne bi prolazile mimo nas. Evo, na to će nas podsjećati svakoga dana idućeg tjedna oko 9:30, 9:20. Izabrali smo hit tjedna, vrijeme je za vratiti se malo u temu. Jednim pitanjem, naravno točan odgovor će donijeti mogućnost za dvije glazbene želje. Pa spomenula sam danas jednu posebnu i znanstveno priznatu metodu terapije koja koristi kretanje i prisutnost konja kako bi pomogla i djeci s teškoćama u razvoju i osobama s traumama. Kako se stručno naziva ta terapija? Koji je točan odgovor? Netko će nam znati. Dobar dan.
1: Dobar dan, evo opet mene.
0: Pozdrav Miro. Slušali
1: Hvala
0: ste pozorno?
1: To se zove hipoterapija.
0: Tako je, hipoterapija, odnosno terapija pomoću konja,
1: su terapijsko. Konja drcali ljudske ove emocije.
0: Tako je, tako je. I evo sve
1: i to
0: više.
1: To je trodimenzionalno kretanje konja.
0: Tako je, znate, sve više se upotrebljava, evo, baš konj i njegova prirodna snaga u raznim
1: da,
0: terapijama.
1: Da, on je tako plaha životinja i hrani se zobi, to je jako zdravo.
0: I ko zna,
1: to ima veze nekakve.
0: Možemo svašta od njega naučiti,
1: da.
0: Pa i u tom pogledu. Nešto ćemo zasvirati, naravno, po vašoj želji, slušamo.
1: A pošto je tema, ja sam mislila nešto drugo, ali tema je sad promijenila ovo, pa ću od pokojnoga Jimmya, moja kobila Suzi.
0: Aha.
1: Baš o toj hipoterapiji.
0: Može, da.
1: I Vukovi umiru sami od Borisa Novkovića.
0: Borisa Novkovića.
1: I ne,
0: može.
1: Iako oni ne umiru sami jer Vučica je znamo odgojila Romula i Rema na kojima je nastao grad Rim.
0: Sve znate, a dobro se i nama ostalima posjetiti, evo, makar ovako s vremena na vrijeme. Hvala vam na pozivu, hvala vam na informacijama i uživajte u nastavku ovoga poslijepodneva uz vaše radio.
1: Hvala, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima, Bog.
0: A dok smo mi evo malo pročakulali u podlozi Srna i Vuk iz 2000. pjesma koja možda nije uopće trebala biti toliko poznata ili se bar tome nisu nadali njezini autori Ninčević i Mrduljaš, otpjevao Giuliano, a ona nikako da umre, izgleda da je doživjela besmrtnost i takva će i ostati. Dugo ćemo još slušati. Srna i Vuk, Giuliano završava, a mi nastavljamo u samoj završnici ove emisije slušati što je poželjala naša Mira, moja kobila Suzi i Vukovi umiru sami. Uživajte u slušanju.
2: Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: Evo, zašli smo u novi sat zajednički, 14 sati i 2 su minute. Završili smo ovu tjednu 55 minuta s vama, naučili nešto iz domene zaštite životinja, ali i o tome kako životinje štite nas i kako služe nama. I naravno, ono najvažnije što smo možda naučili ili bismo trebali apostrofirati je ta uzajamna veza, dakle ne samo uzimati od njih, već moramo i znati da je velika odgovornost na nama kao ljudima, osobito vlasnicima, da vratimo i njima i da pazimo na naše životinje. Danas je, kao što sam rekla, pri dolasku smjenu 4. dan mjeseca listopada, pa spomenimo i kako je blagdan Svetoga Franje Asiškog, omiljeni svetac mnogima, osnivač i zaštitnik Franjevačkog reda, stoga sretan imendan svima koji slave, koji nose to ime, Franjo, Frane, Francisco, Franciska, Franka, sretan vam vaš dan. Evo, ove nedjelje poslje podne, otprilike kao i svake, držimo se nekog ustaljenog rasporeda i osvježavamo to nekom novom glazbom, novostima i ostalim što pronađemo. Zakazujem svakako prvi naš ponovni kontakt, susret putem našeg telefona već za manje od 20 minuta. Na rasporedu će biti novo izdanje Malih oglasa, a kasnije u nastavku programa, kažem, malo više ipak pjesme za nedjelju poslije podne, nešto malo i novosti, osobito iz svijeta sporta. Do 19 sati s vama su Barbara i Tonko. Pa dobar dan još jednom svima i dobar tek onima koji jedu.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan, živjeli.
0: Lijepi pozdrav, slušamo.
1: Prodaju se dječja kolica, malta ne nova, malo korištena.
0: Uh-huh.
1: Povoljno, nako samo, eto, da dam dan, ne stoji. I prodajem kekece, šporet na plin. Zato što mi ne paše, nisam imala električni, pa onda mi ne može stati jedan i drugi, pa sam uzela kombinirani električni i plin, pa ovaj sad hoću prodati, ali isto povoljno. Nije, uh-huh. nije korišten, puno baš je kao novi. Eto, na broj 099-665-6073.
0: Može, zapisali.
1: Hvala, krupna hvala, puno.
0: Lijepi pozdrav vam. Prodaju se dječja kolica, skoro pa nova, slabo korištena, isto tako i šporet, odnosno peć, pećnica na plin. Zvati na 099-665-6073.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan. E, broj telefona za opći.
0: Može.
1: 099-500-4-5-5-2. Ugodan dan, želim vam, hvala lijepo.
0: Lijepi pozdrav. Evo, vjerojatno smo sad onda dobro zapisali. Vezano uz ovčji gnoj u vrećama, posljednji oglas 099-500-4-5-5-2.

0: Dobar dan.
1: Dobro, jesam uvati ja zadnji minut, još zovem skoro 20 minuta.
0: Pa jeste, jeste. Dobiti. Polako, polako.
1: Evo ovako.
0: Slušamo.
1: Imam jedna balkonska vrata, PVC. Dajem vrlo voljno, može i zamjena za jedno janje, jednu ovcu, jednu kozu, blošta voda. Kontakt to je Frank 97, 725, 76, 59.
0: Može. Hvala na pozivu, lijepi pozdrav, idući puta samo molim vas malo utišajte radio prijamnik, ali uspjeli smo sve zapisati, prodaju se balkonska vrata PVC, može i zamjena ako imate kako janje, ovcu ili kozu, dogovorite se na 097 725 7659.

the same, kaže Gavin Rosdale. Što ostaje uvijek isto? Ostaje uvijek isto to da u 14 sati 35 minuta mi čupamo kabel iz našeg telefona, figurativno rečeno da kako, zatvaramo linije, završavamo današnje male oglase, a u nastavku ovoga programa imamo poprilično količine odlične glazbe za vas. Podsjetnik kako nedjeljom poslije podne u 15.30 su na rasporedu novosti, a iza 16 sati kao i svake nedjelje vratit ćemo se glazbom u neko drugo doba, emisija Back to. Ovo ostalo, evo, popunit ćemo kako god znamo, Tonko i ja, i da kako čućemo ponovno i Zemlju sreće iza 17 sati. Evo, počela je već Garcia, odlazim, budite tu, ne idite nigdje, 14 sati i 36 minuta.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

bilo kojoj verziji, bilo kojoj platformi je fascinantan. No, manje o Freddiju Mercuryju. Zašli smo u novi sat, 15 sati i 2 su minute. Lagano idemo dalje kroz ovu nedjelju. Sunčano i toplo posvuda, većinom slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, tako stoji najava vremenske prognoze za Dalmaciju, a najviše dnevne temperature danas se kreću u ovim trenucima već između 23 i 27 celzijevih stupnjeva. Imamo onu u 14, 26 je tada izmjereno u Kninu, u Šibeniku 25, posvuda kao što rekoh sunce uz nešto malo vjetra, a nerijetke su i scene ljudi po plažama koji koriste ove zrake sunca za malo pojačati svoju ljetnu boju. Ako ste među njima, a što vam možemo reći? Možemo reći da zavidimo, evo. Ukratko, kod nas je sve u kratkome rukavu, dakako, i toplo, sunčano, a tako će se i nastaviti s glazbom. Rekli smo, malo ćemo baciti pogled na sportska zbivanja. Stigli su rezultati četvrtfinalnih mečeva na teniskim ATP turnirima u Pekingu i Tokiju, te oni dvoboja trećeg kola VTA turnira u Pekingu koji su odigrani tijekom današnjeg dana, odnosno prvog dijela nedjelje. Ti su vam svi rezultati kojih ima poprilično, naravno i na hrt.hr, pa možete pregledati sve te rezultate. Španjolski mediji, između ostalih, da kako pišu o našim nogometašima, evo što oni kažu, smatraju da hrvatska nogometna reprezentacija teško prolazi smjenu generacija u kojoj igrači djeluju umorno, mlađi su na nedovoljnoj razini, što je uz odličnu igru Engleske rezultiralo ovim teškim porazom od 0-7, o kojem se i dalje govori na svim kavama, pa sjedili sa sportskim znalcima ili ne. Uz sjajnog Juda Bellinghama, koji je svoju predstavu zaključio pogotkom s 3 asistencije i brojnim stvorenim prilikama, te Harrya Kanea na visokoj razini, Engleska je iskoristila slabosti Hrvatske, za koju je od prve minute zaigrao naš legendarni Luka Modrić, izvještava tako radijska postaja Kop. Bio je to najveći poraz Hrvatske u njenoj nogometnoj povijesti, koji je pokazao poteškoće u obnovi reprezentacije, koja je svojedobno bila svjetski doprvak i treća reprezentacija svijeta. Hrvatska teško prolazi kroz smjenu generacija, dodala je također ta postaja. El Pais, svi nekako uvijek čekaju što će oni napisati. Ukratko su nas prokomentirali. Istrošena godinama, zlatna generacija hrvatskog nogometa doživjela je najteži poraz u svojoj povijesti pred naletom Kaneove momčadi. U silaznoj smo putanji, kaže taj dnevnik, Hrvatska umornih Modrića i Kovačića, koju njihovi nasljednici nisu sposobni održati na toj razini. Kada je sudac označio kraj prvog poluvremena, sumrak je ustupio mjesto noći, zasjala su svjetla riječke luke, a na semaforu je svjetlilo 0-4. Bio je to tek uvod u najbolju utakmicu Engleske u eri Tomasa Tuhela. Navode tako dalje. Nisu baš nas štedjeli, a kako i ne bi. Na Poljudu ćemo igrati kao muškarci, citira Bilića AS. A ostale novine, evo, također svi su prenijeli i izjavu Luke Modrića, bivšeg veznjaka Real Madrida, da je prvi put osjetio sram nakon neke utakmice Hrvatske. Pratit ćemo dakako dalje zbivanja. Neki su zazivali otkaz tek od izabranome novom izborniku. Ništa se po tome pitanju novo još ne oglašava, kako iz našeg stožera, tako ni od samoga Bilića. I dok gledamo u nastavak naše playliste, kratko samo i vijest što se požarne sezone, posezone tiče. Požari na području Segeta Donjeg i Seget Vranjice kod Trogira, te Kule Norinske kod Metkovića stavljeni su pod kontrolu, a zbog suše i produljene protupožarne sezone u pripravnosti su 4 kanadera i 4 posade, izjavio je tako jutros glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Dodao je kako moli i dalje sve građane
građane da ne pale vatru na otvorenom, jer zaista sve je previše suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i napravi veliku materijalnu štetu i ugrozi, što je najvažnije, i živote i imovinu naših ljudi. Poručuje

poručuje Tucaković. Mi ćemo to evo podcrtati i pridružiti se tom apelu. Zanemarite to što je četvrti dan mjeseca listopada, nikako nije vrijeme još za paliti suho granje, travu i ostalo. Pomozimo našim vatrogascima. 15 je sati 7 minuta. Aerosmith stoji, čeka svoj red. Tu je i Ivana Kindle. Podsjećam, u 15.30 su vijesti pa ćemo čuti malo više.

0: Požar koji je sinoć buknuo na brdu Rujnici u općini Kula Norinska iznad doline Neretve stavljen je pod nadzor. Vatrogasci su na terenu bili cijelu noć, a sada ih je ondje više od 80 iz cijele županije jer traje sanacija požarišta. Evo što su za HTV izjavili zapovjednik DVD-a Slano Ivo Franušić i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti. Tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje. Sve to ostalo na terenu i to se zapalilo, tako da ima i po metar debelo grana, borova i debala.
2: Sad vršimo trenutno razmještanje novih snaga i zamjenu ljudstva koje je noće se radilo na terenu. I evo, nadamo se da ćemo tijekom dana lokalizirati, odnosno spriječiti dalje širenje požara.
0: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo. Utvrđeno je da je ondje nepropisno primljen neobrađeni balirani otpad iz Varaždina koji je, prema navodima iz prijave, preko tvrtke Metali reciklaža iz Bibinja dopreman na Diklo. Zbog utvrđenih povreda Zakona o gospodarenju otpadom protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nalaz inspekcije reagirao je direktor zadarske čistoće John Ivan Krstičević.
3: Ja moram najprije naglasiti da na odlagalište Diklo dolazi isključivo neopasan otpad koji vozu ovlaštene firme koje imaju pravovažeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Također moram naglasiti da imamo i prateću dokumentaciju kao izrukovanje otpada samog koji dolazi tamo.
0: Nakon velikog poraza hrvatske nogometne reprezentacije, izbornik Slaven Bilić obratio se javnosti. Engleska je na Rujevici spadala Hrvatsku 7-0, a Bilić je priznao da suparnik njegovu momčad nije iznenadio, te da je teško pronaći objašnjenje za takav rezultat. Kaže da težak poraz moramo brzo ostaviti iza sebe i okrenuti se utakmici protiv Španjolske. Komentirao je i izjavu Luke Modrića, koji je nakon utakmice poručio da ga je sram.
4: Sram je mene, sram je sve nas. Sad je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, a da vi mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura.
5: Novosti.
0: Vrijeme sutra, sa zapada poslije podne postupan porast na oblake, u unutrašnjosti ujutro svježe, mjestimice magla, na moru slabi i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7 stupnjeva, na Jadranu od 13 do 18, dnevna između 20 i 25.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na zagrebačkoj obilaznici zona radova između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca istoka vozi se usporeno, kolone duga oko 1 km. Pojačan je ulazak osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, posebice u Posavini. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Dan je tvoj, grupa Meritas, 15 sati, 42 su minute, još uvijek je ovaj dan samo tvoj, ima ga još polovina za dobro iskoristiti. Neki su ipak krivo koristili dane koji su iza nas, osobito u prometu. Debelo izvješće jutros na stranicama Šibensko-kninske policije. Imali su dosta posla. Vozio pod utjecajem alkohola od 1,71 promil. Uhićen i doveden na sud. Tu je i novčana kazna u iznosu od 1320 eura. Te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Imamo i recidivista prometnih prekršaja, vozio je također pod utjecajem alkohola i on je predan u zatvor, a zadržavanje će mu tamo biti također određeno u trajanju od 10 dana. Jedan je i upravljao vozilom pod utjecajem droga i on je uhićen i doveden na sud. Predložena je kazna zatvora u trajanju od 60 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci. A vozač koji je odbio alkotestiranje, potom i vrijeđao policijske službenike, nakon što je uhićen i doveden na sud, pušten je na slobodu, te je predmet stavljen u redovnu proceduru. Ima toga još, sve se nalazi na stranici Šibensko-kninske policijske uprave. Evo, nedjelja je, pa sva sreća, neka zbivanja, fešte i ostalo će se ipak ostaviti za idući vikend, ali opreza nikad dosta, pa svi vi koji itekako pratite prometne propise i planirate i trudite se voziti po njima, trebate biti oprezni jer ovakvih pojedinaca ima u svakom trenutku na našim cestama. A spomenimo i kako je u Mariji Bistrici održano nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja. Danas misno slavlje predvodio je vojni ordinarij monsignor Jure Bogdan, a među okupljenima su bili i ministri Tomo Medved i Davor Božinović. Bogdan je istaknuo da Hrvatska danas živi u slobodi za koju su mnogi podnijeli neizmjerne žrtve, ali isto tako poručio je i da samostalnost ne znači da je izbor života učinjen jednom zauvijek. Ostaje, rekao je, pitanje kako živimo u svojoj zemlji, čime ispunjavamo tu svoju slobodu i kakvu budućnost osiguravamo onima koji dolaze poslije nas. Podsjetivši na žrtve hrvatskih branitelja, istaknuo je da je u teškim ratnim danima uz obranu zemlje trebalo sačuvati čovječnost i vjeru, ono što najviše i prijeti ratu. Osvrnuo se na poruke kardinala Franje Kuharića tijekom Domovinskog rata da se ne zaborave Bog i njegove zapovjedi, te da se izabere život, naglasivši da taj izbor vrijedi i u ratu i u miru. Istaknuo je važnost obitelji, zaštite ljudskog dostojanstva i solidarnosti, odnosno potrebe da se primijeti čovjeka u poteškoćama i pokaže mu da nije sam. Pozvao je i na odgovornost prema stvorenom svijetu i budućim generacijama. Recimo kako ovaj program 34. nacionalnog hodočašća je počeo po božnošću Križnog puta, a na hodočašću su uz hrvatske branitelje sudjelovali pripadnici Hrvatske vojske i policije, pravosudne policije, civilne zaštite, vatrogasaca, Hrvatskog crvenog križa, povijesnih postrojbi i carinske uprave. Spomenuli smo kako je zaista bilo puno ljudi. Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio ovom prigodom kako je najveća važnost ovog hodočašća zajedništvo svih snaga u izvršavanju zadaća koje su im povjerili hrvatski građani. Da, evo, pratimo i to. Pratimo i dalje neka sportska zbivanja o kojima ćemo vas izvijestiti nešto kasnije. A ono što nam je uvijek gušt pratiti na ovakve dane, to je svakako temperatura i ova vremenska zbivanja. U potpunosti je sunčano vrijeme, ne samo ovdje kod nas u središnjoj Dalmaciji, već u cijeloj nam zemlji. Mnogi od vas odlučili su upotpuniti ovo vrijeme i ovu spomenutu malo prije slobodu na pametan način, pa ju
provodite ovo vrijeme, ovo prekrasno poslijepodne u prirodi, ili ste negdje u zatvorenom uz Hrvatski radio Knin, ali okruženi svojim najmilijim ljudima. Bilo kako bilo, do 19 smo kolega Tonko i ja s vama. Mija Dimšić, Ovaj grad, potom i Doris Dragović, slušamo u nastavku.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Ivica Sekirić Ičo i ovo tilo Vire Nima. Nedjelja poslije podne, ručkovi su se odradili, neki su malo pružili noge, neki su ih malo protegnuli, vjerujem. Na TV-u, na HTV-u 3 iz arhive HTV-a u Dobrom društvu s Nikicom Kalođerom. Na prvome programu Mir i dobro, a na drugom Povratak u školu, jedan američki film. Kome se ne vraća u školu, može se vratiti zajedno s nama i sa svojim radijom u neko drugo vrijeme. 16 je sati točno, vrijeme je za Back to.
1: Back to. Glazbeni povratak u prošlost. Slušamo pjesme iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Back to. Desete, sedamdesete, osamdesete.

0: Bosne i Hercegovini održavaju se opći izbori koji protječu bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Izlaznost je nešto manja nego prije 4 godine. Naime, posljednji podaci za 14 sati kažu da je na biralištima bilo oko 20% birača. Tehničke izmjene na izborima smatraju se povijesnom prekretnicom u izbornom procesu u BiH, istaknuo je član Središnje izborne komisije Suad Arnautović.
1: Radi se, da naglasimo, jednoj od najvažnijih reformi od Daytona do danas, a zasigurno o najvažnijoj izbornoj reformi. Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas.
0: Je li SOA učinila sve što je trebala u slučaju nezakonitog dopremanja i odlaganja opasnog otpada u Gospiću? O tome je u programu HTV-a govorio bivši djelatnik te sigurnosne agencije Anto Letica.
2: Ne mora za svaku sitnicu ili svaki kazneno djelo SOA, kao što je po zakonu, da izvještavati i ured predsjednika i ured predsjednika vlade, nego ona tijela koja su zadužena za ta pitanja. I tu nema nikakvih dilema da SOA nije izvršila svoju zadaću. SOA je po tom pitanju izvršila svoju zadaću. Međutim, ono što je zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih službi nije samo da prikupi informacije i da transferira te informacije. Zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen i ugrozu i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
0: A predsjednik Mosta i saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja ustvrdio je da ministar pravosuđa Damir Habijan prešućuje kako obveza SOA-e prema DORH-u u slučaju sumnje na kazneno djelo ne isključuje obvezu izvješćivanja državnog vrha o važnim sigurnosnim ugrozama. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručuje Grmoja u priopćenju, reagirajući na izjave ministra o postupanju SOA-e u slučaju opasnog otpada u Lici. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura.
3: Novosti.
0: O vremenu sutra, sa zapada poslije podne postupan porast na oblake. U unutrašnjosti ujutro svježe, mjestimice magla. Na moru slabi i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7 stupnjeva, na Jadranu od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Posvuda se vozi uz povoljne vremenske uvjete bez posebnih ograničenja. Veća je gustoća prometa na svim važnijim cestama, osobito na pojedinim dionicama autocesta. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom, a na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije promet također teče jednim trakom. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Savjetujemo im da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza, a duža su čekanja na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Ya. Ja nisam kao ti, ne mogu to. Everybody.

Lijepo vrijeme, a i Tom Jones i njegov glazbeni broj svi zajedno se trude kako bi nam ova nedjelja poslije podne bila što ugodnija, što radosnija i što ružičastija. Možete nabaciti ružičaste naočale ili ako ne, onda nadam se da imate pokoju temu za koju se možete uhvatiti ili omiljenu osobu. No kad smo kod ružičastoga, onda svakako ćemo još jednom spomenuti ono što možda će nekima i biti prva riječ, osobito ako ste tijekom radnih dana tko zna gdje. U Šibeniku je obilježen dan ružičaste vrpce. Brinite o svom zdravlju, ne odgađajte pregled. Ukratko je najvažnija i najsnažnija poruka koju i mi u ovome trenutku ponovno evo prenosimo. Možda bismo trebali i češće tijekom godine. 27. je to dan ružičaste vrpce, javnozdravstvena akcija kojom se upozorava na važnost prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, te pruža podršku ženama koje se suočavaju s ovom bolešću. Pa neka i ovo bude evo i vaš znak da se odmah sutra, odmah u ponedjeljak naručite na taj pregled koji nadam se da će na kraju vam biti sve sasvim u redu i redovno, uredno, ali ne daj Bože nečega, bolje otkriti na vrijeme. U Hrvatskoj se ovaj nacionalni program provodi od 2006. godine, obuhvaća mahom žene između 50. i 70. godine života, ali stručnjaci upozoravaju sve češće da je potreba za samopregledom, pa onda i za pregledima kod liječnika ipak sve ranija i ranija. A sada možemo vratiti malo i ružičaste naočale u nastavku programa, s time da se nadam da ćete se sjetiti ovoga sutra ujutro. Ostala nam je doslovno evo jedna minuta do kraja ovog nam zajedničkog sata. 27 je Celzijevih stupnjeva u zraku što se Knina tiče. U potpunosti vedro i sunčano vrijeme. Ako ste u ležećem položaju, dobro će vam doći onda da vam netko ispriča neku priču. U nastavku našeg programa, kao što sam ranije najavila, donosimo reprizu onoga što su neki od vas čuli već jutros. Zemlja sreće koju priprema naša kolegica Đana Krvavica u pomoći i drugih kolega koje ne možete niti prepoznati s obzirom kako zamaskiraju svoje glasove. Uživat ćemo svi zajedno evo u novoj epizodi ove emisije. Pa se čujemo nakon novosti u 17.30. Uživajte svi zajedno.

0: ti nije jasno?
1: Pa, kao prvo i prvo, ja sam tu jer je tu gospodin Mrak.
2: Točno.
3: Oglasio se još jedan glas.
0: Tko je sad to?
2: Ja sam Mrak. Dobro ti mene znaš.
0: Kako misliš dobro te znam?
2: Svaku večer, kad tvoja mama ugasi svjetlo, dođem ja. A onda pozoveš i ovog dosadnjakovića i ne dopuštate mi da uživam u zvijezdama koje svaku večer stvaram na nebu.
0: Što je ovo? Pravite mi zbrku u glavi.
2: Bojiš me se, Hana, a ja zbilja ne znam zašto je to tako.
1: Nije, ne znam zašto mene pozoveš, onda me tjeraš, a kad želim otići ti mi ne daš. Zbunjen sam.
2: Kad bi me Hana zavoljela, onda bi i ti imao svoj mir. Mogao bi spavati i odmarati se i biti spreman za situacije u kojima si možda zbilja potreban.
1: Ja potreban? Nekome? Nekad?
2: Pa da.
1: Kad to, reci mi, molim te.
2: Pa recimo, dobro je osjećati strah u situacijama koje su zbilja opasne. To je znak da naše tijelo reagira na opasnost i tako se brani.
1: Aha, znači, ipak ima neka korist od mene.
2: Jednom sam doduše imao predstavu pred gospodinom Mjesecom i zvijezdama i baš me bilo strah. Ne previše, ali malo da. Poslije su mi svi objasnili da je to normalno. To znači da mi je stalo da predstavu odigram točno kako sam zamislio.
1: Sjećam se takvih situacija. Mislim da sam te čak ohrabrio i rekao ti da kad si spreman udahneš i izdahneš.
2: I onda si nestao. To si bio ti?
0: Alo, dajte, molim vas, dosta priče. Meni se spava. Bojim te se, Mrače.
2: Sad si me zbilja rastužila. Ja sam takav crni, mračan. Što da radim? Takav sam stvoren.
3: Hana se sad već polako zamislila.
1: Ako ga zavoliš, i ja ću nestati.
0: Znam. Kako da zavolim Mrak? Kako da te zavolim? Reci mi kako? Čim dođeš, cijela soba postane nekako opasna. Od stolice i vješalice za odjeću uvijek mislim da je neko čudovište.
4: Bojim se da jedno nije ispod mog kreveta.
5: A, ne, ne, mene ne miješajte u ovu priču. Ja sam uvijek samo obična vješalica za odjeću i točka.
2: Evo vidiš, uvijek sam za sve kriv i niko me ne voli. A ja ti, Hana, donosim prekrasno noćno nebo.
0: Ma kakvo nebo sad?
2: Nebo koje čak možeš vidjeti jer ti je krevet uz prozor. Ali ti nikad, nikad ne vidiš ono što ti pripremim.
0: Pripremiš? Meni?
2: Da, tebi. Kad nestane svako svjetlo dana, ja složim i pripremim tisuće zvijezda na nebu. Ako nisam preumoran, često se pojavi gospodin Mjesec, nekad izgleda poput banane, a nekad poput ogromne svjetleće kugle. Tad svijetli toliko jako da ti u sobi ne treba nikakva lampa.
0: I ti to pripremaš svaku večer?
2: Da, a ti plačeš. Svaku večer plačeš i vičeš mama, tata. Onda oni izbezumljeni upale svjetlo i nestane sva čarolija za koju sam se toliko mučio.
0: Čekaj! Ti hoćeš reći da ti svaku večer pripremiš cijelo zvjezdano nebo za mene?
2: Dobro jutro! Neka nama večeri sad.
3: Našalio se gospodin Mrak.
0: Hoćete li brzo riješiti problem? Ja bi malo odmorio.
3: Pospano je upitao gospodin Strah.
4: Pa, odmaraj malo.
3: Rekla je Hana, kao da se u njoj nešto polako počelo mijenjati.
2: I što sad? Tužan sam i sam i čekam jutro koje toliko voliš, a ja...
0: Daj, ne ljuti se i nemoj plakati. Nisam znala da su sve zvijezde na nebu samo za mene.
2: Pa zapravo nisu samo za tebe. One su tu za svu djecu svijeta. Tu su za sve i one koji su odrasli, a još čuvaju dijete u sebi. Zvijezde svi vole. Ne znam zašto ih ne voliš i ti, Hana.
0: Nisam nikad tako razmišljala. Oprosti.
2: Molim, što si rekla?
0: Rekla sam oprosti, nisam znala. Zbog straha nikad nisam ni pogledala nebo puno zvijezda.
2: Ne moraš ga ni gledati. Samo sklopiš oči i znaš da su tu negdje visoko poviše tebe, tvog kreveta i svjetlucaju na nebu.
0: Pa da, nemaju svi krevet uz prozor.
2: Kažem ti, ni ne moraju. Dovoljno je da zatvore oči. Ne zaboravi. Mašta može svašta.
1: Jeste li gotovi?
3: Upitao je gospodin Strah koji je gotovo zaspao.
2: Hana.
0: Molim.
2: Bojiš li me se sad barem malo manje?
0: Ne bojim te se više uopće. Oprosti što sam noćima vrištala i plakala zbog tebe. Sigurno si se...

0: da i ti mene bojao,
1: ponosno je rekla Hana.
2: Nisam, samo sam bio malo tužan.
0: E pa više ne moraš biti, ali mi možeš biti prijatelj.
2: Stvarno?
0: Pa da, zahvalna sam ti za svako zvjezdano nebo koju noću obasjavaš grad. Kako to prije nisam vidjela?
1: Hana i gospodin Mrak prasnuli su u smijeh.
0: Pa on već spava.
2: Ma on je u dubokom snu. A ti, Hana, što čekaš?
0: Pa čekam taj tvoj zvjezdani šou.
2: Mlada gospođice, izvolite. Vidimo se sutra.
0: Wow. Hvala ti. Vidimo se sutra, prijatelju.
1: U samo jednoj sekundi nebo je krasila čarolija. Pravi spektakl pripremio je Hani i svim ljudima svijeta taj samozatajni gospodin Mrak. Brojeći ih i misleći kakve li su tek izbliza, Hana je utonula u san. Gospodin Strah prije spavanja više nije navraćao, a gospodin Mrak Hanu bi svaku večer iznenadio nekom zvijezdom padalicom. Ni mama se više nije ljutila jer je Hana i kroz mračan hodnik uredno odlazila do kupaonice oprati zube prije spavanja.
0: Više se ne bojim. Sad mi je sve pomalo i smiješno. Ali svatko ima svoj put. Samo polako i hrabro. Ako se i ti bojiš Mraka, možda ga baš večeras pogledaš i prihvatiš kao prijatelja, koji nije kriv što se pojavljuje u kasne noćne sate. Ne zaboravi, hrabar si i jak, a tvoja kuća siguran je i topao dom. Zato sad spavaj i slatko sanjaj. Laku noć!
1: Priču Zvijezdana čarolija gospodina Mraka za vas su čitali Hana, Korina Dilber, gospodin Mrak i vješalica za odjeću Lovre Čevid, mama Ivana Kustura, gospodin Strah pripovjedač i autorica priče Đana Krvavica. I za kraj, ne zaboravi, i ti večeras možeš uživati u zvjezdanoj čaroliji gospodina Mraka.

0: Pod nadzorom su požari kod Trogira i Kule Norinske kod Metkovića, no poslije podne je buknuo novi požar kod Metkovića, gori u vidu. Požar se proširio na šumsko područje i vatra se nošena jakim vjetrom približava kućama i školi. Dio vatrogasaca preusmjeren je na gašanje tog požara. U pomoć stižu i kanaderi. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Ivo Franušić.
1: A trenutačna je situacija, puše na vjetar, evo branimo objekte, nadamo se da ćemo uspjeti obraniti objekte, doći nam pomoć iz zračne snage. Znači, bili smo na požaru susjednom, pa smo se svi skupa prebacili ovdje, jer ovdje kad su već bili ugroženi objekti, onaj smo požar završili, ali ova situacija će biti dobra. Dobra, evo čim smo počeli raditi sa cijevima i počeli smo suzbijati požar i odbijati ga od sela i kuća.
0: Cijepljenje protiv gripe trebalo bi početi početkom sljedećeg mjeseca, no točan će datum Hrvatski zavod za javno zdravstvo objaviti naknadno. Nabavljeno je 420 tisuća doza trovalentnog inaktiviranog cjepiva, a građani će se, kao i prijašnjih godina, moći cijepiti kod izabranih liječnika obiteljske medicine, u županijskim zavodima za javno zdravstvo te u epidemiološkim ambulantama. Gripa se ove godine pojavila neuobičajeno rano, već krajem kolovoza. Među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, osobito iz Španjolske. U Baranjskom Lugu održava se popularni Paprika Fest, na kojem se već 17. put okupio velik broj izlagača i gostiju. Sastavni je dio manifestacije i 10. kup Baranje, gastro natjecanje u kuhanju ribljeg paprikaša, a o događaju govori predsjednik Udruge mladih Luga Erik Munk. Čućemo i izlagače koji kažu da je crveno zlato nezamjenjivo i jedinstveno, te da cijene, koje su ove godine dosegnule i više od 30 eura po kilogramu, nisu previsoke.
2: Imamo 65 izlagača na manifestaciji, od toga 31 uzoraka sa začinskom paprikom je bilo. Ova godina je bila teška godina, je sušna bila, ali je bilo puno sunca, što paprici paše, tako da paprike su puno bolje, mislim, ne teško reći puno bolje kao prošle godine, nego reći da su bolje još malo nego prošle godine.
3: Baranjska kuhinja ne može bez paprike, to u svako jelo skoro se stavlja.
4: Ko poštuje i tko zna šta je prava domaća paprika, taj mislim da neće štediti. Nećemo biti problem platiti.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme sutra, sa zapada postupan porast na oblake. U unutrašnjosti ujutro svježe, mjestimice magla. Na moru slabi umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva. Dnevna između 20 i 25.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zona radova na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice vozi se usporeno. Korisnike molimo za strpljenje. Pojačan je ulazak osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, posebice u Posavini. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Latino i divno je biti nekome nešto u 17 sati i 41 minutu koliko je sada. Dobro vam poslje podne, sunce polako nam već bježi i još jedna nedjelja bliži se svome kraju. No što se naše smjene tiče, imamo na raspolaganju još malo manje od sat i pol vremena. Pripreme su već krenule za novi radni tjedan, vjerujem osobito ako imate školarce u kući, možemo vas uputiti barem što se odjeće tiče da će nam nastaviti se još nekoliko dana ovakvoga vremena. Dakle, slojevito, ako će tko ujutro u školu i na posao, nešto za preko malo toplije nije na odmet, da pače, ponovno će biti svježe jutarnje temperature, ali tijekom dana imajte si na umu da ćete se morati u jednom trenutku ipak malo raskomotiti. Za ovaj tjedan ispred nas u najavi su već neka događanja, neke najavljujemo već od prije, a stižu i nova. U Muzeju grada Šibenika u utorak, 6. je to dakle listopada, s početkom u 18 sati bit će održano predavanje i predstavljanje knjige Bojni brodovi, uspon i nestanak. Autor je doktor znanosti Branko Bela Marić. Riječ je o dijelu koje donosi pregled pomorske vojne povijesti te prati razvoj bojnih brodova kroz stoljeća u kojima su predstavljali simbol vojne moći, tehnološkog napretka i dominacije svjetskim oceanima. Autor u knjizi obrađuje njihov razvoj, tehničke karakteristike i ulogu u pomorskim sukobima, ali i okolnosti koje su nakon Drugog svjetskog rata dovele do njihova nestanka s vojne pozornice. Razvoj avijacije i raketne tehnologije učinio je velike ratne brodove sve ranjivijima, čime je završeno razdoblje njihove dugotrajne dominacije na morima. Zvuči zaista zanimljivo, ne samo onima koji su na ovaj ili onaj način dio svoga života u bojne brodove uglavili. Zanimljivo će biti slušati ovo obraćanje. Inače, Bela Marić je autor više stručnih članaka, iza njega su i tri knjige, ovo dakako nije jedina, a predstavljanje ove knjige dio je programa obilježavanja 960. obljetnice prvog pisanog spomena Šibenika u darovnici Hrvatskog kralja Petra Krešimira IV. Znate već da je bogat program obilježavanja ove obljetnice, pa je predstavljanje ove knjige samo jedan mali dijelić tome. Program zajednički inače pripremaju šibenske kulturne i obrazovne ustanove uz podršku grada Šibenika i turističke zajednice grada. Ulaz je dakako slobodan. Malo ćemo još zasvirati, a potom ćemo isto, u ovom istom duhu, a to je pogled u novi tjedan, donijeti nekoliko važnih podsjetnika, neki datumi se bliže. Prvo ćemo zasvirati. Oliver Dragojević, Luki, stižu u nastavku.

Hvala Luki, hvala Tonko za ovu intervenciju. Imamo još nešto malo minuta do kraja ovoga sata, pa evo podsjetnika na neke od javnih poziva i slično koje su kolege, vjerujem, već i provukli kroz eter. Nedjelja na večer, nedjelja poslije podne ipak sugerira da ponovimo nešto od toga. Javni poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba u kulturi Šibensko-kninske županije za 2027. je okačen, odnosno uploadan, objavljen na web stranicama Šibensko-kninske županije. Na poziv se mogu prijaviti udruge i druge pravne osobe koje djeluju u kulturi, a prijave su otvorene do 2. studenog. Valja reći kako je ukupna vrijednost poziva 154.000 €. Sve ide online, tako da morate otići na službene web stranice Šibensko-kninske županije. Tamo je i objašnjenje i način kako se ulogirati i prijaviti svoj program, te što uz to sve je potrebno i priložiti. Turistička zajednica Šibensko-kninske županije objavila je javni natječaj za izradu idejnog rješenja novog vizualnog identiteta turističke destinacije Dalmacija Šibenik. Natječaj je otvoren za samostalne autore, kreativne timove i slično, a rok za predaju radova je 15. listopada, evo još 10 dana. Natječajna dokumentacija, opći uvjeti, projektni zadatak, kreativni brief, prijavnica, sve je na mrežnim stranicama www.dalmatijasibenik.hr. Lokalne samouprave imaju koje čega na svojim službenim stranicama, pa tako je i gužva na web stranici knin.hr. pod gužva, naravno šalim se, ali ima zaista što šta toga za vidjeti. Objavljen je javni natječaj za zapošljavanje, riječ je o građevinskoj evo struci, da to malo suzimo, da vas uputimo, ali svakako evo bacite oko, riječ je o tome da grad Knin zapravo zapošljava vježbenika iz građevinske struke. Nadalje, također na web stranicama grada Knina nalazi se i nekoliko poziva na javno savjetovanje, odnosno sudjelovanje u javnom savjetovanju. Jedno se odnosi na odluku o grobljima na području grada Knina, drugo na odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom, a tu je javni natječaj za prodaju nekretnine koja se nalazi u ulici Pribirskih knezova. Evo, sve je to još uvijek aktualno, pa bacite oko ovako u nedjelju navečer, kako ne biste morali bacati oko za vrijeme radnog vremena sutra, što mnogi čine. Bilo je nekoliko svečanih prijema u uredu gradonačelnika, pa možete i to malo prolistati. Grad Šibenik podsjeća na radionice koje je organiziralo Pučko otvoreno učilište. Ako niste ulovili niti jednu, imamo hint da će ih biti organizirano još, iako ne službeno u sklopu samog tjedna cjeloživotnog učenja, ali u sklopu redovnih aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta iz Šibenika svakako hoće. Inače, mnogi su uhvatili ovu prigodu i sudjelovali u radionicama i predavanjima. To sudjelovanje bilo je u potpunosti besplatno, inače moglo se dobiti nekih dodatnih informacija koje možda ovako tijekom običnih tjedana, nazovimo ih tako, ne možete dobiti, ali mi ćemo svakako u ovim trenucima podsjetiti sve da građani svih dobnih skupina mogu i inače, ne samo u tjednu cjeloživotnog učenja, uključiti se u neku od radionica, upisati se u neki od programa i doista cijeloga života živjeti ovo cjeloživot obrazovanje. A svakog novog ponedjeljka sigurno bit će još raznih obavijesti, pa o njima ćete više čuti sutra. Ako ste za volanom, malo opreza ipak bi trebalo podignuti. Palo je sunce, kako volimo reći, pa je u samim time već potreba za većom pozornošću veća. Nedjelja, neki se i vraćaju sa dobro iskorištenog vikenda, pa su možda malo i umorni. Evo, pazite na sebe i za druge, za svaki slučaj. Inače, do 5. listopada, dakle
još do sutra. Vozi sa jednim trakom uz ograničenje brzine između čvorova Gornja Ploča i Sveti Rok u oba smjera, te između 209. i 400. km u smjeru Dubrovnika. Ima tu još obavijesti, pa ako planirate na put baš u ovim trenucima, prvo se malo informirajte na Hrvatskom autoklubu. Sretan put svima. I evo, dođu smo zajedno do posljednjeg nam zajedničkog sata. Točno je 18.

ovu pjesmu možda. Možda pjeva lopta na nogometnoj utakmici. Svakako je vjerojatno pjevala ona na, ispričavam se, na utakmice Hrvatske i Engleske. No, iako se o tome ponajviše priča ovih dana, sport se dakako igra i na nekim drugim terenima. I nogomet i sport generalno. Nogometaši Dinama izborili su plasman u četvrtfinale kupa nakon što su u prvom susretu osmine finala na gostovanju na vukovarskom stadionu Borovo naselje pobijedili Vukovar 1-9-9-1 s 4-0. Strijelci za zagrebački sastav bili su Mislav Oršić, Kiril Kravcov, Iker Almena i Luka Ivanušec. Inače, što se tiče drugih nekih sportova, pa da i njih spomenemo, Đoković je preko Zvereva stigao do polufinala ATP teniskog turnira u Pekingu, nakon što je u četvrtfinalu pobijedio prvog nositelja Njemca Zvereva sa 4-6, 6-4, 6-4. Recimo i kako je Britanac Elfin Evans u Toyoti je novi svjetski prvak u WRC-u nakon sjajnog finala relija po Sardini, koji je završio u posljednjim zavojima sezone. Nakon čak pet drugih mjesta i niza godina razočaranja, Evans je konačno osvojio naslov WRC svjetskog prvaka nakon dramatične završnice sezone. Malo nogometa, a da nije riječ o svjetskim razinama, vjerujem da ipak toplije i puno bliže mnogim vašim srcima. U ovim trenucima već traje ta utakmica, naime osvajači Oluja Kupa, najavljuju nam tako sinovi Oluje na Facebook stranici svojoj. Ekipa koja je osvojila taj Oluja Kup, Cafe Bar Crystal Disco Club No. 1, Dom za starije i nemoćne Mihovil, u finalu je završnica Germania Kupa. Finale se igra evo upravo sada i naravno da mnogi ljubitelji maloga nogometa u ovim trenucima navijaju za naše momke, pa šaljemo im jedan navijački pozdrav i mi odavde. A da se samo kratko vratimo na ovu priču oko rezultata 0-7, koji nikako nije normalan, to svi znamo i svi to mislimo. S time se slaže i španjolski nogometni izbornik Luis de la Fuente, koji je rekao da bi upravo zbog tog rezultata Hrvatska mogla biti dodatno motivirana u utorak protiv njegove momčadi na splitskom Poljudu. Poljud je rasprodan, prije koji dan pušten je još jedan kontingent i to se rasprodalo brzinom munje, pa evo, nadamo se da će ipak naši malo doći sebi i ponuditi nam nešto puno ljepše, puno bolje za gledati na Poljudu u utorak. Inače, svjetski prvak Španjolska je 42 utakmice u nizu bez poraza, te priželjkuje takav nastavak upravo na Poljudu. Doznali smo i tko će dijeliti pravdu Hrvatskoj i Španjolskoj. Nogometnu utakmicu, dakle Lige nacija, koja je ispred nas u utorak na splitskom Poljudu, sudit će 42-godišnji belgijski sudac Erik Lambrechts, a njegovi pomoćnici dolaze također iz Belgije, izvještava tako jutros UEFA. I da nismo samo mi sa 7-0 završili utakmicu, pobrinuli su se nogometaši Argentine, aktualni svjetski doprvaci, svladali su sa čak 7-0 Burkinu Faso u Buenos Airesu u prijateljskom doduše ogledu. Argentinci su uvjerljivu pobjedu protiv 62. reprezentacije sa svjetske FIFA-ne ljestvice ostvarili nekoliko dana prije službenog odlaska iz argentinske reprezentacije legendarnog Leonela Messija. U noći sa 6. na 7. po srednjoeuropskom vremenu, Argentina će u Buenos Airesu igrati dvoboj protiv Benina. Biće to posljednji nastup Messija u nacionalnom dresu, a po najavama iz Argentine navijači pripremaju nezaboravan oproštaj Messija, pa vjerujem da će odjeknuti i s ove strane bare. 18.21 Dino Dvornik, potom The Bastards, augurat će se možda, možda i neće svadba, vjerujem da neće, ostavit ćemo njih onda za nakon novosti. Ostanite uz nas.

0: vesti.
1: Poslije podne je buknuo novi požar u Vidu kod Metkovića. Proširio se na šumsko područje i vatra se nošena jakim vjetrom približava kućama i školi. Dio vatrogasaca preusmjeren je na gašenje tog požara. U pomoć stižu i kanaderi, predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Ivo Franušić.
2: A trenutačna je situacija, puše na vjetar, evo branimo objekte, nadamo se da ćemo uspjeti obraniti objekte, doći nam pomoć iz zračne snage, znači bili smo na požaru susjednom, pa smo se svi skupa prebacili ovdje, jer ovdje kad su već bili ugroženi objekti, onaj smo požar završili, ali ova situacija će biti dobra. Dobra, evo čim smo počeli raditi sa cijevima i počeli smo suzbijati požar i odbijati ga od sela i kuća.
1: Izlaznost na općim izborima u Bosni i Hercegovini do 15 sati bila je gotovo 27%, što je 8% manje nego prije 4 godine. Središnje izborno povjerenstvo također je objavilo da glasovanje protječe bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija. Biometrijska identifikacija i optički čitači glasačkih listića trebali bi onemogućiti izborne manipulacije. Jedna od najzanimljivijih utrka vodi se za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je protekla 4 izborna ciklusa izabran glasovima Bošnjaka. Prvi neslužbeni rezultati bit će objavljeni u 20 sati. A kakva su očekivanja građana koje smo zatekli na biralištima?
3: Od izbora očekujem, znači, da nam donesu bolju državu Bosnu i Hercegovinu, da se ove promjene, znači, nastave i dalje dešavati u pozitivnom smjeru. Mislim da nam je svima najbitnije sad očuvanje države.
4: Očekujem neke promjene. Kakve će biti, vidjet ćemo, nisam siguran baš u velike, ali nešto se mora u zemlji po pitanju ekonomije popraviti, to nije bilo u ovoj predizbornoj kampanji.
5: A ništa previše, ali eto, možda bude nešto malo bolje.
6: Čovjek uvijek ono gaji nadu da će nešto biti bolje, a objektivno teško će se šta promijeniti.
1: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu, nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnome gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje, a u Kijev je jutro stigao njemački kancelar Friedrich Merz. On je ponovio da Ukrajina i dalje može računati na vojnu i financijsku pomoć Berlina, na čemu mu je zahvalio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Imamo apsolutno barbarske susjede, Ruse, i zbog toga prolazimo kroz strašne noći i dane. No ono što je pozitivno jest to da smo ujedinjeni i da imamo snažne partnere. Friedrich, zahvalni smo što si ovdje, to je hrabra poruka. I od tebe osobno i od tvoje nacije.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme sutra, sa zapada postupan porast na oblake. U unutrašnjosti ujutro svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i bura. Jutarnja temperatura od 27, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Promet je pojačan na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, a zastoji su povremeno u zonama radova, čvorova, odmorišta i tunela, osobito na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba. U sljedećim zonama radova vozi se usporeno. Na autocesti A3 Bregana Lipovac u smjeru Bregane, te između čvorova Lužani i Nova Gradiška. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvora Ravna Gora i tunela Javorova Kosa u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga oko 2 km, te na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre, to je Strupe, gdje je kolona također duga oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u smjeru Rijeke, te na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dulja čekanja su na ulasku u zemlju na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
9: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Na drugoj strani, ovo je grupa pod nazivom Krug u 18:45. Spustio nam se mrak lagano. Za danas je bio najavljen sunčan i topao dan, takav je zaista i bio. Bilo je malo umjerenog jugozapadnjaka i sjeverozapadnjaka, to su također nam prognostičari najavili, a ove najviše dnevne temperature ponegdje su dosegnule 27, pa čak i malo iznad toga. Divan dan, ukrali smo malo ljeta za ovu jesen, mogli bismo se i tako izraziti. Za sutra u najavi što šta, ponedjeljkom to tako obično i biva, a evo o čemu ćete sutra moći slušati, vjerujem da će biti već riječi o nekoj od ovih tema u jutarnjoj kronici, a zasigurno kasnije kako se te konferencije budu održavale. Jedna konferencija za medije najavljena je za sutra u 11 sati, održat će je saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot o daljnjem postupanju Mosta u aferi opasnog otpada s posebnim osvrtom na ugroženost nacionalne sigurnosti i odgovornost nadležnih institucija. Održava se i zajednička sjednica predsjedništva i nacionalnog odbora vladajuće stranke HDZ-a, pa će i oni imati po tom pitanju što za izjaviti u poslijepodnevnim satima. A u povodu Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradit će najbolje odgojno-obrazovne djelatnike. Povjerenstvo za nagrađivanje odabralo je naime 518 najuspješnijih u školskoj godini iza nas i oni će biti nagrađeni ne samo novčanim iznosom, koji je usput rečeno 1327 eura bruto, već će svakako biti nagrađeni i posebnom, evo, prigodnom toplom riječi, jer nagrađenima će se obratiti sam ministar u zgradi sveučilišta Sisel u Zagrebu. Tom prilikom je dakle i organizirano prigodno obraćanje, prigodno druženje, evo, jedna mala svečanost. U Osijeku tri obrazovna sindikata održava zajedničku konferenciju za medije. Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Željko Stipić iz Školskog sindikata Preporod govorit će o otvaranju pregovora o osnovici i drugim materijalnim pravima u javnim službama, potom opstrukciji kolektivnog pregovaranja i o problemima s frontalnom primjenom modularne nastave. Evo, bit će riječi i o tome. Što dakle, sutra već što znamo, a bit će toga zasigurno i iznenadnoga, pa budite svakako u svoj omiljeni radio. Naše kolege su od ranoga jutra atento i prenose sve najvažnije. Smijem se i Jinx, potom i svadba za kraj ovog našeg nedjeljnog druženja. Ostanite još malo uz nas.

0: Neke pjesme ti se nekako baš i ne prekidaju. Svadba si treble bas, nismo ih čuli neko već vrijeme. 18 sati 53 su minute. Ipak morat ćemo ih malo utišati. Prije nego što poslušamo i posljednje prometno upozorenje kao i vremensku najavu, kratka obavijest, produljen je rok za podnošenje prijava na javni natječaj za poticanje razvitka poljoprivrede u 2026. Sve su vam informacije na službenoj web stranici Županije Šibensko-kninske, a na to upozorava i prenosi i naš lokalni portal objava.hr. Pa koga to zanima i koga se dira, kako bismo rekli, svakako neka baci pogled. Ako ste zakasnili, ništa za to, imate još malo vremena. A mi nemamo više baš vremena za priču. Poslušajmo posljednje poznato izvješće Hrvatskog autokluba. Tko je za volanom, neka sluša i pozornije.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Promet je pojačan na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, a zastoji su povremeno u zonama radova, čvorova, odmorišta i tunela, osobito na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba. U sljedećim zonama radova vozi se usporeno. Na autocesti A3 Bregana Lipovac u smjeru Bregane, te između čvorova Lužani i Nova Gradiška. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvora Ravna Gora i tunela Javorova Kosa u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga oko 2 km, te na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre, to je Strupe, gdje je kolona također duga oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u smjeru Rijeke, te na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dulja čekanja su na ulasku u zemlju na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
0: Ima i novih prometnih novosti od ovih. Na autocesti A1 izlaz iz tunela Sveti Rok, smjer Dubrovnik, zbog oštećenja kolnika vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Potreban je dodatan oprez, valjda to ne moram posebno niti napominjati. Izvanredni događaj i na autocesti između tunela Čelinka i Jasenice u smjeru Dubrovnika. Nekako je oštećenje odbojne ograde u pitanju, pa i tu je spušteno ograničenje na 80 km na sat. A nešto slično i također između čvora Zadar Centar i čvora Zadar Istok. Zbog oštećenja odbojne ograde promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Mislili biste da je to sve, ali ne. Pa evo, još jednom svima koji se spremaju na put ili jesu na putu, bacite pogled na HAK, imate posebne one tamo značajke, zove se stanje na autocestama, a ima posebno i koje su ceste zatvorene, te gdje je privremena prometna regulacija u tijeku. A nakon ovakvog sunčanog dana, najljepše bi sjeo još jedan takav isti. Što je jutros najavila Tina Brnas, poslušajmo sada još jednom.
2: Sutra oblačnije i uglavnom tiho, dnevne temperature zraka bit će stupanj 2 niže nego danas, a onda evo ostatak tjedna, utorak slično vrijeme, a onda u srijedu počinje promjena na jugo pa nam dolazi kiša, ali evo dotad uglavnom suho je.
0: Oblačnije, dakle ne baš u potpunosti isti dan kakav smo imali danas, ali suh, ako ništa drugo, bar i to dobro zaznati. Temperature su danas išle do 27, pa ako je stupanj 2 niže nego danas, onda je to do 25. Ok, opet dosta dobar početak novoga tjedna, a kišobrane ćemo ostaviti, neki još malo pričekaju koji dan. Idemo lagano u peti dan mjeseca listopada, želimo vam svima od srca ugodnu i polaganu pripremu za nove radne pobjede. Uživajte u još malo ovo nedjelje što je ostalo. Još jednom srdačan pozdrav od Barbare i Tonka.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U Bosni i Hercegovini privodi se kraju glasovanje na 10. općim izborima. Prvi neslužbeni rezultati očekuju se oko 20 sati.
0: Poslije podne kod Metkovića buknuo novi požar. Gori u naselju Vid, vatra se približila kućama i školi.
2: Unatoč ruskim upozorenjima, njemački kancelar Friedrich Merz stigao u Kijev.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
2: U Bosni i Hercegovini privodi se kraju glasovanje na 10. općim izborima nakon rata. Pravo glasa ima oko 3,5 milijuna registriranih birača, koji su među čak 7000 kandidata birali 518 predstavnika u tijelima vlasti. Prvi put na općim izborima primjenjivala se biometrijska identifikacija birača, skeniranje glasačkih listića i elektronički prijenos rezultata. A jedna od najzanimljivijih utrka jest ona za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je već 4 puta bio izabran glasovima Bošnjaka. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
3: Nova tehnologija glasovanja najvažnija reforma izbornog zakona od Dejtonskog sporazuma, ističe Središnja izborna komisija. No radi se o tehničkoj izmjeni koja ne sprječava scenarij po kojem bi 3 puta brojniji bošnjački birači od hrvatskih u Federaciji BiH ponovno mogli izabrati hrvatskog člana predsjedništva susjedne države. Ovoga puta kandidata Demokratske fronte Slavena Kovačevića, koji je bliski suradnik Željka Komšića, a njega Hrvati u BiH, kao ni službeni Zagreb, nisu smatrali svojim legitimnim predstavnikom. Nakon što su hrvatske stranke na prijašnjim izborima za člana predsjedništva uglavnom imale zajedničkog kandidata, danas su bile podijeljene između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića, koji su glasovali u Stocu, odnosno Ljubuškom.
4: Danas je dan birača, ja sam svoje biračko pravo ispunila i pozivam sve oni koji imaju pravo danas glasati u Bosni i Hercegovini da također dođu na birališta i daju svoj glas za budućnost Bosne i Hercegovine koju oni smatraju da je potrebna.
5: Nalazimo se u jednoj prekretnici povijesnoj. Ja se nadam da će Bosni i Hercegovini od danas zaživjeti vladavina prava i temeljnih sloboda, da će svi građani Bosne i Hercegovine moći dostojanstveno živjeti u ovoj državi.
3: Raskol hrvatskog biračkog tijela dodatno je otvorio prostor Kovačeviću, koji je nakon glasovanja u Sarajevu poručio da današnje izbore vidi kao referendum između građanske BiH koju zastupa i etnonacionalnih politika, što osuđuje. Iako je teško bilo što prognozirati, nije isključeno da bi dvoje dosadašnjih bošnjačkih i srpskih članova predsjedništva Denis Bećirović i Željka Cvijanović mogli zadržati svoje položaje. Upravo brojne kandidature istih lica koja su već godinama na sceni, kao i trajna politička kriza u državi, ne ulijevaju veliki optimizam građanima Sarajeva koje smo snimili na jednom od birališta u središtu grada.
6: Od izbora očekujem, znači, da nam donesu bolju državu Bosnu i Hercegovinu, da se ove promjene, znači, nastave i dalje dešavati u pozitivnom smjeru. Mislim da nam je svima najbitnije sad očuvanje države.
7: Očekujem neke promjene. Nisam siguran baš u velike, ali nešto se mora u zemlji po pitanju ekonomije popraviti.
8: A ništa previše, ali eto, možda bude nešto malo bolje.
9: Čovjek uvijek ono gaji nadu da će nešto biti bolje, a objektivno teško će se šta promijeniti.
3: Zbog složenosti izbornog sustava u BiH ne objavljuju izlazne ankete, a zahvaljujući novoj tehnologiji prvi neslužbeni rezultati očekuju se za otprilike sat vremena.

0: požatvenog prostora. Evo, uspješno smo ga ugasili i on je saniran popodne, ugašen skroz i onda nam je u gradu Metkoviću vid bio požar otvorenog prostora, blizu, znači, gdje je Trstika Ševara, ali je prišao kućama u vidu, tako da je bilo, bilo jako, onako, vamo reći, gusto u periodu temu, ali Bogu hvala, spašen sve kuće, nije nijedna stradala i iza smo, evo, sad su došli pred noć i avioni nam pomoći ovaj drugi dio. I evo, ja se nadam da, evo, još malo i bit će i on pod kontrolom. Vatrogasci su i na terenu, 95 vatrogasci su u dolini Neretve i evo, sanirat ćemo, ja se nadam, i ovaj drugi požar i dio snaga ćemo s ovoga prvog požara povući na ovaj drugi i evo, ja se nadam da još kratko da će biti sve pod kontrolom.
1: Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
2: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
3: Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariji Bistrici stiglo je više od 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga Hrvatske, ali i mnogi veterani Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Program je počeo križnim putem, a svetu misu predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan.
4: Danas na 34. vojnom hodočašću ovdje u Bistričkom svetištu s dubokim poštovanjem i zahvalnošću spominjemo se o molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru.
1: Na hodočašću u Mariji Bistrici bili su i ministri Davor Božinović i Tomo Medved, koji su tom prigodom komentirali ilegalni otpad u Gospiću, odnosno pitanje je li se zbog toga trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost i jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti.
5: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka Vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da Državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
6: Da nije bilo policijskog rada ne bi se ni znalo o tom kriminalu i sad se taj rad jedne institucije koja je u konačnici dio Vlade želi dobiti nekakve političke poene na nečemu što je policija pokrenula zajedno sa drugima u tom procesnom smislu, što je dovelo do rezultata.
1: Rusija je ponovila napad na sjeverni most u Kijevu, to je već četvrti od ukupno 6 kijevskih mostova na kojem je prekinut promet nakon uzastopnih ruskih gađanja proteklih dana. Unatoč izravnim prijetnjama iz Moskve i pozivu strancima da ne putuju u Ukrajinu, njemački kancelar Friedrich Merz jutros je stigao u Kijev. Jelena Maštruko.
7: Dok Rusija nastavlja četvrti dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, u Kijev je stigao njemački kancelar Friedrich Merz s gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
8: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
7: Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Istodobno kancelar je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da prekine ovaj, kako je istaknuo, besmisleni rat, te da bude spreman na pregovore. Najavio je i kako će zajedno s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom ove zime u Berlinu organizirati sastanak koalicije voljnih kako bi koordinirali daljnju pomoć. Ukrajinski domaćin Volodimir Zelenski ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu

0: Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
1: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
2: Maksimalno zmanjšavati stikić Ukrajine.
0: A nakon što jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti napade na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte koje su izvor financiranja rata, reagiralo je rusko ministarstvo obrane koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i druge dijelove Ukrajine. Ministarstvo je navelo da će ruske snage snažnije napasti vojne objekte, pogone vojne industrije i povezanu infrastrukturu u Kijevu i drugdje, i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika.
3: U katastrofalnim poplavama koje su pogodile Kataloniju poginule su najmanje dvije osobe, a jedna se još vodi kao nestala. Mnogi su domovi poplavljeni, automobili zarobljeni u nanosima vode i blata, a otkazani su i letovi iz Barcelone. Do poslijepodneva je vrijedilo crveno upozorenje koje su katalonske vlasti izdale zbog najavljenih takozvanih mini uragana. Sredozemne oluje u ovo doba godine nisu neuobičajene za istočnu Španjolsku, no zbog klimatskih promjena koje je izazvao čovjek, Sredozemno more više isparava, zbog čega nastaju ekstremno obilne oborine.
4: Američki predsjednik Donald Trump osnovao je novu saveznu radnu skupinu za umjetnu inteligenciju, a predvodit će je direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. Skupina je nazvana Super Intelligence Force i u roku od 120 dana saveznoj vladi mora predložiti rješenja za potencijalne rizike i opasnosti koje donosi razvoj napredne umjetne inteligencije. Surađivat će s tehnološkim kompanijama, potrošačima, organizacijama za zaštitu javnog interesa, vjerskim organizacijama i operatorima kritične infrastrukture, a izravno će odgovarati Trumpu i predstojnicima ureda Bijele kuće.
3: Najpoznatiji festival piva na svijetu, Oktoberfest, srušio je sve rekorde. Ove ga je godine posjetilo gotovo 7,5 milijuna ljudi, više nego rekordne 2023. Popijeno je najviše piva do sad, čak 6 milijuna i 700 tisuća litara, unatoč tome što je jedna krigla stajala čak 15 eura. Najviše stranih gostiju bilo je iz SAD-a, Italije i Austrije, a grad Minhen zaradio je više od 1,5 milijardu eura. Ovogodišnji Oktoberfest obilježile su i dvije teže nesreće. Trećeg dana festivala poginuo je zaštitar podrijetlom iz Srbije, nakon što ga je udarila jedna od atrakcija u zabavnom parku. Danas je pak u udaru jurećeg karusela teže ozlijeđen radnik, a liječnici se još bore za njegov život.
4: Tijekom nedjeljnog Angelusa papa je uputio apel za mir i jedinstvo u povodu 800. godišnjice smrti svetoga Franje Asiškoga. Istodobno je pozdravio milijune djece diljem svijeta koja sudjeluju u molitvenoj inicijativi Krunice za mir.
5: Danas na 800. godišnjicu njegove smrti želim se prisjetiti radnika koji je plodonosno djelovao u gospodnjem vinogradu, svetoga Franje Asiškoga. Njegova karizma donosi plodove i danas, nakon 8 stoljeća. Stoga dok slavimo Franjevačku jubilejsku godinu, ustrajno molimo za dar mira i iskreno se zauzmimo za izgradnju sloge među narodima.
6: Dnevnik.
4: Obvezni liječnički pregledi djece sportaša već danima podižu buru među roditeljima, liječnicima i političarima. U novom pravilniku koji se počeo primjenjivati prije pola godine, prvi je put propisano što sportski pregledi moraju sadržavati. No roditelji se žale da se pregledi nisu promijenili, ali su im cijene porasle. Problem je i nedostatak liječnika koji obavljaju preglede djece sportaša. Opširnije Petra Halar.
7: Grad Zagreb sufinancira liječničke preglede sportaša, ali na samo trima lokacijama, rekao je zamjenik pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo Marijan Gašparac.
8: Te preglede obavljaju četiri tima, dakle za razliku od jednog tima 25, sada su četiri tima. Od toga ovaj na Borovju, dakle isključivo za preglede sportaša, on ima najveće kapacitete, ima laboratorij, tamo se obavljaju i krvne pretrage. Taj tim u Borovju planira se pojačati 28. nažalost tek sa novim specijalizantom, dakle sa još jednim timom. timom. Imamo u Grgu Raninskog na lokaciji Doma zdravlja Zagreb Zapad i u Vrapču u ulici Vrabečak.
7: S tim kapacitetima može se obaviti oko 10.000 pregleda na godinu. Prema novom pravilniku, ovisno o fizičkom opterećenju određenog sporta, pregledi se obavljaju jedanput u godini ili jedanput u dvije godine. Međutim, propisan je i puno veći opseg samih pretraga. Stoga su mnogi roditelji primorani djeci plaćati preglede u privatnim poliklinikama, od kojih se mnoge ne drže pravilnika, naveo je roditelj Ivan Klakočer.
9: Privatne te poliklinike u sklopu tog pregleda, iako je pravilnikom propisano da on sadrži i nalaz krvi, detaljan kompletnu krvnu sliku, oni to ne rade, nego morate to dodatno odraditi, dodatno platiti. Znači, na tu nekakvu cijenu koje su od 50, a najčešće su od 70 do 90 eura po pregledu, svako dijete mora roditelj platiti još i 20, 30, a negdje i 40 eura za pretrage krvi.
7: Gašparac je zaključio da će nastaviti raditi na povećanju kapaciteta za liječničke preglede sportaša, kako bi se godišnje moglo obaviti oko 50.000 pregleda, čime bi se zadovoljile potrebe svih sportaša, bit će potrebno 10 timova specijalista, ali ih je, kaže, jako teško naći.
4: U punom je jeku Bela Nedeja, povijesna kastavska manifestacija s tradicijom duljom od 6 stoljeća. Kastavski kraj ovog vikenda slavi mlado vino i jesenske plodove, nastavljajući tradiciju staru nevjerojatnih 626 godina, koja svake jeseni iznova oživi ulice toga slikovitog gradića. Među mnogobrojnim posjetiteljima bio je i predsjednik Republike Zoran Milanović, a na manifestaciju i plodove svojega rada posebno su ponosni direktor turističke zajednice Saša Brusić i vinar Toni Babić.
10: Sad je mlado staro, pa je mlado najnovije.
11: Kastavci govore da imaju tri blagdana, prvi je Božji, drugi je Uskrs i treći je Bela Nedeja, ali Bela Nedeja čak i najslađa jer u stvari nam obilježava kraj berbe i u biti je onaj moment kada prvi put možemo probati plodove našeg rada. Mlado vino, okej, berba napeta, jako malo kiše, pogotovo tu u riječkom području na koje nismo naučili na takvu sušu kako stari ne poznaju. Ali malo uranila berba, tako da smo uz naše male tajne moramo ipak uspjeli zadržati slatkoću u belici. Sport.
4: I Lovorko Magdić.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je doživjela najteži poraz u povijesti. U susretu skupine A3 Lige nacija na Riječkoj Rujevici Engleska je slavila 7-0. Izbornik Slaven Bilić.
13: Sram je mene, sram je sve nas. Poraz je neobranjiv. Očekivane su ogromne kritike. Ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram. Bože moj, to je moj posao.
12: Iduću utakmicu naša reprezentacija igra u utorak u 20:45 u Splitu na Poljudu protiv Španjolske. Večeras 4 susreta u Ligi A, te po 2 utakmice u ligama B i D. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4, Oršić 24, Kravcov u prvoj minuti sudačke nadoknade, Almena 54 i Ivanušec 78. U derbiju ženskog nogometnog prvenstva Dinamo Hajduk 1-1. Na natjecanju svjetske lige u karate u seriji A u Salzburgu Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u kategoriji iznad 68 kg. Pobjednik velike nagrade Bahreina vozača Formule 1 je nizozemac Max Verstappen u Red Bull. Slijede Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu te vozač Ferrarija Britanac Lewis Hamilton. U utrci za svjetsko prvenstvo u motociklizmu velika nagrada Japana u Motegiju najbrži je bio Španjolac Marc Marquez u klasi MotoGP. Na pobjedničkom postolju završili su još njegov sunarodnjak Jorge Martin i Italijan Marco Bezzecchi. Španjolska dominacija i u ostale dvije kategorije. U klasi Moto2 slavio je Izan Guevara, a u klasi Moto3 David Almansa. Britanac Elfin Evans u Toyota svjetski je prvak u automobilizmu. Na reliju Sardinija pobjedio je Šveđanin Oliver Solberg ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna peta pozicija.
14: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
15: Sutra u našoj zemlji djelomice, a u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, no većinom suho. Ujutro će na kopnu mjestimice biti magle, osobito u Posavini i Podravini. Na Jadranu slabi umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale popodne jugozapadni, a ujutro i navečer tek mjestimice umjerena bura. Najniža temperatura zraka na kopnu će uglavnom biti od 2 do 7, a na obali otocima od 13 do 18. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Idući dani djelomice, početkom tjedna i pretežno sunčani. Temperatura će biti malo niža, ali i dalje razmjerno toplo. Jutra sve manje svježa. Od srijede južina, sa zapada sve promjenjivije. Uglavnom na Jadranu i uz njega mjestimice kiša. U četvrtak česta i unutrašnjosti. Na obali ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Zapuhat će umjereno jako jugo i jugozapadnjak nakon mirnog početka tjedna.
6: Dnevnik.
4: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: U Bosni i Hercegovini privodi se kraju glasovanje na 10. općim izborima. Prvi neslužbeni rezultati očekuju se oko 20 sati.
4: Poslije podne je kod Metkovića bukno novi požar, gori u naselju Vid. Vatra se približila kućama i školi.
3: Unatoč ruskim upozorenjima, njemački kancelar Friedrich Merz stigao u Kijev.
4: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
3: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredile Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Malo prije smrti Franjo se vratio u Asiz. Bio je teško bolestan. Asižani su u strahu da bi im neki drugi grad mogao oteti tijelo sveca, Franju odnijeli u biskupsku palaču i čuvali ga danju i noću. Franjo je još bio živ, ali kao da su oni već vidjeli rijeke hodočasnika koje dolaze častiti dragocjenu relikviju. Dok je bio u biskupskoj palači, posjetio ga je prijatelj, liječnik Bon Giovanni iz Areca. Franjo ga je u razgovoru pitao što misli o njegovoj bolesti. Prijatelj mu najprije nije htio reći što stvarno misli o njegovu stanju, pa mu je odgovorio da će biti dobro, po Božjoj milosti. To Franje nije zvučalo istinito. Pitao ga je ponovno, rekavši mu najprije da se ne boji smrti, a potom i da je povezan sa svojim gospodinom, pa je spreman i živjeti i umrijeti. Tada mu je liječnik rekao: oče, prema našem liječničkom znanju i mišljenju, tvoja je bolest neizlječiva, pa ćeš krajem rujna ili početkom listopada umrijeti. Franjo je tada uzdigao ruke prema gospodinu i rekao: dobro mi došla, sestro, moja smrti. Liječnik je bio u pravu. Franjo je umro uveče 3. listopada 1226. Danas, na njegov blagdan, spominjemo se 800. obljetnice njegove smrti. Franjo se nije bojao smrti. Nije ju shvaćao kao kraj, nego kao početak, još bolje kao prijelaz, odlazak iz ovoga svijeta u drugi. Volio je život, ali sve što je volio bilo je već sa života u svjetlu vječnosti. Sada je došlo vrijeme da pođe u susret onome koji mu je potpuno promijenio život. Zato je i smrt mogao nazvati svojom sestrom. Franjo je bio teško bolestan, ali smrt nije prihvaćao zato što bi njegov život izgubio vrijednost. I bolestan je volio život. Smrt je mogao prihvatiti jer je vjerovao onomu kome je išao. Kada je smrt nazvao sestrom, radovao se susretu s gospodinom kojemu ga je ona vodila. Imao je pred sobom dvije važne istine o smrti. Izrekao ih je u zadnjoj kitici pjesme stvorenja, koju je pred kraj života pridodao prethodno napisanim pohvalama: hvaljen budi gospodine moj po sestri našoj smrti tjelesnoj, od koje nijedan živi čovjek ne može umaći. Jao onima koji će umrijeti u grijesima smrtnim, blaženi oni koje ćeš naći u svojoj presvetoj volji, jer smrt im druga neće učiniti zla. Franjo najprije svoju smrt vidi kao zajedničku sudbinu svih smrtnika. Smrti nitko neće umaći. To je najjednostavnije i najistinitije obilježje čovjeka. Čovjek je smrtnik. Što čovjek to prije shvati, to će brže ući u istinu. Prihvaćanje te istine može otvoriti put miru. Franjo potom razlikuje dvije smrti. Prva je tjelesna. Duša se rastaje od tijela, a tijelo se vraća zemlji čekajući uskrsnuće. Što je do tada bilo jedno, sada se razdvaja. Druga je smrt konačna, odijeljenost od zajedništva s Bogom. Zato Franjo kaže: jao onima koji umiru u smrtnim grijesima. Dok je živ, čovjeku je otvoren put pokajanja i oproštenja. Može se vratiti Bogu i u ispovijedi primiti oproštenje grijeha. Umrijeti u smrtnom grijehu bez pokajanja i prihvaćanja Božjeg milosrđa znači ostati zauvijek odijeljen od njega. To je druga smrt. Zato Franjo blaženima naziva one koje smrt zatekne u Božjoj volji. Tjelesna smrt ne može im oduzeti zajedništvo s gospodinom. Ako se u smrti zrcali cijeli život, onda se u Franjinoj dobrodošlici sestri smrti zgusnula sva njegova ljubav prema Bogu, ljudima i cijelome svijetu. Ja sam Frante Vučković.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da

0: Uskoro bi trebali biti objavljeni prvi preliminarni rezultati općih izbora u BiH. Prema ocjenama iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH protekli su bez većih poteškoća, a primjena novih tehnologija pri identifikaciji birača i utvrđivanju rezultata glasovanja pokazala se uspješnom. Izbore je ipak obilježio manji odaziv birača nego prije 4 godine. Do 18 sati glasovalo je tek 36% od gotovo 3,5 milijuna registriranih birača. U Federaciji BiH izlaznost je bila oko 30%, dok je u Republici Srpskoj glasovalo oko 37% registriranih birača. Pitali smo građane u Sarajevu što očekuju od ovih izbora.
1: Izbora očekujem, znači, da nam donesu bolju državu Bosnu i Hercegovinu, da se ove promjene, znači, nastave i dalje dešavati u pozitivnom smjeru. Mislim da nam je svima najbitnije sad očuvanje države.
2: Očekujem neke promjene. Nisam siguran baš u velike, ali nešto se mora u zemlji po pitanju ekonomije popraviti.
3: A ništa previše, ali eto, možda bude nešto malo bolje.
4: Čovjek uvijek ono gaji nadu da će nešto biti bolje, a objektivno teško će se šta promijeniti.
0: Vatrogasci Dubrovačko-neretvanske županije danas su imali i pune ruke posla. Borili su se s trima većim požarima koja su srećom stavljena pod nadzor. Sinoć je buknulo kod Kule Norinske, a danas je gorjelo i u Korčuli. Kako je stanje, otkrio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
5: Prvo, ovaj požar u Kulinorinskoj, on je pod kontrolom od jutros, tako je i ostalo. Danas je nas nije proširio, dežurat ćemo na njemu još, ali među vremenom u gradu Korčuli, požarotvornog prostora, evo, uspješno smo ga ugasili i on je saniran popodne, ugašen skroz i onda nam je u gradu Metkoviću vid izbio požar otvornog prostora, blizu, znači, gdje je Trstika Ševara, ali je prišao kućama u vidu, tako da je bilo gusto u periodu temu, ali Bogu hvala, spašene sve kuće, nije nijedna stradala. Sad su došli pred noć i avioni nam pomoći ovaj drugi dio i evo, ja se nadam da, evo, još malo i bit će i on pod kontrolom. Vatrogasci su i na terenu, 95 vatrogasci su u dolini Neretve i evo, sanirat ćemo, ja se nadam, i ovaj drugi požar i dio snaga ćemo s ovoga prvog požara povući na ovaj drugi i evo, ja se nadam još kratko da će biti sve pod kontrolom.
0: A glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je da ovogodišnja protupožarna sezona zbog suše traje dulje, zbog čega je izdao zapovjed o njezinu produljenju, osobito kada je riječ o zračnim snagama. Trenutačno su u pripravnosti 4 kanadera i 4 posade. Građane je ponovno pozvao da ne pale vatru na otvorenom, jer je sve suho i nema kiše, pa ne treba puno da bukne požar.
6: Vijesti.
0: Najpoznatiji festival piva na svijetu, Oktoberfest, srušio je sve rekorde. Ove ga je godine posjetilo gotovo 7,5 milijuna ljudi, više nego rekordne 2023. Popijeno je i najviše piva do sad, čak 6 milijuna i 700 tisuća litara, unatoč tome što je jedna krigla stajala čak 15 eura. Najviše stranih gostiju bilo je iz SAD-a, Italije i Austrije, a grad Minhen zaradio je više od 1,5 milijardi eura. Ovogodišnji Oktoberfest obilježile su i 2 nesreće. Trećeg dana festivala poginuo je zaštitar podrijetlom iz Srbije, nakon što ga je udarila jedna od atrakcija u zabavnom parku. Danas je pak u udaru jurećeg karusela teže ozlijeđen radnik, a liječnici se još bore za njegov život.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla, na moru slabi, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25.

0: Butch Cassidy, a vi slušate Indie slušonicu Hrvatskog radija.
1: Hi, we're Royal Otis, and you're listening to Croatian Radio.
2: Pozdrav, mi smo Abo.
3: Vi slušate Indie slušonicu Hrvatskog radija. Abo.
4: Zdravo ljudi, ja sam Anton Aleksa, idem, slušate Indie slušaonicu Hrvatskog radija.
5: Indie slušaonica.
1: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Indie Show on Croatian Radio.
5: Indie slušaonica Hrvatskog radija. Urednica Lidija Lacko-Vitulić.
6: Dobro večer, jako me veseli što novu sezonu Indie slušaonice otvaramo s jednim od trenutačno najboljih bendova domaće i regionalne rock scene, i to izravno iz glazbenog studija Hrvatskog radija. Njihov novi album kritičari smještaju u sam vrh ovogodišnje produkcije, dijelit ćemo večeras i ulaznice za njihov skorašnji koncert, a tko su oni doznaćete vrlo brzo. Za to da ih dobro čujemo, brinu se večeras ton majstori Pavao Slabinac i Branko Starc, te glazbena producentica Đurđica Ivanković. Za pultom prvog programa je Davor Čajko. Video snimku za društvene mreže snima nam Miroslav Šeb. S nama je i naša producentica Renata Horvatić. Moje ime je Lidija Lacko-Vidulić, a mikrofone prepuštam večerašnjim čarobnjacima.

0: Porto Morto su večeras s nama. Dobro večer, dobrodošli.
1: Dobro večer.
0: Evo dakle, Roko Crnić, vokali i bas gitara.
2: Wow.
0: Hrvoje Klemenčić, klavijature i vokal.
2: Hej!
0: Matija Brajković, gitara. Matej Perić, bubljevi. Marijan Urojić, Norman udaraljke. Anton Aleksa, trombon i vokal. Te Marin Živković, saksofon. Dragi slušatelji, drage slušateljice, i vi se možete uključiti u našu emisiju, možete porazgovarati s bendom, a možete i osvojiti 2x2 ulaznice za njihov skorašnji koncert 17. listopada u Tvornici kulture. Ako nazovete na broj telefona 01-616-7001, slobodno postavite pitanje ili samo pozdravite bend, komentirajte njihov novi album ili osvojite ulaznice. Još ću jednom ponoviti broj telefona. Dakle, 01-616-7001. Mi smo, evo, upravo čuli jedan od singlova s vašeg novog albuma, pjesmu Gužva, razigrana i zabavna na prvu, iako zapravo otvara mnoga pitanja i muke u svezi sa životom u suvremenom svijetu, baš kao i ostale pjesme na albumu. Dugo ste radili na njemu, međutim, kad čovjek čuje svih tih 17 pjesama koje su na njemu, onda više ne može postaviti pitanje zašto se to toliko oteglo, nego kako ste uspjeli staviti točku, kako ste prepoznali taj trenutak? Tko će?
2: Više smo to prepoznali kao točku u vremenu, kad smo odlučili da ćemo odlučiti završiti album.
0: To znači,
2: išli smo prema tom.
0: Morate završiti, znam da vas je ganjao vaš menadžer.
2: Osjetili smo da smo da se moramo skoncentrirati i završiti to, i to smo.
3: Ko kad sušite, ne znam, pršut ili nešto, pa je sad trenutak za berbu, ili kako se to zove.
0: Dakle, ušli ste u studio prije 3,5 godine, tako nešto,
3: pa
0: sam
3: tako
0: pročitala.
3: Nešto, da.
0: Uh-huh. Već sa gotovim pjesmama ili...
2: Ne. Ušli smo u studio da izgeneriramo neke zajedničke
0: ideje.
2: Da.
0: Uh-huh.
2: Da.
0: Uh-huh.
2: Da, to je bilo prije 3 godine. Iako se čini kao da je bilo prije
3: 7.
2: Da.
4: Da, došlo.
2: I to je bilo, ja mislim, 2003. prvi mjesec.
3: 2023.
0: Čini se da je prošlo 20.
3: Da, ne prijavljamo pretjerivati.
0: Čudno to vrijeme teče, da.
2: 2023. smo otišli u studio Šećer i tamo smo mjesec dana svirali, zabilježavali audio zapise i od tog smo napravili album. Samo 3 godine nam je trebalo da to upakiramo. Taj čas.
0: Kritika vas cijeni, dobili ste nagrade, publika jako voli vaše koncerte, nastupe uživo. Je li to stvaralo donekle i pritisak, i s kakvim osjećajem evo sada se spremate za turneju koja počinje za nepunih 2 tjedna?
3: Evo, počele su pripreme za nastupe.
2: Jesu.
3: Hej.
0: Imamo nekog slušatelja ili slušateljicu da čujemo. Dobro večer.
5: Dobro večer, halo.
3: Bok.
5: Bok. Evo, ja zovem, htio bi pitat Roka i ostalu ekipu kako idu pripreme za tvornicu.
0: Evo, ljudi se reći da nemaju.
2: Da, ovo je odnosno. Jakove, kaj si pokušao sakriti svoj glas nekako?
5: Ne, nisam, nego ja slušam, čekam cijeli dan intervju i
4: inače...
5: sad slušat pjesme i zanima me kak se spremate.
2: Kak ti je bila prva ova?
5: Odlično, super. Odlično. I znao sam da ćete s njom otvoriti.
3: Tak smo
2: to nismo ni mi znali.
3: Da.
0: To je splet nekakvih čudnih okolnosti, ali evo, dobro je bio, dobro otvaranje.
5: Odlično otvaranje, svaka čast.
0: Što se tiče priprema za tvornicu, ja sam primijetila da su dečki do prije nekoliko minuta, prije nego što je počela emisija, su još nešto na kompjuteru gledali, slagali. Ne znam, to bila priprema za tvornicu.
2: Je, sklapamo sve, sklapamo.
3: I nosimo jedan kompjuter sa sobom gdje god idemo.
2: Da.
3: I onda ga sklapamo ovak 5 minuta prije nastupa.
2: I krećemo. Ne, krenule su, pa evo, Perić, ili ima žuljeve od probi ili nešto? Da, ima.
4: Hodaj.
3: Daj ovoga, ima neko za Jakova pitanje da mu postavite.
2: Čekaj, pa mi odgovaramo na pitanje.
3: Pa jesmo.
0: A dobro da otkrijte nam tko je Jakov. Evo ja ne znam tko je Jakov, baš Jakova, neki veliki
4: Jakov
0: fan.
4: Jakov je bio ovdje u studiju jednom isto sa tobom.
2: Jakov iz Kiklopa.
4: Jakov iz benda Kiklop je s nama na liniji.
0: Pozdrav, pozdrav Jakove.
4: U narodu zvani kao
0: kako idu, možda možemo čuti kako idu pripreme za Kiklop u tvornici. Kiklop se sprema za svoj prvi veliki samostalni koncert, je li tako?
5: Da, idu super, ali ja sam samo htio pozdraviti dečke i pozdraviti slušaoce i reći da se vidimo na koncertu 17.10.
4: Ja
5: ću biti u prvom.
0: Sjajno, a vidimo se i na Kiklopu, ajmo i taj koncert najaviti kad si se već uključio. Ajde reći koji je datum.
2: Češ ti ići na Kiklop ili šta?
5: Ja, Kiklop je 30.10.
4: Bravo.
0: Eto, dva sjajna koncerta u listopadu. Da.
3: Dođite, da. Dođite.
5: Eto, veliki pozdrav svima, dečki, i ubite svirku.
4: E, hvala.
0: Hvala Jakove na javljanju.
5: Pozdrav, bok.
2: Bok.
0: Evo, čuli smo Jakova, vašeg kolegu. Vi se svi međusobno podržavate, to je lijepo. Imali i neke konkurencije, imali možda i nekakvih, ili o tome nećete govoriti, o nekim podmetanjima?
4: Pa naravno.
0: Ili su samo...
4: Mi ćemo pobijediti.
3: Ili su samo podmetanje.
2: Na kraju Porto će pobijediti.
0: Tko će prodati više ulaznica i tako.
3: Pokušaj krađe ovoga termina u emisiju.
0: Da, evo, odmah smo malo najavili još jedan koncert.
2: Nije, bilo mu je malo neugodno, čisto smo najavili Kiklop, to se čulo.
3: Da.
4: Super, ali
0: evo, meni stvarno drago da smo najavili oba koncerta. Evo, ja se veselim oba koncerta. Koliko je uzbudljivo pratiti, čitati osvrte na novi album? Komentirate li ih međusobno? Skupljate li ih u nekakvu vlastitu arhivu?
2: Skupljamo ih u sebi. zanimljivo je pročitati kako neko vidi ono što smo mi napravili. To je nekako činjenica i često uberemo neke stvari koje smo slutili sami ili nismo slutili, neko nas razveseli, neko nas razljuti, to
4: ali,
2: su kritike.
4: Meni je super što mi uvijek svaki album kad je izlazio od Porta smo uvijek prije to komentirali da nemamo pojma kako će ljudi reagirati na ovo. To je baš zajedničko za svaki album i nekako uvijek ispadne da ljudi to nekako meni se, evo, iz moje perspektive čini uvijek kao da je to sve nešto previše, kao da je nedokučivo šta smo mi sad tu htjeli, uopće kao da smo napravili neku nevjerojatnu kašu iz bunjolu i onda onak ljudi poslušaju i daju komentare i svima, sve, uvijek mi sad jednom čini kao da je svima to sve tak jasno.
0: I tebi zapravo razjasnio,
4: ono,
0: tako?
4: Da, ja sam mislio da je ništa, da, ono, možda sam meni nije jasno.
0: Dakle, glazbeni kritičari to razjasne i vama što ste radili, što se dogodilo.
4: Ali ne samo kritičari, čak ono, mi smo samo kritični, ali ljudi kao ovi koji slušaju album, ono baš daju lijepe komentarčiće, ona, i jako konstruktivne često, ona, da. Bilo ih je baš dobrih.
2: I sa minimumom se baš, ili se neko zakačio, ili totalno nije se uopće zakačio, to mi se čini da je album možda ono na treće slušanje nekako sjeda bolje nego na drugo.
0: Treba mu dati malo više prilike.
3: Da. To namjerno smo ga objavili prije ljeta, da kroz ljeto lijepo sjedne ljudima malo, pa da mogu doći u tvornicu 17.10.
2: i pjevati. Da, ako mi zaboravimo neke tekstove da mogu uskočiti.
3: Da ulijeću.
0: Idemo onda i ovdje sad utvrđivati gradivo. Idemo čuti naslovnu pjesmu s albuma, dakle pjesmu Minimum.

0: Minimum, Porto Morto s nama je u glazbenom studiju. Čuli smo pjesmu Minimum, to je i naslov novog albuma, pa što je Minimum i na koji način taj naslov objedinjuje pitanja koja se provlače kroz ovaj kompleksan album?
1: Koje je pitanje?
0: Što je Minimum?
1: Što je Minimum? To je pitanje.
0: Što je Minimum?
1: E, odgovor ovog albuma je to pitanje. To je pitanje albuma. Što je to uopće Minimum?
0: Dobro.
1: Pa ništa. I sad svako ima neki svoj minimum i kako da objasnimo što je minimum, na koji smo mislili.
2: Mislimo na minimum...
1: Kao da bi uopće osvijestili gdje... Jel, više smo gledali to više, iz više nekakvih aspekata.
2: Jedan.
1: Da.
2: Bili smo jako sigurni dok smo krenuli raditi, dok smo našli tu riječ minimum, a minimum je album... I onda smo bili, čekaj, da je to uopće minimum.
1: Jer svi znamo da nećemo minimum. A onda
0: a jeste
1: kao,
0: došli do odgovora kroz rad na albumu?
2: Pa nismo. To
1: ustanovljeno je nekoliko minimuma ono, putem.
2: Da.
3: A ispala je dobra fora za različite situacije. Svašta je minimum.
1: Svašta je minimum, da.
3: Ali je bila i, ono, zanimljiva je bila ta ono, ideja da je nečiji maksimum, nečiji minimum i obrnuto i šta je to uopće minimum, ispalo je da je dosta individualno pitanje. To je meni recimo bilo baš fora dok smo pokušavali razjasniti to kroz brojne neke kave u pauzama.
2: Da, bilo je jedno od prvih pitanja koje je malo načelo je to da li je to nešto s čim se rodiš ili to nešto što ne možeš cijeli život dostići i ganjaš neki
1: da je to početna točka ili završna točka nečega. Kao, da li se svi rodimo sa nekim minimumom ili minimum tek trebamo zaslužiti nakon sa svojim radom i djelovanjem ili šta ja znam. To je jedno isto od pitanja.
2: I to šta riječ se odmah čita nekako u financijskom žargonu zbog sistema u kojem živimo. I meni je užasno nasmijavalo to što je onak za postoji minimum s kojim možeš kupiti avion i minimum s kojim možeš kupiti žvake. Mm. I ono je bilo jedna od ideja je bila da novčić bude na kaveru koji kupuje sve za minimum. Možeš tim novčićem kupiti bilo što za minimum. Ali nekak je to onda se izlizalo.
3: A baš je dobro.
0: Kritičari ističu da je svaki vaš novi album iskorak. Koliko vam je samima važno kao bendu da se mijenjate iz svakog albuma, da se razvijate i koliko hrabrosti treba za eksperiment?
1: Pa ne znam koliko mi sad to doživljavamo da je sad to neki iskorak ili neki...
2: Dvokorak.
1: To možda, ili dvokorak. To možda se tak čita izvana, nama je uvijek nekak bitno da svi ti naši albumi dosadašnji nekak preslikavaju neku fazu, fazu nekakvog...
2: Upali.
1: Pa da, u kojoj smo bili u trenutku gdje smo snimali određen album i sad svaki album ima neku svoju priču iza sebe, pa kao u tom smislu faza. A inače nam je uvijek zanimljivo da uvijek nam je prioritetno zapravo da to što prezentiramo publici ili izvodimo, da negdje nama bude kreativno i zabavno i da bi mi to sami konzumirali. Pa nam je to nekakav minimum, recimo, jedan od.
3: Meni je super kaj recimo njih dvojica, ono, znači Roko i Klema su u stvari nekako najviše autorski ono, formiraju te songove ono, na kojima poslije svi radimo oko band i recimo iz moje perspektive često pjesme znaju izgledat ono, ako oni u nekom periodu slušaju jednu mjuzu onda pola godine se brije na to i onda ta stvar nastaje sa tim nekim jezikom te glazbe i onda se pređe na nešto drugo i to ono postane nešto stvar prošlosti i onda ta pjesma počne mijenjati svoj malo onak se izobliči i uđe u neki novi ono novu strukturu, novi izraz i tako da onako i kako svi ti albumi i sve pjesme uvijek u stvari nastaju kroz dulji period vremena sa puno iteracija onak stvarno neke stvari mogu u početku zvučat ko nešto skroz drugo a opet kad poslušaš i usporediš prvu i zadnju verziju ti je jasno da je to isti song kao samo što je promijenio se neke nešto odjednom je ili zvuči više plastično ili zvuči više bogato ili zvuči nešto ovisi o utjecajima možda u trenutku kao ne znam, moj dojam
1: što je isto jedan minimum što mora imati pjesma minimalno od sebe da bi bila ta pjesma kao ukoliko ruha se može recimo pjesma sve manifestirati, da, a da opet da kažem da ostane ista pjesma, da se drži isti svoju srž neku.
0: Do sad ste objavili 4 albuma, pa idemo se malo vratiti unazad. Dakle, iduća pjesma večeras iz vašeg prošlog, odnosno 3. albuma Porto Pop, pjesma Preko dana.
1: Tako je.

Porto Morto uživo na Hrvatskom radiju. S ovom dosta mračnom pjesmom vratili smo se na vaše početke, na prvi album. Vjerujem da ste u to vrijeme dosta često odgovarali na pitanje otkud naziv benda, ali isto tako vjerujem da mnogi naši slušatelji ne znaju odgovor na to pitanje, pa ću ga ja

0: Čuli smo jednu od tri pjesme u čije oblikovanje se uključio i producent Lokrum. Pa što vam je donijelo to drukčije uho i koliko su vam važni dodiri s drugim kreativcima, iako je vaš čak 7, ali evo, uključujete i druge.
1: Pa ovo što ste nas pitali na početku za koliko dugo je trebalo snimanje albuma, onda mi dođemo do tak jednog zida gdje se nismo mogli malo pokrenuti dalje. Imali smo hrpu nekakvih već polugotovih pjesama i skica i snimaka i tu smo negdje smo se sreli sa Mihom na nekom koncertu na Exitu, negdje, ne znam, preko 1000 smo ga upoznali i čovjek je izrazio kao želju, ponudu, kao pa daj on bi svirao nešto snimao nešto sa i miksao neki bend, da, tako da rekao da bi radio ono s nama ako smo zainteresirani i to nam je, kad smo se vratili sa Exita, onda smo ga kontaktirali, vidjeli da li ono malo se našli s njim, vidjeli šta želimo, šta ne želimo, koja je naša problematika, upoznali ga sa našim dilemama i to, tako da nam je u biti super došlo. Tak, još jedno, ne treće, nego 8. uho, 9. Konkretno, s njegove strane. Tako da, dosta nas je on u biti ono za te, potaknuo da tih prvih par pjesama izbacimo van kad nam je trebalo.
2: Da.
1: To je bilo dosta zgodno.
0: No i vi ste ti koji volite davati novo ruho i svoje aranžmane tuđim pjesmama, je li tako? Dakle, Roko i Klema, vi ste i producenti nekim drugim glazbenicima, Natalie Dizdar, Fran Vasilić. Osim toga, imate zanimljiv vaš projekt Studio Šećer, pa možete li nešto o tome reći?
3: Studio Šećer je studio koji će se uskoro ponovno aktivirati sa novim sessionima.
1: E, da.
0: Divno, ajmo da, najaviti.
3: Ali to je prostor taj koji smo već spomenuli, u kojem smo radili album Minimum, to je naša baza u kojoj radimo i stvaramo i sviramo i već dugi niz godina. U biti smo se tamo začahurili dok je bila ta
1: korona
3: i tamo smo se, jer smo da bi opstali morali imati neko mjesto gdje možemo opstati. I onda je nekako ispalo, to je trebalo urediti, imali smo dosta vremena, neočekivano da to uredimo i svi smo sudjelovali u ovim grubim radovima i podigli taj prostor i tam smo krenuli snimati sessione gdje smo zapravo se susretali sa nekim umjetnicima čiji rad nam je drag i zapravo smo sa Edom Ajkom, sa Z++om smo počeli, jel da? Jer nam je bila ideja
1: i sa stilom.
3: I sa stilom smo počeli, ali ovo je dvojče se spomenuo, jer nam je bilo zanimljivo probat ostvarivat suradnje sa autorima koji inače ne nastupaju sa bendom. Ne? Odnosno, Edo Majka ima bend, ali na toj pjesmi na kojoj smo radili smo zapravo aranžirali beat i tak je krenulo i onda smo nastavili u tom prostoru, otvorili smo vrata i tak, i Natali se javila, Klema je svirao sa Natali, došli smo, suradnja je išla nekako prirodno i Rokambol je bio.
1: Te Rokambol je bio.
3: Rokambol je bio, je on bio prije?
1: On je bio prvi. Prvi. On je bio prvi.
3: On je bio prvi zalog.
1: On je krstio. Evo.
4: Evo, Matija pozdravlja Nikšu. Svi pozdravljamo
3: Nikšu. Svi pozdravljamo Nikšu.
1: Poslušajte Rokambolove albume i pjesme i popratite njegovo djelovanje.
3: I Fran Vasilić isto.
1: Fran Vasilić isto je bio, da.
3: I to je malo isto možda usporilo sve skupo albume jer smo mi se zaigrali malo dulje.
4: A i Mjuse za filmove se radili, da. Svašta.
1: Da, snimali smo dva.
3: Za Igora Mirkovića.
1: Dugometražno, da.
0: A i za kazalište, ali tako isto radite?
3: Ma da, mi sve radimo, mislim, ne znam. Ljudi,
0: što se tiče ovih šećernih.
3: Da. E, svi koji trebate nešto da radimo, nazovite nas.
0: Što se tiče ovih šećernih sesija, imate li već u planu neke nove glazbenike? Koga možemo očekivati kod vas u studiju Šećer?
3: Biće velikih iznenađenja. Biće,
1: da.
0: A ne možete otkriti barem jedno ime?
1: Ne, bojimo se da osoba ne sluša radio, pa nismo mu još javili.
4: Da, ne znaju, ti ljudi još ne znaju
0: oni
4: ništa.
0: Oni to još ne znaju.
3: Oni ne znaju.
1: Da.
0: Možete ih pozdraviti.
3: Znači, možda ste upravo vi.
1: E.
4: Nazovite broj.
1: Da.
3: Rezervirajte svoje mjesto. Na broj 0-1.
0: 01-616-7001. Evo, osim što možete osvojiti karte za koncert, možda možete osvojiti i svoje mjesto u studiju Šećer. Inače ste kao cilj Šećernih sesija navodili da želite dati novo ruho različitim pjesmama koje su utjecale na vas. Vjerujem da ste se tu nekako ograničili na suvremenike i na vlastito okruženje, da su vaši utjecaji naravno daleko širi. I zapravo me to zanima, znači kakvu glazbu, koje bendove voli Porto Morto i koliko ste uopće jedinstveni u to, na tom području?
3: Pa to je ono, nas je sedam i onda svako još ima sedam najdražih bendova.
4: Vrijem da svi slušamo Beatles-e, vrijem da to je jedina zajednička točka ovog benda. Ono. E, Perić, ne, on sam sluša elektroniku.
1: Samo Iron Maiden.
4: Da. Maiden,
3: svi slušamo Beatles-e i Perić Iron Maiden.
1: I Norman sluša Prodigy isključivo. I Rolling Stones.
4: E, da, i Rolling Stones.
3: Evo, to od suvremene glazbe to slušamo.
0: Dijelite li si međusobno, ne znam, neka nova otkrića, komentirate li neka nova izdanja, koliko komunicirate o toj, o glazbi koju slušate?
3: Pa u zadnje vrijeme smo najviše komentirali eksporte naših vlastitih pjesama zadnje 3 godine, ali...
0: Vlastita glazba je znači u fokusu.
4: Znamo prokomentirati najviše možda onda regionalna izdanja. Nemamo baš, mislim da nemamo kapaciteta za ići na svjetsku razinu. Ono, jako rijetko, ako neko baš za nešto zapne, onda onak pušta u kombiju ili nešto, ali obično ono, kao ste čuli, novu stvar od ovog i onog benda ili tako album.
3: Svidio nam se zadnji album od Denisa Kataneca, jako.
4: I... Da, meni je top.
3: Da, stvarno. Mm. Baš nam to nam je ono... preporuka.
0: Mogu li od svakog od vas čuti koje mu je omiljeno izdanje u protekloj godini?
3: Koje je protekla? Ali, ova ili to teče? Koje ovo?
0: Pa ova koja teče, znači evo zadnjih godina i pol, evo da je donekle neko novije izdanje. Može biti i strano i domaće.
3: Meni je trenutno ovaj Fountains DC
0: divno. Dijelimo u tom smislu ukus. Mislim, ovaj album, da, cijeli romans.
3: Da.
0: Divno. Antone.
4: Nemam pojma, ono.
0: Ti imaš malo dijete i ne uspijevaš pratiti nova izdanja.
4: Svašta ja slušam, ali ne znam. Meni je, ali ne mogu se sjetiti kako se zove album, ali sam ga poslušao 100 puta od benda Prince Daddy and the Hyena, zadnji album. Evo, to je onak neki bend koji, to je, ja slušam malo obskurniju muziku možda od drugih bendu, ne znam.
0: To je uvijek zanimljivo čuti.
3: Marine.
0: Čujemo dalje. Oni koji nemaju, evo ja se mogu prošetati sa mikrofonom do onih koji
4: Marine,
0: nemaju.
4: Priđi Marine.
0: Mikrofon. Evo. Evo da čujemo šta saksofonist kaže.
2: Slušam samo Čarobnu frulu od Mozarta svaki dan i ne zezam se, ozbiljno. Već 7 mjeseci. Svaki dan, skoro svaki dan.
0: Znači nema ništa što je objavljeno u zadnjih godinu
2: ne,
0: i pol.
2: Ne, samo ta jedna verzija. Ne, to s djetetom gledam. I jako mu se dopalo i onda ja skupa s njim gledam. I evo, najbolje, to mi je najbolje izdanje i to je jedino što slušam.
4: Perić, Matija, ko je na redu?
5: Ja ću isto reći vam.
0: Bravo, evo samo trenutak, ne znam koliko se čuje, mogu ja doći s mikrofonom?
6: Ja slabo dosta pratim, rekao bi Iron Maiden. Ne znam, evo iskreno, slabo pratim, nisam baš nešto upoznat sa izdanjima prošlogodišnjeg.
0: Dobro, možda će ostatak benda spasiti.
3: Pa nisam ja baš
0: odgovor na ovo pitanje.
3: Nisam ja baš u toku, uvijek kasnim par godina sa izdanjima, pa rekao bom evo, od Kiklo pa sam poslušao novi album, to mi je top.
7: Koji novi album?
3: Pa izdali su novi, kaj nisu?
7: Nisu?
4: Onaj prvi?
3: Onda, ne, pa sad su snimili, kaj nisu. Jedno to bilo sam...
0: Jako, toliko zvuči.
3: Ne, Kiklo odlič, poslušajte novi album.
0: Otopljeni disco, ili?
4: Da.
3: Evo, normalno.
4: Novi album. Ajmo dalje.
1: Pa ne znam šta je prošle godine. Denis Katanec, već spomenuti. Padaju mi na pamet One cure. Ne znam su imali nekakvu izdanje. Imali više singlove.
4: Da, sad su izbacili.
1: Super, da, neka isto pričica.
0: Dobro, što se tiče inače suradnji sa drugim glazbenicima, jedna od najpoznatijih vaših suradnji je ona s Darkom Rundekom. S njim ste među ostalim izveli svoju pjesmu Hodaj, a sada ćemo ju čuti kako zvuči kada je izvodite sami. Dakle, pjesma Hodaj.

0: Čuli smo pjesmu koju Porto Morto izvorno izvodi s Darkom Rundekom, a i na novom albumu Minimum, dakle niz je gostiju, pa kako se događaju ti glazbeni susreti?
1: Pa kak, recimo u hip-hop kulturi, u tim albumima, kad ljudi snimaju svoje albume, onda obično imaju nekakav moment kao spread the word, Anja, i onda kao često sampliraju svoje neke zaboravljene prethodnike, idole, heroje njihove i to, neke njihove B strane i takve stvari, i onda smo mi isto nekak s tim na umu, imamo uvijek neke te goste naše koje nam gostuju albumima, uvijek nastojimo da možda netko mlad nije čuo recimo za jednog Caneta ili Party Breakersa, pa je to možda recimo jedan dobra ulazna vrata da malo se referiramo na neku stariju mjuzu ili na nešto što...
0: Na što se nastavljate, da.
1: Na što se nastavljaju naš nekako
2: kreativni. Što osjećamo kao dio svog isto identiteta i što je nas oblikovalo, i onda se desi neka razmjena, ali u biti iz pjesme dođe neiskalkulirano, mi bi sad neku suradnju s nekim ko nam je fora, nego obično materijal, čujemo to u materijalu, kao...
0: Tu bi sad odlično sjeo taj.
2: Da. No, bilo bi super kad bi tu taj onda...
0: I onda se javite toj osobi i kakve su reakcije.
2: Pa, ako se nekom svidi.
0: Dakle, Cane i Davorin Bogović žarili su i palili rock scenom početkom 80-ih godina, kada se još niste ni rodili. Pa kako izgleda ta nekakva međugeneracijska interakcija? Koliko je tu međusobnog učenja? Koliko razumijevanja? Koliko razlika?
2: Pa uvijek je inspirativno susret se s nekim ko živi svoj rad, a svi, svi nekako
1: navedeni
2: žive to. I ono, mislim da se u prvom redu smatraju autorima kao, a onda sve što dolazi s tim.
0: I tu se možete identificirati.
2: Pa svaki od tih procesa donosi neku novu informaciju i ono, obogaćuje ti opće iskustvo koje ono preneseš. Evo, meni je iskreno stvarno drugačije dok sam s nekim novim načetom procesu rada na pjesmi, cijeli novi feeling dobim za to šta nekom znači opće pjesma i šta su opće pjesme, koji tipovi ono naboje energije se sve stavljaju u te neke cjeline koje mi zovemo pjesme. Jer ono, dok se radi na pjesmi ima puno racija u jednom procesu, ali jedan veći dio je to neka intuicija i trenutak, i onda ono, dok se neko da iskreno u proces, pa tako neko kog pozovemo, kog opće s čim procesom nismo upoznati, onda je to stvarno ono, super iskustvo. Tako je bilo i na ovom albumu.
0: I donosi li ta neka druga generacija neku novu energiju, drugčiju?
2: Meni nekak to nešto što se osjeti opće nije generacijski u tim autorima.
1: Da.
2: Ono, te žar za nešto prenijeti, nešto kanalizirati, nešto ajmo nešto konstruktivno napraviti u ovom čudnom svijetu.
0: Znači zapravo i nestane, ta generacijska razlika nestane zapravo, nije
1: primjerno. Da, da, da. Bavite se nekim istim izvorima, ono, pa nađete zajedničke, dijelite u biti zajedničke neke perspektive koje nisu možda ono...
3: Estetske.
1: Pa nisu ni estetske, ali htio sam reći da nisu kao...
3: Vezane za vrijeme.
1: Vezane za ljude, kao. Često su to neke perspektive koje nekakav... U svakodnevnom danu se često te neke perspektive, pogotovo danas, šta ja znam, ne bave se ljudi baš sad pretjerano nekim tim pogledima na stvari van nekog konzumerizma, ne, pa onda je zanimljivo tako podijeliti, susret se s nekim koji isto s te neke druge strane gleda na svijet, na stvari, na život, on, gdje actually jedna pjesma ili nekakav tak kreativan rad ima neku vrijednost koja nije nužno mjerljiva novcem.
2: Ili uspjehom.
0: Uz glazbene susrete tu su i umrežavanja s drugim umjetnostima. Dakle, Porto Morto je audio-vizualni projekt u koji su uključene i scenografija, i kostimografija, i režija. Već ste spomenuli da inače radite i za film i za kazalište. Pa dakle, kao što brišete žanrovske granice, tako ih brišete i među različitim umjetničkim granama. Koliko su vam svi ti različiti kanali važni za izražavanje?
2: Pa, ja to osobno doživljavam kao sve dio istog izražavanja, jer kad pjesma...
0: Ti si završio tako likovnu akademiju?
2: Da, nove medije. Ali i upisao sam nove medije jer sam mislio da ću tamo raditi spotove, a nije baš bilo tako.
0: Ali na kraju radiš spotove.
2: Pa da, neka ja to doživljavam, mislim, pjesma mora izići van i iziće u ovom vremenu u kojem živimo van, i onda neka kak da to iziđe van, a da rezonira danas nešto, ne? I često vizualni sadržaj, nešto što ide s tim, i onda nekako mi se čini i neprimjereno da to ne bude uključeno u računicu. I pošto ja to radim, pošto ono na početcima Porta sam ja to jako usko radio sa pjesmama, tako je neki princip toga da spotovi nastaju praktički istovremeno kao pjesme, se nastavio i dalje, onda možda, ne znam, ljudima ima feeling da je to nešto povezanije nego kod drugih, ali meni to izgleda sasvim umjereno. Ne znam.
0: Rekli smo, dakle, bliži se vaš koncert u Tvornici kulture. Koji je ono bio datum?
1: 17.10.
2: 17.
0: Dakle, 17.
1: Iduća subota.
0: Iduća subota. Nakon toga slijede Čakovec, Ljubljana, Beograd, Zadar, Šibenik, Mostar, Rijeka. Jesu li set liste posložene? Kako ih slažete?
2: Slažemo u fascikl. Klema nosi sve u fasciklu, piše na papira tekstove, set liste, sve isprinta uvijek. Sve.
1: Da.
0: Ali kako to dogovarate? Ponavljate li iste set liste ili mijenjate sve ovisno?
2: Pa obično imamo neki timing koji nam organizator koji preferira. Sad ako je festivalska svirka je nešto kraće, ako je solo koncert.
3: Pa sad imamo jednu set listu sačinjenu od hrpe pjesama koje nismo nikad odsvirali u živo pred nikim. Tako da, eto, to je...
0: Večeras?
3: Večeras,
2: ali... Za
3: 17.10. pričamo o turneji, jel?
0: Dobro, dobro.
3: Jer to su sad mislim,
1: premjerno, to su premjerni.
3: Svirali smo samo ove neke singlove što su do sad izlazili, a tek sad imamo aktivno probe gdje zbilja pokušavamo taj materijal prenijeti u živu svirku. Neobično je uvijek sa Portom, kad imamo taj proces gdje kao polu skidamo te svoje pjesme, jer se dosta toga nastaje u studiju, kao neki bili. Ok, za ovaj album čak je dosta to i odsvirano sa predumišljajem, dobar dio materijala, baš zbog tih nekih mjesec dana gdje smo radili stvari, ali uvijek se desi taj trenutak gdje moraš nekako skinuti te dionice i skužiti šta u stvari ko ovdje svira, jer ima tu puno više odsviranog od sedmeročlanog benda u tim pjesmama, i onda uvijek moramo malo to aranžirati za live. I sad smo u tom procesu i evo, ideja je prenijeti ljudima naše viđenje live verzije ovog albuma.
1: Da, najbolje što možemo.
3: Da.
0: Dobro, ova naša večerašnja set lista je bila donekle slučajna, a zatvaraju pjesma s novog albuma, pjesma Na površini.

0: Eto, dragi slušatelji, nemojte ostati na površini, zaronite s bendom Porto Morto. Moram reći, evo, na kraju ovog gostovanja, čast mi je uistinu da ste bili gosti u Indie slušaonici. Anton već zna, lani kada smo pokretali ovu emisiju, ja sam zapravo htjela s vašim bendom otvoriti Indie slušaonicu, ali evo, čekali smo novi album i otvorili ste novu sezonu, nije ni to loše. Želim vam puno uspjeha sa turnejom.
1: Hvala.
0: I ostanite kreativni.
1: Bolje.
0: Ostanite kreativni i dalje i hrabri.
1: Hvala.
0: I hvala vam na gostovanju u Indie slušaonici.
2: Hvala vam na
3: pozivu. Hvala vam na pozivu.
4: Pozdrav svim slušateljima.
1: I slušateljicama.
0: Vi, dragi slušatelji i dragi slušateljice, ostanite i dalje s nama, jer Indie slušaonica traje sve do kronike dana u 22 sata, sada je 21 sat i 41 minuta, a mi sada malo selimo na inozemnu scenu.
5: Hi, we're Royal Odors and you're listening to Croatian Radio.
6: Indie slušaonica.
5: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Indie Show on Croatian Radio.

21 sat i 58 minuta. Na kraju smo Indie slušaonice, koji su večeras ostvarili Pavao Slabinac, Branko Starc, Đurđica Ivanković, Davor Čajko, Miroslav Šeb, Renata Horvatić i moje ime je Lidija Lacko-Vidulić. Slušajte nas i u internetskoj slušaonici Hrvatskog radija, a u eteru prvog programa smo svake prve nedjelje u mjesecu. Hvala što ste bili s nama. Laku noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Završeni su izbori u BiH. Prema privremenim rezultatima, HDZ-ov kadar Jana Filipović ulazi u predsjedništvo. Komšić priznao poraz.
0: Pod nadzorom je požar u dolini Neretve, koji je poslijepodne zaprijetio kućama.
2: Njemački kancelar u Kijevu, Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
2: Završeni su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Prema prvim neslužbenim rezultatima, u utrci za predsjedništvo iz reda Hrvata uvjerljivo vodi Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je daleko iza sebe ostavila Slavena Kovačevića, kandidata Komšićeve Demokratske fronte. Izbore na koje je izašlo 42% glasača koji su birali 518 predstavnika u tijelima vlasti, obilježila je primjena novih tehnologija za provjeru birača i skeniranje listića. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
3: Središnje izborno povjerenstvo je objavilo da je glasovanje proticalo bez težih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, zbog čega su neka birališta kasnije bila otvorena, ali i produžila raditi nakon 19 sati. Biometrijska identifikacija i optički čitači glasačkih listića uvedeni su kako bi onemogućili izborne manipulacije. Izlaznost je na prijašnjim općim izborima bila iznad 50%, ali sada je znatno niža, izjavila je članica povjerenstva Irena Hadži Abdić.
4: To je sada za dublje analize kojima se ova institucija ne bavi. Bavit će se i organizacije civilnog društva i akademska zajednica i svi oni koji se bave istraživanjima. Lično dijeli mišljenje da su ovo realnije slike naše izlaznosti.
3: Slabija izlaznost nije utjecala na izborni uspjeh kandidatkinje HDZ-a BiH Darijane Filipović, koja će po svemu sudeći biti nova članica predsjedništva BiH, jer njezin protokandidat iz Demokratske fronte Slaven Kovačević nije ni približno ponovio rezultat koji je imao Željko Komšić kada je glasovima Bošnjaka postao član predsjedništva BiH. Rezultate Darijane Filipović za Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta, hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier.
5: Ono što ćemo mi naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. O tome ćemo malo sutra na preskonferenciji. Mi imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje traže promjenu izbornog zakona i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji, prema onih 14 točaka što je još Europska komisija davno bila naznačila.
3: Darijana Filipović će biti jedina nova članica predsjedništva BiH, jer najviše glasova Bošnjaka u Federaciji BiH ima dosadašnji član Denis Bečirović, a u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. Što se tiče stranaka, tri najveće stranke triju konstitutivnih naroda SDA, SNSD i HDZ BiH vode na izborima za zastupnička mjesta u predstavničkom domu parlamenta BiH. HDZ BiH je osvojio i najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom.
1: Kronika dana.
2: Vatrogasci na jugu Hrvatske i danas su se borili s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske kod Metkovića, poslije podne je buknuo novi požar na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se je proširila zbog jakog vjetra i smjera močvare prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć četiriju kanadera. Nema oštećenih objekata i ozlijeđenih osoba, izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
6: Bilo jako onako, vamo reći, gusto u periodu temu, ali Bogu hvala, spašene sve kuće, nije nijedna stradala. Vatrogasci su i na terenu, 95 vatrogasci su u dolini Neretve i evo, sanirat ćemo, ja se nadam, i ovaj drugi požar i dio snaga ćemo svega prvog požara povući na ovaj drugi i evo, ja se nadam da još kratko da će biti sve pod kontrolom. Prvi dio ovaj najvažniji smo kad je on planuo, kad je krenuo kuće, sreća, eto, sreća u nesreći je. Što smo imali ovaj požar pa je bilo vatrogas, pa smo brzo prebacili svojega požara na ovaj. To je, mislim, blizu, nije blizu, ali imate 10 minuta, tako da smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako u jednom dijelu, bilo je ovako, ajmo reći, veselo.
0: Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
7: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
2: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sada kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim.

0: je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
1: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosne situacije izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
2: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
1: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
3: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
1: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića.
4: Rusija je ponovila napad na sjeverni most u Kijevu, to je već četvrti od ukupno šest kijevskih mostova na kojem je prekinut promet nakon uzastopnih ruskih gađanja proteklih dana. Unatoč izravnim prijetnjama iz Moskve i pozivu strancima da ne putuju u Ukrajinu, njemački kancelar Friedrich Merz u posjetu je Kijevu. Jelena Maštruko.
5: Dok Rusija nastavlja četvrti dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, Kijev je posjetio njemački kancelar Friedrich Merz s gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
6: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
5: Ključni dio njemačke pomoći predviđa i zajedničku proizvodnju raketa dometa većeg od 1000 km, a sporazum usto uključuje i satelitsku tehnologiju. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Istodobno kancelar je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da prekine ovaj, kako je istaknuo, besmislen rat, te da bude spreman na pregovore. Najavio je i kako će zajedno s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom ove zime u Berlinu organizirati sastanak koalicije voljnih, a kako bi koordinirali daljnju pomoć. Ukrajinski domaćin Volodimir Zelenski ustvrdio je da je sporazum vrijedan više od 8,5 milijardi eura, a posebno istaknuo da se njime stvara više prilika za zajedničke aktivnosti u borbi protiv bespilotnih letjelica. Ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
6: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
7: Maksimalno zmanjšavati sikist Ukrajine.
5: A nakon što jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti s napadima na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte, koje su izvor financiranja rata, reagiralo je Rusko ministarstvo obrane, koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i ostale gradove i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pak poručuje da je to trenutačno jedini način da Rusija ostvari svoje interese, unatoč tomu što je svjesna da ju se sve više uvlači u tu spiralu.
8: U katastrofalnim poplavama koje su pogodile Kataloniju poginule su najmanje dvije osobe, a jedna se još vodi kao nestala. Mnogi su domovi poplavljeni, automobili zarobljeni u nanosima vode i blata, a otkazani su i letovi iz Barcelone. Do poslijepodneva je vrijedilo crveno upozorenje koje su katalonske vlasti izdale zbog najavljenih takozvanih mini uragana. Sredozemne oluje u ovo doba godine nisu neobičajene za istočnu Španjolsku, no zbog klimatskih promjena koje je izazvao čovjek, Sredozemno more više isparava, zbog čega nastaju ekstremno obilne oborine.
4: Gotovo 200 ljudi stavljeno je u strogu karantenu nakon što je mlada laboratorijska tehničarka umrla u bolnici poslije zaraze kugom.

0: u sibirskoj regiji Irkutsk. Još nije poznato kako se zarazila. Spominju se dvije mogućnosti, da se zarazila kada je razbila epruvetu s uzorkom bakterije kuge, dok se prema drugoj verziji zarazila na terenskoj ekspediciji blizu granice s Mongolijom, gdje je prirodno žarište bolesti. Iako guverner Irkutske regije poziva javnost da ostane mirna, vlasti su zasad otkazale sve javne događaje na tom području.
1: Američki predsjednik Donald Trump osnovao je novu saveznu radnu skupinu za umjetnu inteligenciju, a predvodit će direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. Skupina je nazvana Super Intelligence Force i u roku od 120 dana saveznoj vladi mora predložiti rješenja za potencijalne rizike i opasnosti koje donosi razvoj napredne umjetne inteligencije. Surađivat će s tehnološkim kompanijama, potrošačima, organizacijama za zaštitu javnog interesa, vjerskim organizacijama i operatorima kritične infrastrukture, a izravno će odgovarati Trumpu i predstavnicima Ureda Bijele kuće.
0: Kronika dana. Sportski pregledi djece već neko vrijeme izazivaju nezadovoljstvo roditelja. Novi pravilnik koji je na snazi već pola godine prvi put jasno propisuje što sve pregled mladog sportaša mora sadržavati. No roditelji tvrde, pregledi su ostali isti, a cijene su i trostruko veće. Dodatni je problem manjak liječnika koji te preglede mogu obavljati u javnom zdravstvu. Opširnije Petra Halar.
2: Grad Zagreb sufinancira liječničke preglede sportaša, ali na samo trima lokacijama, rekao je zamjenik pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo Marijan Gašparac.
3: Te preglede obavljaju četiri tima, dakle za razliku od jednog tima 25, sada su četiri tima. Od toga ovaj na Borovju, dakle isključivo za preglede sportaša, on ima najveće kapacitete, ima laboratorij, tamo se obavljaju i krvne pretrage. Taj tim u Borovju planira se pojačati 28. nažalost tek sa novim specijalizantom, dakle sa još jednim timom. Imamo u Grgu Raninskog na lokaciji Doma zdravlja Zagreb Zapad i u Vrapču u ulici Vrabečak.
2: S tim kapacitetima može se obaviti oko 10.000 pregleda na godinu. Prema novom pravilniku, ovisno o fizičkom opterećenju određenog sporta, pregledi se obavljaju jedanput u godini ili jedanput u dvije godine. Međutim, propisan je i puno veći opseg samih pretraga. Stoga su mnogi roditelji primorani djeci plaćati preglede u privatnim poliklinikama, od kojih se mnoge ne drže pravilnika, naveo je roditelj Ivan Klakočer.
4: Privatne te poliklinike u sklopu tog pregleda, iako je pravilnikom propisano da on sadrži i nalaz krvi, detaljan kompletnu krvnu sliku, oni to ne rade, nego morate to dodatno odraditi, dodatno platiti. Znači, na tu nekakvu cijenu koje su od 50, a najčešće su od 70 do 90 eura po pregledu, svako dijete mora roditelj platiti još i 20, 30, a negdje i 40 eura za pretrage krvi.
2: Gašparac je zaključio da će nastaviti raditi na povećanju kapaciteta za liječničke preglede sportaša, kako bi se godišnje moglo obaviti oko 50.000 pregleda, čime bi se zadovoljile potrebe svih sportaša, bit će potrebno 10 timova specijalista, ali ih je, kaže, jako teško naći.
0: Više od 7.000 ljudi ispunilo je Splitsku rivu u Ružičastom na humanitarnoj utrci Race for the Cure. Trčalo se za žene oboljele od raka dojke, za one koje su bolest pobijedile i u spomen na one koje više nisu s nama. Iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
5: Mladi Solinjanin Mauro Vidović Vranac opet je treći put zaredom bio najbrži.
6: Prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda, ona je boljela od raka tada. Ove godine smo uvjerljivo najbrojnija škola s gotovo 300 učenika.
5: Bilo je puno mladih danas na rivi.
7: Iz Kaštela, iz srednje škole Braća Radić. Mislimo da je ovo super način da pružimo ženama podršku.
8: Elektrotehnička, profesorica Krce. Svi smo ponosni na nju i svima je nama drago što je nama profesorica i svi je volimo najviše.
9: Pa lipo je vam, lipo osjećaj.
10: Prvu godinu sam išla da podržim druge, a sad naravno sve svoje ove koje smo boljeli od tog raka. Srce puno, emocije me danas drže, zato ne mogu puno pričat. Ne bih htjela plakat, hoću se radovat životu.
5: Tu je i tim novinarke HTV-a Franke Jović-Tonkli. Zanimljivog imena, ne zna on di je došao.
11: Jer je to bio nekako i moj slogan dok sam se borila. Atmosfera je uvijek izvrsna, to je tako jedna divna energija.
5: Na rivi su jutros bili i predstavnici vlasti, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban.
12: Koristim priliku da kažem da grad Split je pokrenuo proces što se tiče prijevoza onkoloških bolesnika.
13: Ja sam iznimno sretan, možda 10-15 tisuća ljudi potpora ženama potrebitima.
5: Do početka utrke se kotizacijama i donacijama prikupilo 98 tisuća eura, izvijestila je potpredsjednica Županijske lige protiv raka Senka Peci.
14: Mi ćemo to zajedno sa Bradatom aukcijom uložiti u kupnju magnetske rezonance za onkološke bolesnike, a dio sredstava uložit ćemo za kupnju čarapice za oboljele od raka koji imaju problema sa neuropatijom tijekom i poslije terapije.
5: Više od 7 tisuća ljudi danas je s ružičaste splitske rive poslalo poruku da je Split grad snage i zajedništva i da se za život vrijedi boriti.
1: Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariji Bistrici stiglo je više od 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga Hrvatske, ali i mnogi veterani Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Program je počeo križnim putem, a svetu misu predvodio je vojni ordinarij Jure Bogdan.
15: Danas na 34. vojnom hodočašću ovdje u Bistričkom svetištu s dubokim poštovanjem i zahvalnošću spominjemo se o molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru.
0: Tisuće posjetitelja okupile su se ovog vikenda u Kastvu na Beloj Nedeji, tradicionalnoj manifestaciji koja obilježava 626. godinu održavanja u slavu mladog vina i jesenskih plodova. Trodnevni festival privukao je mnoge domaće i strane goste, a među posjetiteljima bio je i predsjednik Republike Zoran Milanović. O značenju priredbe za kastavski kraj, ali i ovogodišnjoj kvaliteti vina, govorili su direktor turističke zajednice Saša Brusić i vinar Toni Babić.
16: Sad je mlado staro.
17: Pa je mlado, najnovije.
18: Kastavci govore da imaju tri blagdana. Prvi je Božji, drugi je Uskrs i treći je Bela Nedeja. Ali Bela Nedeja čak i najslađe jer u stvari nam obilježava kraj berbe i u biti je onaj moment kada prvi put možemo probati plodove našeg rada. Mlado vino, ok, berba napeta, jako malo kiše, pogotovo tu u riječkom području na koje nismo naučili na takvu sušu kako stari ne poznaju. Ali malo ranila berba, tako da smo uz naše male tajne moramo ipak uspjeli zadržati slatkoću u belici.
0: Od Osijeka do Varaždina ove godine na hrvatskim poljima paprika rodila kao rijetko kada. Ponegdje su prinosi premašivali i 30 tona po hektaru, a proizvođači kažu da je kvaliteta iznimna. Podravka, koja je prijašnjih godina više od polovice svojih potreba podmirivala uvozom iz zemalja regije, ove godine svu papriku za preradu osigurala s hrvatskih polja. Proizvođači su zadovoljni urodom, ali upozoravaju, bez veće otkupne cijene, takvu će proizvodnju biti teško zadržati. Ivica Grudiček.
19: Puna prikolica paprike iz Ludbreškoga kraja stigla je na preradu u Varaždinski Kalnik. Debela, mesnata i ove godine iznimno rodna. Nakon problematičnog početka sezone i toplinskih valova, druga je berba iznenadila i najiskusnije proizvođače.
20: Imamo gore, znači od 7 do 9 plodova, vrhunske kvalitete, znači tvrdu, neoštećenu, znači ovo je paprika u prvoj klasi.
19: Na pojedinim poljima, kao na ovome obitelji Lenček u Slokovcu, prinosi su prelazili 30 tona po hektaru. Marica Lenček.
21: Je jako debelo, sučno, hrskavo i pogodno je za ajvar, zimnicu radite i za sve kaj žene doma dilaju.
19: Za najveću hrvatsku prehrambenu kompaniju ova je sezona posebno važna. Prvi put potrebe za paprikom mogu u cijelosti pokriti domaćom proizvodnjom. Ivan Ostojić, član uprave Podravke, nam je rekao.
22: Planiramo otkupiti između 5,5 i 6 tisuća tona paprike, time zapravo u cijelosti ispunjavamo Podravkin cilj da osigura samodostatnost povrća za gotove proizvode koje Podravka nudi svojim potrošačima.
19: Još donedavno više od polovine potrebne paprike stizalo je susjedstva. Sada je strategija proizvodnju približiti tvornici.
22: Podravka je multinacionalna kompanija koja prodaje svoje proizvode u tim zemljama i logično je da postoji trgovina i sa takvim partnerima. Međutim, mi smo donijeli odluku da želimo proizvodnju organizirati u krugu 100 km od tvornice Kalnik.
19: Rekordna berba ne znači automatski rekordnu zaradu. Saša Lenček iz poljoprivredne zadruge Ludbeški kraj.
20: Ako se bude cijena za 2027. formirala bolje, mislim da budemo privukli još kooperanata, a ako se ne bude, nažalost, počinjemo i mi s onim crnim temama odustajanja od proizvodnje.
19: Ove godine trudim se isplatio. Hrvatske paprike dovoljno je za domaću preradu. Sljedeći izazov bit će zadržati ljude koje je proizvode. Sport.
0: Sa sportskim vijestima s našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
3: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U nogometnoj Ligi A Lige Nacije u tijeku su 4 utakmice 15 minuta prije kraja u Solunu, Grčka, Njemačka 0-0. Nizozemska u Eindhovenu vodi protiv Srbije 2-1, Portugal, Norveška u Portu 1-1 i Wales, Danska u Cardiffu 0-1. U Ligi B Kosovo, Austrija konačan rezultat 1-1, a trenutačno Republika Irska i Izrael isti rezultat. U Ligi D Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, kao i Malta istim rezultatom Andoru. Hrvatska nogometna reprezentacija je jučer ostvarila najteži poraz u povijesti, izgubivši u Rijeci od Engleske 7-0. Izbornik Slaven Bilić.
13: Sram je mene, sram je sve nas. Sada je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je. I mene pitate, naravno, da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
3: U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4, Oršić 24. minuta, Kravcov 1. minuta sudačke nadoknade, Almena 54. i Ivanušec 78. minuta bili su strelci za zagrebački sastav. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u kategoriji iznad 68 kg na turniru svjetske karate lige serije A u Salzburgu.
17: Stvarno sam zadovoljna nastupom, zadovoljna sam i rezultatom, sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
3: Od ostalih naših, korak do odličja ostala je Sadaja Bećirović, izgubivši susret za broncu u kategoriji do 68 kg. Sudjelovalo je 1136 natjecatelja iz 81 zemlje. Poraz Done Vekić u kombinaciji s Turkinjom Zeynep Somaz u drugom kolu igre parova u Pekingu. U trećem kolu pojedinačne konkurencije igraće protiv Poljakinje Inge Švjontek. Ispala je Bjeloruskinja Arina Sabaljenka od Čehinje Nikole Bartunkove 6-4, 6-3. U četvrtfinalu ATP turnira izveo pobjedu Srbina Novaka Đokovića protiv Njemca Aleksandra Zvereva 4-6 i 2 puta 6-4. U Premier ligi košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. U prvenstvu košarkašica bodovi za Brod na Savi, u prvenstvu rukometaša za momčad Vinkovaca, u prvom kolu prvenstva odbojkašica za ekipu Neba, a u malom nogometnom prvenstvu Osijek Novo vrijeme 9-2. U utrci vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo za veliku nagradu Bahreina slavio je Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu ispred Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu i vozača Ferrarija Britanca Luisa Hamiltona, među pet još Leclerc Adjar. Španjolske pobjede u utrci velike nagrade Japana za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Motegiju. U klasi MotoGP najbrži je bio Marc Marquez ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Italijana Marka Bezzecchia. U klasi Moto2 pobjeda Izana Guevare ispred Italijana Tonija Arbolina i Čeha Filipa Šalača. A u klasi Moto3 na pobjedničkom postolju sva tri Španjolca. David Almansa ispred Marka Kiljesa i Alvara Karpea. Britanac Elfyn Evans u Toyota svjetski je prvak u automobilizmu. Na posljednjoj utrci relija Sardinija, pobjeda za klubskog kolegu Šveđanina Olivera Solberga ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna peta pozicija. Na kraju je ukupni pobjednik 243 boda, 5 više od Solberga i 6 od Pajarija. Pobjednik cestovne utrke za europsko prvenstvo u biciklizmu u Ljubljani je Belgijanac Remco Evenepoel ispred Italijana Giulia Cicconea i Cristiana Scaronia. Toliko za slušatelje prvog programa.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Izidor Pelajić.
23: Prevladavalo je vedro i uglavnom mirno. Nakon jutarnje svježine danju je većini bilo ugodno toplo s najvišom temperaturom zraka između 21 i 26 stupnjeva. Sutra će biti djelomice, a u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, no većinom suho. Na kopnu ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni vjetar. Duž obale popodne i jugozapadni. Ujutro i navečer mjestimice i umjerena bura. Najniža temperatura od 2 do 7, na obali i otocima od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Nakon sunčanog početka tjedna postupno će biti promjenjivije, osobito na zapadu. Temperatura danju malo niža, ali i dalje razmjerno toplo, a jutra na kopnu sve manje svježa. Ujutro u unutrašnjosti može biti kratkotrajne magle. Od srijede postupno jača južina i donječe oblake, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega mjestimice i kišu, u četvrtak često i u unutrašnjosti, dok bi tada na obali ponegdje moglo biti izraženiji pljuskovat grmljavinom. Nakon mirnog početka tjedna tako će zapuhati umjereno jako jugo i jugozapadnjak.
0: Kronika dana. Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Završeni su izbori u BiH. Prema privremenim rezultatima HDZ-ovka Darijana Filipović ulazi u predsjedništvo. Komšić priznao poraz.
0: Pod nadzorom je požar u dolini Neretve koji je poslije podne zaprijetio kućama.
1: Njemački kancelar u Kijevu. Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
1: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredile Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.

0: Prema do sad obrađenim podacima, Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila i postala hrvatska članica predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Nakon pobjede je izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Pobjedu Filipović na X-u je komentirao premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Rekao je da se čuo s njom i čestitao joj na, kako je napisao, sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi. Dodao je da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini od večeras ima legitimnu predstavnicu u predsjedništvu. Ostajemo posvećeni daljem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i BiH nakon sastavljanja nove vlasti, te potpori hrvatskom narodu koji je večeras još jedanput pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa, napisao je Plenković na X-u. Vatrogasci na jugu Hrvatske i danas su se borili s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske kod Metkovića, poslije podne je buknuo novi požar na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se proširila zbog jakog vjetra i smjera močvare prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć 4 kanadera. Nema oštećenih objekata i ozlijeđenih osoba, izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Sreća u nesreći je što smo imali ovaj požar prebilo vatrogasci, pa smo brzo prebacili svojega požara na ovaj. To je, mislim, blizu, nije blizu, ono imate 10 minuta, koja smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako u jednom dijelu, bilo je ovako, ajmo reći, veselo.
0: A vremenske okolnosti ove sezone nisu išle na ruku vatrogascima. Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
3: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
4: Sport.
0: S nama u studiju je kolega Lovorko Magdić.
5: Nakon teškog poraza od Engleske, hrvatska nogometna reprezentacija stiže u Split. Susret protiv Španjolske utorak u 20 sati i 45 minuta uz prinos na našem drugom programu. Večeras u Ligi A, Grčka protiv Njemačke 0-0, Nizozemska Srbija 2-1, Portugal-Norveška također 2-1, Wales-Danska 0-1. U Ligi B, Kosovo-Austrija 1-1, a isti rezultat i u dvoboju između Republike Irske i Izraela. Pobjede Azerbajdžana i Malte u Ligi D, u osmini finala hrvatskog kupa, Vukovar-Dinamo 0-4. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila zlatnu medalju na turniru svjetske karate lige serije A u Salzburgu u kategoriji iznad 68 kg, ostvarivši 2 pobjede protiv predstavnica Francuske, a po 1 protiv natjecateljice iz Turske, Egipta, zatim Njemačke i Ukrajine. U prvenstvu košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra se zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: Preliminarni rezultati izbora u Bosni i Hercegovini pokazuju da će Hrvati ponovno biti legitimno zastupljeni u predsjedništvu susjedne države, nakon što je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo osvojila najviše glasova. Opće izbore obilježilo je uvođenje novih tehnologija kako bi se spriječile izborne manipulacije. No izlaznost je bila prilično niska, svega 42%, što je 9% manje nego prije 4 godine. Izbornu noć u Sarajevu prati Goran Ivanović.
1: Do predsjednice HDZ-a BiH i dugogodišnja zastupnica u državnom parlamentu Darijana Filipović bit će jedina nova članica predsjedništva susjedne zemlje, jer je najviše glasova Bošnjaka u federaciji dobio dosadašnji član Denis Bečirović, kao i u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. Filipović je tijekom kampanje ustrajavala na ravnopravnosti konstitutivnih naroda, izmjenama izbornog zakona te ubrzanju europskog puta Bosne i Hercegovine. Nakon što su objavljeni prvi preliminarni rezultati, poručila je kako su Bošnjaci bez obzira na politike koje su im se nudile pokazali da ne žele preglasavanje ni napetosti koje bi one izazvale.
2: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
1: Rezultat Darijane Filipovića Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta, hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier.
3: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. Imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje traže promjenu izbornog zakona, i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji.
1: Što se tiče stranaka, na izborima za predstavnički dom BiH vode SDA i SDP BiH u federaciji i SNSD u Republici Srpskoj. HDZ BiH osvojio je najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom, ali je treća stranka u federaciji. Stranka Milorada Dodika, SNSD, potvrdila je svoju snagu u Republici Srpskoj. Izlaznost je bila osjetno niža. U središnjem izbornom povjerenstvu ocjenjuju da je to možda i realna slika u odnosu na prijašnje opće izbore kada je bila iznad 50%, ali i povlačila niz pitanja o neregularnostima na biračkim mjestima. Izborni dan protekao je uglavnom mirno, no uvođenje novih tehnologija poput biometrijske identifikacije i optičkih čitača stvorilo je manje tehničke probleme i kašnjenja s otvaranjem birališta, što se nadoknadilo nakon 19 sati. Službeni rezultati bit će objavljeni nakon što se svi glasovi prebroje i ručno.
0: Izbori u susjednoj državi pomno su se pratili i u Hrvatskoj. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na X-u je napisao da se čuo s novopečenom hrvatskom predstavnicom u predsjedništvu BiH. Čestitao joj je, kako je napisao, na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi, poručivši da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini od večeras ima legitimnu predstavnicu u toj instituciji. Rekao je da hrvatska vlada ostaje posvećena daljnjem razvoju bliskih odnosa s BiH, te potpori hrvatskom narodu koji je večeras još jedanput pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
4: Vijesti.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže.
5: Vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja
4: trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Vatrogasci na jugu Hrvatske nedjelju su proveli u borbi s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske blizu Metkovića, poslije podne je buknuo novi na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se zbog jakog vjetra proširila prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć četiriju kanadera. Na sreću i taj posljednji požar stavljen je pod nadzor. Vremenske okolnosti ove sezone nisu išle na ruku vatrogascima. Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
5: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
6: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učitelj.

0: škola, objavio je tamošnji ministar obrazovanja. Nastava će prema njegovim riječima biti potpuno ili djelomično obustavljena, jer kako je rekao, nisu ispunjeni sigurnosni uvjeti.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u Splitu igra susret četvrtoga kola skupine A3 Lige Nacija. Protivnik je Španjolska, početak u 20 sati i 45 minuta uz prinos na našem drugom programu. Nakon teškog riječkog poraza od Engleske, izbornik Slaven Bilić.
3: Sram je mene, sram je sve nas. Poraz je neobranjiv. Očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
2: U večerašnjim utakmicama Lige A, Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal bolje od Norveške istim rezultatom, Wales-Danska 0-1. U Ligi B, Kosovo-Austrija 1-1, kao i u dvoboju između Republike Irske i Izraela. U Ligi D, Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, a Malta Andoru istim rezultatom. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4. Strijelci su bili Oršić, Kravcov, Almena i Ivanušec. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u natjecanju svjetske karate lige serije A u Salzburgu. Bila je najbolja u kategoriji iznad 68 kg.
4: Sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
2: Sadeja Bečirović do 68 kg izgubila je za broncu. U prvenstvu košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. Pobjednik velike nagrade Bahreina, vozača Formule 1 je nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Španjolci pobjednici po klasama za svjetsko prvenstvo u motociklizmu, velike nagrade Japana. Britanac Elfyn Evans u Toyoti, svjetski prvak u automobilizmu, a pobjednik posljednje utrke relija Sardinija je Šveđanin Oliver Solberg.
1: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Boganić.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a 1 vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po 1 za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama.
4: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.
1: Čujem korake putuju

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na cenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno kupim,

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učitelj.